0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Alexandru Țitruș, Florin Florea, Mărioara Sigartău și Vasile Soporan.

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Aici, la Carte, Arte și Spiritualitate, vorbim astăzi despre un eveniment cu cartea care se va întâmpla la finalul acestei săptămâni. Este cel mai important eveniment cu cartea din județul Alba și voi vorbi împreună cu colega mea, Ana Maria Pienar, despre Târgul de Carte Alba Transilvana. Este un proiect pe care îl cunoașteți, este la cea de-a 17-a ediție și vine în acest an cu multe noutăți. Bună, Ana, și bine ai venit aici la Radio Reîntregirea.
2: Bună și bine v-am găsit.
1: Mă bucur să fim din nou împreună și să vorbim despre un proiect important pentru Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și pentru Consiliul Județean Alba, cei doi organizatori ai acestui eveniment, care împreună cu partenerii, o listă lungă de parteneri, printre care se numără și Radio Reîntregirea, punem în fapt pentru populația județului Alba în primul și în primul rând, dar și pentru județele din jurul municipiului Alba Iulia, un program variat, un program important, un program în care toată lumea se va bucura de carte și de evenimente cu cartea.
2: Da, așa este, și anul acesta Târgul de Carte Alba Transilvana vine cu ceva nou. Nu este doar Târgul de Carte Alba Transilvana în perioada 19-21 iunie 2026, ci o să mai avem încă două evenimente mari ca Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, și anume, în cadrul Târgului de Carte va mai avea loc și Alba Iulia Stand-up Poetry și Gala Poeziei Române Contemporane.
1: Să spunem și când vor fi cele două evenimente, pentru că iubitorii de poezie sunt convinsă că vor dori să participe la aceste două evenimente.
2: Păi, Alba Iulia's Stand-up Poetry va avea loc pe 19 iunie de la ora 18, iar Gala Poeziei Române Contemporane va avea loc sâmbătă, 20 iunie, de la ora 17.
1: Iată două zile de sărbătoare a poeziei, vineri destinată tinerilor creatori, tinerilor poeți, da, la Stand-up Poetry, iar sâmbătă ne vom întâlni cu nume importante din literatura română.
2: Da, majoritatea membrii ai Uniunii Scriitorilor din România, și aici l-aș menționa pe Marco Bela, Hanna Botta, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nikita Danilov, Dinu Flămând și mulți alții, dar și scriitori din filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, de aici de la noi, Aurel Pantea, Cornel Nistea, Sonia Elvireanu.
1: Acum, dacă tot ai amintit despre aceste importante nume din literatura română, aș vrea să spunem ascultătorilor noștri că parte din ei vor lansa volume în cadrul Târgului de Carte, să amintim numele și momentul în care pot fi văzuți de publicul nostru.
2: Da, pot fi văzuți. Varjan Vosganian poate fi văzut sâmbătă, de la ora 14 va lansa o carte, 150 de proeme, apoi va fi Gabriel Chifu.
1: În continuare, de la ora 14:30, acum eu te ajut pentru că am lucrat la acest program și chiar aproape îl știu pe de rost.
2: Da.
1: Iar un alt nume important care urmează imediat după Gabriel

0: Literaturii Române, domnul Ioan Cristescu, care ne va vorbi despre o temă importantă în ziua de azi, unde găsim mentorii. Pentru că este important să știm de unde să ne luăm repere de educație în
1: Și
0: ziua de
1: este o
0: astăzi.
1: criză de mentori.
0: Și este o criză de mentori, iar legat de mentor și de faptul că lumea în ziua de azi, în loc să-și caute mentor, preferă să aleagă o sursă mult mai ușoară, și anume inteligența artificială. În acest sens, am luat legătura și o aducem pentru prima dată la Alba Iulia pe doamna Doina Banciu, duminică, seara, cu o conferință pe tema despre inteligența artificială. Pentru că e adevărat, inteligența artificială o folosim, dar în același timp există și semne de întrebare. Unii oameni se tem că oare inteligența artificială ne va lua într-o zi locul de muncă, ce se va întâmpla, cât de utilă este. Și chiar vă invităm de la ora 19 să ne fiți alături și să luați parte la această conferință, pentru că cu siguranță vă va răspunde la foarte, foarte multe întrebări.
1: Trebuie să spunem că doamna Banciu este actualmente
0: Suntem
1: președinta
0: președinte
1: Academiei Oamenilor
0: Lor
1: de
0: de
1: Știință
0: Știință
1: din România
0: România.
1: și este specializată
0: Exact.
1: în acest domeniu.
0: Meniu. Exact.
1: Are o experiență de ani buni în acest domeniu și ne bucurăm că a acceptat invitația noastră ca duminică să fie aici în mijlocul Alba Iulienilor, în mijlocul tuturor celor care vizitează târgul de carte Alba Transilvana, unde în premieră absolută avem un număr record de edituri reprezentate. Este vorba de 83 de edituri care vor trimite carte spre vânzare.
0: Da, și vom avea lansări de carte atât pentru adulți, cât și pentru copii și adolescenți. Și e de menționat faptul că dacă vă e dor de cea care a interpretat-o pe fetița Zurli din Gașca Zurli,
1: Vero Călinescu.
0: Vero Căriman va veni cu o lansare de carte la Alba Iulia sâmbătă, iar tot la Alba Iulia va fi lansată pentru copii și cartea lui Laura Ivinici, care ne va povesti care este secretul bine păstrat. Laura este o
1: O
0: autoare de carte
1: prezență constantă
0: cunoscută și
1: în
0: constantă
1: târgurile
0: și
1: de
0: foarte
1: carte.
0: îndrăgită de copiii din Alba și din județ.
1: Să rămânem tot la copii. Ce activități sunt pentru copii? Ce activități au pregătit pentru copii? La ce pot participa? Unde pot veni părinții cu ei în cadrul târgului?
0: O să ne găsiți ca reper, o să avem și anul acesta alături de noi Bibliobuzul, unde se poate face schimb de cărți și jucării între ora 10 și ora 8 seara în fiecare dintre cele 3 zile. Apoi vom avea un loc special amenajat pentru copii, unde copiii pot să coloreze, unde li se va citi, unde vom avea face painting și pe calea aceasta mulțumim Liceului de Arte Regina Maria și elevilor care s-au oferit să ne ajute în această activitate atât de îndrăgită de face painting. Apoi vrem să mulțumim și celor de la Smarty Kids, care vor veni de data aceasta cu niște activități foarte inedite, și anume niște ateliere de calcul rapid matematic și citire rapidă, ceea ce este ceva inedit, nou și foarte actual și interesant pentru copii. Și chiar am prieteni care mi-au zis: vreau să-mi trimiți programul să vin cu copii. Sună foarte interesant. De asemenea, o să avem și un atelier Waldorf de modelaj în lut. O vom avea pe Punicuța Furcoiu, care și în acest an ne va bucura cu cărțile ei interesante și anul acesta ne surprinde cu bandă desenată, ceea ce este ceva nou. O să avem și teatru pentru copii, atât grupul Skepsis, cât vom avea și pe elevii de la Palatul Copiilor din Alba Iulia cu un moment, cu cercul de teatru, cât de asemenea o să avem și un moment de muzică folk, poezii pe 6 corzi cu școala de folk, va fi duminică dimineața. De asemenea, pentru cei care vin de obicei la bibliotecă la English for Kids, sâmbătă de la 12:30 va fi Diana Mortură prezentă în târg, cât va fi și Adina Drimbe de la 13:45 cu un atelier Bebe Biblioteca, în care le va vorbi părinților interesați despre cum să crească un copil încrezător.
1: Eu trebuie să-i mulțumesc doamnei director Corina Cotea de la Palatul Copiilor, care aduce 3 momente în târg, ai amintit 2 dintre ele,
0: Așa-i.
1: dar va fi și un atelier de desen pe care îl vor susține
0: Da.
1: ei duminică și invităm pe toți copiii să vină să deseneze împreună cu copiii de la Palatul Copiilor și cu doamna profesoară Homan, care este un cadru didactic vechi și foarte implicat în
0: Da, mi-amintesc
1: activități.
0: din anii trecuți și eu, doamnă excepțională, așa
1: Da.
0: este.
1: Șahu. Șahul stă la dispoziție toată ziua, dar sâmbătă și duminică vor avea prilejul să joace cu Mihnea Costachi, maestru internațional în șah.
0: Da, și să nu uităm momentele, cum să zic așa, de vârf ale zilei, când în fiecare seară invităm pe cei care ne vizitează să vină și la spectacole de excepție.
1: Dar trebuie să spunem că spectacolele sunt pentru cei mari, mai puțin pentru copii. Pentru că acolo vin câteva trupe, două trupe și un cunoscut cântăresc de muzică folk.
0: Da.
1: Eu am făcut un pic de pauză pentru că mi-amintește de anii cei mai frumoși ai tinereții mele, când Mircea Vintile era prezent frecvent pe scenele din România. Revine după mulți ani la Alba Iulia împreună cu chitaristul Jules Baldovin, seara de la ora 20, iar sâmbătă
0: o să avem un moment excepțional complex, oferit de A.J. Weinberger, care cuprinde atât o lansare de carte, o lansare de album și un spectacol alături de trupa The Vagabonds. Este un moment mai special, cu siguranță plin de emoție și care ne va duce cumva într-o zonă în care să ne întoarcem cumva în interior și să ne bucurăm de muzică, dar și de liniște.
1: Și de improvizație.
0: Și de improvizație.
1: Și încheiem duminică seara cu o trupă foarte cunoscută, care de curând a revenit pe scenele din România, pentru că cel care coordonează activitatea trupei a fost mulți ani plecați în Statele Unite ale Americii.
0: Trupa Boschito, care cu siguranță va atrage mult public și aici pot veni părinți, copii, pentru că cu siguranță cu toții se vor bucura de ritmurile alerte ale trupei Boschito.
1: Vor fi, deci, conferințe, vor fi spectacole, vor fi lansări de carte, va fi gala poeziei române contemporane, va fi stand-up poetry pentru tinerii poeți, dar nu numai.
0: Și să nu uităm, vom avea și două expoziții de excepție care pot fi vizitate pe parcursul a tuturor celor trei zile de târg, și anume îl vom avea alături de noi pe celebru fotograf Sorin Onișor, căruia îi se mai spune fotograful satului românesc, pentru că surprinde deosebit tot ce înseamnă tradiție,
1: ritmurile vieții,
0: vieții, da, și expoziția se și numește Oameni și locuri. Și avem o artistă plastică care m-a surprins că este aici aproape la Vințul de Jos. Doamna Anadora Lupo.
1: Anadora Lupo, trebuie să le spunem celor care se vor îndrăgosti de sculpturile ei care vor fi în Târgul de Carte Alba Transilvana, că mai pot admira o lucrare foarte importantă. Este vorba de poarta Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba, tot o realizare Anadora Lupo. Cei care au văzut-o să vină să vadă și altceva, iar cei care n-au văzut portița noastră de poveste, cu siguranță își vor dori să o vadă după ce vor viziona această expoziție.
0: Da, expoziția doamnei se numește Bone Structure și de-abia așteptăm să o vedem, pentru că dânsa are un mod deosebit de a interpreta și de a vedea lucrurile și de a te face să te gândești ce vrea să
1: te
0: zică.
1: Miri.
0: Să te miri, da, exact.
1: Să te miri și să te gândești.
0: Da.
1: Este, prin urmare, un program pentru toate vârstele, dar și pentru toți cei care iubesc cartea, fie că vorbim de carte de literatură, fie de carte de știință, pentru că în cadrul târgului se vor lansa și cărți de știință. Și amintim aici două din publicațiile Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba. Este vorba de volumul Biblioterapia, pe care îl vom prezenta în Târgul de Carte, al psihologului
0: Cosmin.
1: Psiholog sau psihanalist sau cum să-l numim pe Cosmin? Psihoterapeutul Cosmin Bara, atunci așa să fie. Și vorbim aici și despre conferințele bibliotecii susținute de Alin Tomu și iarăși o carte de știință, de sociologie mai precis. O lume în care ne va introduce Alin Tomuș.
0: Da, vom avea și multe lansări de carte aparținând centrelor de cultură din județ și din afara județului. Lansări ale Uniunii Scriitorilor, filiala Alba Hunedoara, cum ziceam, și să nu uităm de lansările cărților care au fost publicate prin programul
1: de susținere și promovare a culturii scrise. Am vorbit deseori despre acest program aici la Radio Reîntregirea. Este un program care dă posibilitatea autorilor să tipărească cărți prin susținerea financiară a Consiliului Județean Alba. Cel care alături de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba este organizatorul acestui târg și atunci era firesc să aibă un moment în care să prezinte producția editorială a anului 2025. Exact. Acolo vor întâlni nume importante din literatură, dar și din știință, pentru că vorbim de carte de filozofie, carte de istorie, de cercetare istorică, de arheologie. Aș vrea să amintim și momentul de început al târgului, care este unul foarte zgomotos, dar pe niște ritmuri foarte frumoase, ritmuri de alămuri, de care toată lumea este îndrăgostită.
0: Da, târgul de carte debutează vineri la ora 10 cu fanfara Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, urmat apoi de un mini concert
1: de muzică populară, pentru că vor fi alături de noi două grupuri de copii.
0: Așa este, sunt grupurile de copii de la...
1: Vine colega noastră de la Daia Română, Hileagă, colega noastră care vine cu un grup foarte frumos de copii de la Daia Română îmbrăcați în por popular. Și după ei va urma un grup de la Bucium, din comuna Bucium, da, aurarii, micuți aurari, dar sunt foarte, foarte pitoreși și foarte frumoși în scenă toți acești copii. Și atunci ne-am bucurat foarte mult ca doamnele educatoare să aducă cât mai mulți grădinași la deschiderea
0: târgului.
1: Noi
0: așa sperăm, în fiecare an mulțumim pe calea aceasta grădinițelor și școlilor din Alba Iulia pentru că ne-au fost alături și invităm și sperăm că și anul acesta ne vor fi alături la deschiderea târgului de carte Alba Transilvana, ediția numărul 17. Pentru că cu siguranță se merită și e un moment inedit, pentru că anul acesta, tocmai prin prezența acestor grupuri tradiționale, cumva încercăm să aducem mai aproape de generațiile mai tinere și tradiția, care de multe ori e uitată, să zic așa.
1: Momentul l-am și numit de altfel România tradițională și este bine că solii aceștia ai tradițiilor românești sunt tocmai copiii, cei care îmbrățișează cu drag atât costumele populare, cât iată și melodiile folclorice din această zonă a țării noastre. Și sunt două zone diferite din județul Alba, o zonă vine, așa cum spuneam, de la Daia Română, iar cealaltă zonă este din Munții Apuseni, de la Bucium. Mulțumim pe această cale celor doi primari care fac toate diligențele pentru ca acești copii să fie pe scena târgului de carte Alba Transilvana, ediția cu numărul 17. Prin urmare, toți cei care vă doriți să vă întâlniți cu scriitori sau să participați la concerte și conferințe, salvați în agenda 19, 20 și 21 iunie 2020. 26. De dimineață de la ora 10 până seara la ora 20 suntem acolo și vă așteptăm cu mult drag alături de scriitori importanți din România și de cele 83 de edituri care trimit carte. Spun trimit carte pentru că nu vor fi toți prezenți neavând spațiu pentru atâtea edituri, dar cele două librării cărora le mulțumim vor fi acolo cu foarte multă carte de la multe edituri. Îi așteptăm
0: cu
1: drag.
0: Și cu multe oferte, așa că de-abia așteptăm să ne întâlnim și cu publicul nostru și cu cărțile și cu toți scriitorii.
1: Să ne cumpărăm cărți mai ieftine.
0: Da.
1: Știu că anul trecut cele mai multe cărți s-au cumpărat în sectorul pentru copii și sperăm anul acesta să egalăm.
0: Da,
1: de asta zic, sper anul acesta să vină oferte multe și pe partea de carte pentru adulți. La deschidere invităm de asemenea pe toți cei care iubesc muzica de fanfară și care iubesc spectacolele cu frumoșii noștri copii din județul Alba. Îi așteptăm vineri, 19 iunie 2026, la ora 10. N-am spus locația, Ana, am uitat să spunem locația, să le amintim tuturor că este aceeași ca și în anii trecuți.
0: Strada Muzeului, adică spațiul dintre cele două muzee, Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii.
1: Acolo ne găsiți cu arme și bagaje, cu bibliobuzul, cu echipa bibliotecii și Mulțumim pe această cale partenerilor noștri. Dacă vrei să enumeri, ar fi minunat.
0: Da, aș enumera. Avem anul acesta și le mulțumim Primăriei Municipiului Alba Iulia, cum ziceam, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor, Filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, dar și Uniunea Scriitorilor din România, pentru că vin la Gala Poeziei Române Contemporane și ne susțin.
1: Pe care ei o organizează, împreună cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga.
0: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria, Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia, care, cum ziceați, vor fi prezenți cu trei momente, grupul Skepsis și cred că am enumerat.
1: Și, bineînțeles,
0: Radio Reîntregirea, care ne susține.
1: Radioul nostru, care va fi alături de noi în parcursul celor trei zile, dar și înainte de asta, promovând în continuare evenimentele din Târgul de Carte Alba Transilvana. Îți mulțumesc tare mult, Ana Maria Pienar. Să ne vedem cu bine acolo, la Târgul de Carte, unde, așa cum spuneam, suntem cu toții cu arme și bagaje, așteptându-ne atât cititorii de la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, cât și potențialii noștri viitori cititori, toți cei ce iubesc cartea, toți cei care vor un progres în educația și cultura lor, pentru că despre asta vorbește animația culturală, despre a învăța cât mai multe de la cei care conferențiază din lansările de carte și chiar și din concerte.
0: Exact.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Mulțumesc.
1: Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm la Târgul de Carte Alba Transilvana 19-21 iunie aici, în Piața Alba Carolina. La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Liturgia este cea care ține lumea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta

mie, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește mie, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciune, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele
și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a tot țiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura
în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programă la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 6 și 59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radio programului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. Rubrici printre care se află și rubrica Minutul de Istorie, cu care ne vom întâlni în prima parte a zilei, la ora 7 și 30 de minute. Până atunci, radiojurnalul Radio România Actualități, stimați ascultători, de la această oră, ora 7. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tensiuni majore în Partidul Național Liberal după desemnarea ca premier a prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan. PNL a decis să nu susțină guvernul pe care acesta îl va alcătui. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între Statele Unite și Iran, care prevede deblocarea strâmtorii Ormuz. Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial primul capitol de negocieri la Uniunea Europeană. La noi vreme normală termică astăzi cu maxime de 27-28 de grade, vor cădea și ploi în țară, acum la București sunt 17 grade. Desemnarea prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea ca premier a generat tensiuni majore în PNL și a determinat conducerea partidului să convoace ieri o ședință de urgență pentru a tranșa lucrurile. După lungi discuții interne, de cele mai multe ori în contradictoriu, PNL a hotărât să nu susțină guvernul pe care Adrian Veștea îl va alcătui și i-a cerut acestuia să își depună astăzi mandatul. Decizia a fost luată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, iar principalul argument a fost că nominalizarea s-a făcut fără consultarea PNL. Adrian Veștea a anunțat însă că nu își depune mandatul încredințat de șeful statului și merge mai departe cu formarea cabinetului. Amalia Bojescu.
2: După o ședință de 5 ore, Partidul Național Liberal a decis să nu susțină instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului. Liberalii l-au acuzat pe prim-vicepreședintele PNL de trădare, dar și de destabilizare internă a partidului, iar președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a vorbit despre o atitudine necolegială care a pus partidul într-o situație dificilă.
3: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
2: Imediat după decizia luată de conducerea PNL, Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge în continuare cu formarea guvernului. El le-a spus colegilor din partid că decizia sa a fost una asumată și responsabilă, precizând că nu a anunțat conducerea PNL, întrucât președintele Nicușor Dan a dorit confidențialitate în privința întâlnirii dintre cei doi.
4: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicușor Dan, dar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea are susținerea unor membri marcanței partidului, atât de la centru cât și din teritoriu, însă parlamentarii care vor vota un astfel de executiv își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii. Mai mult, PNL îi solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice, în vederea formării unui guvern susținut într-o manieră transparentă.
1: Socialdemocrații au lăsat o portiță deschisă către premierul desemnat Adrian Veștea și se vor întâlni astăzi cu el pentru a discuta despre programul de guvernare și despre echipa pe care intenționează să o propună. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații îi vor transmite acestuia că nu renunță la propriile măsuri de relansare economică. Tot astăzi și reprezentanții UDMR vor lua o decizie referitoare la susținerea viitorului cabinet. În schimb, Alianța pentru Unire românilor crede că propunerea președintelui României amplifică actuala criză politică și subliniază că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. În primele patru luni ale anului, deficitul de cont curent al României a scăzut cu peste 12% conform datelor transmise de Banca Națională. Totuși, economiștii avertizează că această corecție nu indică o creștere a competitivității economiei, ci este mai degrabă efectul unei încetiniri a consumului și a activității din piață. Are detalii Iulian Olescu.
5: Deficitul de cont curent a coborât la sub 8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie, de la peste 9,1 miliarde de euro în primele patru luni ale anului trecut. Potrivit datelor BNR, contribuția principală a venit din reducerea deficitului comercial și din creșterea excedentului din servicii. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacobovici, atrage însă atenția că ajustarea nu este rezultatul unei creșteri puternice a exporturilor, ci al unei temperări a cererii interne și a importurilor.
6: România își corectează dezechilibrul extern, dar printr-un mecanism destul de fragil. Răcirea cererii, nu câștigul de competitivitate. O ajustare obținută prin frână se poate evapora la prima reaccelerare a consumului. Testul real va veni când economia revine pe creștere. Am putea spune că este un echilibru, dar unul care nu trebuie confundat cu o vindecare.
5: Pe de altă parte, există și semnale pozitive. Serviciile de transport, IT și telecomunicații continuă să aducă un excedent important în balanța externă, iar rezervele valutare ale băncii naționale rămân la un nivel confortabil, subliniază Flavius Iacobovici. El adaugă însă că îngrijorătoare este scăderea investițiilor străine directe cu peste 30% față de anul trecut. În aceste condiții, avertizează analistul, România riscă să depindă tot mai mult de împrumuturi pentru finanțarea deficitului extern, într-un context în care agențiile de rating monitorizează atent evoluția dezechilibrelor economice, care rămân semnificative.
1: Ministerul de Finanțe a împrumutat ieri aproape 1 miliard de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate de 49 de luni la un randament mediu de 6,59% pe an. Potrivit datelor făcute publice de Banca Națională a României, statul a vrut să se împrumute cu 700 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,35 de miliarde de lei. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 146 de milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul de Finanțe a planificat în această lună împrumuturi de la bănci în valoare de 7,6 miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult decât suma atrasă în luna mai 2026. Banii sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale de peste jumătate de miliard de lei la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și a fondurilor utilizate. Au fost instituite și măsuri asiguratorii în valoare de peste 120 de milioane de lei. ANAF a făcut controle în decurs de aproape un an, fiind vizate peste 1000 de persoane. Ce nereguli au fost descoperite, ne spune Daniela Vasilescu.
7: Cei vizați de controle nu au putut proba cu documente proveniența unor sume de bani pe care le-au folosit pentru a cumpăra diverse bunuri și locuințe, investiții ori depuneri în conturi bancare. Potrivit ANAF, în numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verificările făcute au arătat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute.

0: Senatul își reafirmă sprijinul pentru repatrierea urgentă a minorelor Sara și Tiana Samson în vederea reîntregirii familiei, conform Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cele două fete au fost preluate în urmă cu câțiva ani de serviciile sociale suedeze sub acuzații de violență domestică și extremism religios. În scrisoarea adoptată ieri se propune crearea unui calendar clar agreat cu autoritățile din Suedia pentru a asigura întoarcerea lor în siguranță, relatează Alexandra Cristea.
1: Prin intermediul documentului, Senatul României solicită în mod expres autorităților suedeze să asigure și să permită imediat Sarei Samson, cetățean român, să dețină o carte de identitate românească pentru a-și dovedi identitatea și astfel să aibă acces la celelalte drepturi pe care le conferă Constituția și legislația statului român. Președintele Comisiei de Politică Externă, senatorul PSD Titus Corlățean.
2: Acum 3 ani și jumătate, cele două fiice minore de 10 ani și 11 luni, respectiv de 10 ani, Sara și Tiana, au fost rupte absolut abuziv de la părinții lor. Sistemul dorind să păstreze aceste fete fără să mai aibă motiv și fără să dorească să le dea înapoi părinților, au construit un caz artificial, acuzându-i pe părinți de faptul că sunt fanatici religioși.
1: Totodată, având în vedere abordările diferite ale autorităților de protecție a copilului din România și Suedia, în documentul adoptat de Senat se mai solicită permiterea unei evaluări și de către experți români a stării fizice și psihice și a dorințelor minore. În finalul documentului se mai cere autorităților suedeze să demareze o anchetă penală și administrativă independentă referitoare la abuzurile reclamate împotriva agenților sociali care gestionează dosarul Sara și Tiana Samson.
0: Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8 lei și 70 de bani, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9 lei și 11 bani pe litru. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Statele Unite au semnat deja un acord preliminar pentru a pune capăt războiului, a anunțat ieri președintele american Donald Trump, în timp ce vicepreședintele J.D. Vance a precizat că este vorba de o semnătură electronică și că vineri va avea loc ceremonia propriu-zisă de semnare. Donald Trump a notat că acordul prevede, între altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Donald Trump.
3: Sunt foarte fericit. Este un mare acord. Strâmtoarea este aproape deschisă. Vom extrage rapid minele rămase în mare. Vapoarele au început să treacă, iar până vineri va fi deschisă complet. Am lucrat foarte bine cu Iranul, care nu mai este condus de cei dinainte. Conducerea a fost înlocuită de 3 ori. Cei care sunt acum sunt foarte inteligenți. Ne-am putut înțelege cu ei. N-am mai fost obligat să lansez un nou atac. Este un lucru bun. De acum se vor întâmpla multe lucruri bune. Prețul petrolului scade, bursa crește. Iar cel mai important este că Iranul nu va avea niciodată arma nucleară. Ei și-au dat acordul pentru asta. Ar fi avut-o dacă noi nu interveneam.
0: Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public acordul, dar, potrivit informațiilor obținute de presa internațională, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Ormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar surse iraniene spun că Teheranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că practic se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Semnarea preliminară a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran nu a pus capăt și luptelor din sudul Libanului, unde au avut loc noi ciocniri între forțele israeliene și miliția islamistă Hezbollah. Iranul a transmis în repetate rânduri că va accepta pacea doar la pachet cu încetarea războiului din Liban. Hezbollahul a atacat Israelul pe 2 martie, după declanșarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului. Israelul a răspuns printr-o campanie în sudul Libanului, unde se află bastionul Hezbollah. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat aseară că deocamdată este exclusă retragerea armatei israeliene din așa numitele zone de securitate, teritorii ocupate în sudul Libanului, Siria și Gaza, potrivit CNN. Netanyahu a mai spus și că nu este la curent cu detaliile acordului, dar a arătat că de data aceasta nu susține poziția Statelor Unite. Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial ieri primul capitol de negocieri la Uniunea Europeană. Cele două țări au fost acceptate drept candidate la pachet la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Procesul a fost însă înghețat o perioadă din cauza opoziției Ungariei, condusă până de curând de Viktor Orban, care era considerat liderul european cel mai apropiat de Vladimir Putin. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isop, ne spune ce se va negocia în cadrul primului capitol și când ar putea adera Republica Moldova și Ucraina la Uniune.
4: Este penultimul pas până la aderare și practic se fac acum ajustările fine ale legislației celor două state într-un proces care a început de fapt imediat după izbucnirea războiului, șefa diplomației europene Kaya Kallas.
5: Both countries have delivered...
4: Ambele țări au realizat reforme dificile în circumstanțe extraordinare. Viitorul Ucrainei și al Moldovei se află în Uniunea Europeană, iar aderarea lor va face Europa mai puternică. Primul pachet sau capitol vizează legislația considerată baza funcționării oricărei democrații. Aici intră justiția, lupta împotriva corupției, statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, administrația publică și regulile economice. Uniunea, ca și cele două state, țintește accelerarea procesului, astfel că următoarele 5 capitole ar urma să fie deschise în luna iulie. În general, procesul de ajustare legislativă la normele europene, numit și proces de îndeplinire a acquis-ului comunitar, durează în medie între 6 și 10 ani, dar în cazul celor două există termenul optimist din jurul anului 2030. Nu este doar obiectivul Ucrainei și Moldovei, ci și al Uniunii Europene, care nu vrea să lase cele două state sub influența Rusiei.
0: Vreme normală termică astăzi, cu maxime de 27-28 de grade. Cerul va avea înnorări prin țară, unde va ploua pe arii restrânse, la munte, în nord și centru și cu totul izolat în rest. La această oră se înregistrează în țară 10 grade la Brașov, Sibiu și Iași, 12 la Timișoara, 13 la Craiova și 18 la Constanța. Și la București, temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu aceeași maximă de la nivel național, 27-28 de grade. Sunt 17 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Noul antrenor al echipei de fotbal Rapid București, Daniel Pancu, a condus ieri un prim antrenament în startul pregătirilor pentru noul sezon competițional. Rapidul s-a reunit cu 27 de jucători prezenți la baza sportivă din Ștefănești. Formația giuleșteană se va antrena în baza proprie, urmând ca între 29 iunie și 10 iulie să participe la un cantonament în Austria, cu 3 partide amicale în program, cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu.
7: Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat. Sperăm cu toții să fie un campionat mai bun decât a fost cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil. Să ne bucurăm împreună, să ne cunoaștem cât mai pe repede înainte. Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, după care vom intra și în detalii de ordin tehnico-tactic, doar câteva din principiile mele de viață le-am transmis de la prima întâlnire. Am în continuare avantaj și aici, pentru că și la CFR am avut 4 jucători pe care am avut la echipele naționale și aici am un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și cred că adaptarea unii cu alții se va face pe repede înainte și la Rapid.
6: Ieri a fost prezentat oficial și noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, Ioan Ovidiu Savău, cel care a condus și primul antrenament al formației dobrogene. În această pauză competițională, Farul Constanța va susține 5 meciuri de pregătire și cu echipe din Superliga, respectiv cu Oțelul Galați și Dinamo București. Îl ascultăm pe Ioan Ovidiu Savău.
8: Sigur, ca antrenor, ce-ți dorești cel mai mult? Să răsplătești pe cei care îți acordă încredere, care te-au angajat, doresc să nu-i dezamăgești, să obții rezultate, să te comporți civilizat. Vin la un club impecabil, foarte, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară. E o plăcere, pentru că asta mi-am dorit de fiecare dată, să ies din vestiar, să intru pe teren, să am o sală de forță, să am toate condițiile. Cred că este în primele 3-4 cluburi ca și organizare, ca și infrastructură.
6: Și echipa de fotbal UTA Arad a început de luni pregătirile pentru viitorul sezon al Superligii la reunirea lotului condus de tehnicianul Adrian Mihalcea, participând 15 fotbaliști, iar clubul de fotbal CFR Cluj l-a instalat tot ieri pe portughezul Antonio Folha în funcția de antrenor principal, poziție rămasă vacantă după despărțirea de tehnicianul Daniel Pancu. La Cupa Mondială de Fotbal, ieri seară, în grupa G s-a jucat partida dintre Belgia și Egipt, încheiată la egalitate, scor 1-1. În această dimineață, tot în grupa G, am avut meciul dintre Iran și Noua Zeelandă, încheiat tot cu un rezultat de egalitate 2-2. S-a jucat luni și în grupa H, cu un prim meci între Spania și insulele Capului Verde, scor 0-0, iar în cursul nopții la noi s-a jucat și partida dintre Arabia Saudită și Uruguay, rezultat final 1-1. Astăzi avem parte de primul meci din grupa I între Franța și Senegal de la ora 22, urmând ca al doilea meci al grupei să fie miercuri dimineața de la ora 1 între Irak și Norvegia.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc. Ora 7 și 20 de minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1599, la data de 16 iunie, Mihai Viteazul încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru ostilitățile cu poarta otomană. Înainte de a ajunge pe tron, Mihai Viteazul a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, Stolnic, Domnesc și Bana al Craiovei. Figura s-a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii sub Mihai Voievod Viteazul, al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. Contextul internațional, însă, a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 16 iunie, în anul 1913, a fost declanșat cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se va alătura România și Turcia. Cauza războiului a fost neînțelegerea asupra împărțirii teritoriilor pierdute de turcii otomani în timpul primului război balcanic, care a luat sfârșit la 30 mai 1913, în care aceste țări au fost aliate. Pentru Bulgaria, războiul oferea ocazia de a ocupa întreaga Macedonie și de a domina Balcanii, în timp ce pentru Serbia și Grecia, războiul reprezenta șansa de a împărți între ele Macedonia și de a împiedica hegemonia Bulgariei. Astfel, pe 16 iunie, regele Ferdinand al Bulgariei a ordonat trupelor sale să atace pozițiile sârbe și grecești, declarând în același timp război acestor țări. Temându-se de apariția unei bulgarii mari și puternice la frontierele ei sudice și la posibilele revendicări teritoriale față de Dobrogea de Nord, obținută în 1878, România a intervenit și ea militar împotriva Bulgariei. Totodată, Imperiul Otoman s-a folosit de acest prilej pentru a redobândi unele teritorii pierdute. Când trupele românești au invadat nordul Bulgariei și se apropiau de capitala Sofia, bulgarii au cerut armistițiu. Prin tratatul de la București din 10 august 1913, Bulgaria a fost forțată să renunțe la o bună parte din teritoriile obținute după primul război balcanic către Serbia, Grecia și Imperiul Otoman și să facă concesii României în nord în schimbul păstrării restului teritoriului obținut anterior. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 7:39, iar de la această oră vă spunem că Rom Filatelia marchează campionatul mondial de fotbal 2026 printr-o nouă emisiune de timbre poștale. Colecția cuprinde două timbre și un plic. Prima zi, inspirate de cele mai spectaculoase momente ale jocului. Pe una dintre mărci este ilustrată lupta pentru balon, simbolizată printr-un glob pământesc, iar pe cealaltă apare intervenția spectaculoasă a unui portar. Emisiunea evidențiază caracterul universal al fotbalului, sport urmărit de milioane de oameni din întreaga lume. Timbrele au intrat deja în circulație prin magazinele Rom Filatelia și oficiile poștale partenere.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ioan Veștea. La finalul reuniunii, președintele PNL Ilie Bolojan a explicat că desemnarea s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului, iar liberalii care vor vota un astfel de executiv își vor pierde calitatea de membri. Mai mult, PNL i-a solicitat lui Adrian Veștea să își depună mandatul până astăzi la ora 10. Prim-ministrul desemnat a răspuns încă de aseară și a anunțat că refuză să facă acest lucru și a declarat că merge mai departe cu demersul de formare a noului guvern.
1: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicu Șordan, iar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României, mai ales când ținem cont de faptul că avem o situație de interimat. Toate aceste lucruri s-au luat la o oră destul de târzie în noapte. S-a dorit confidențialitatea. În cursul zilei de miercuri a fost doar o discuție ipotetică, o discuție informală. Nu am avut nicio certitudine, iar la acea vreme a fost o discuție între două persoane și nu era nimic cert.
0: Adrian Veștea ar urma să se întâlnească astăzi cu liderii PSD pentru a le prezenta proiectul de program și echipa de miniștri. Tot astăzi, reprezentanții UDMR sunt așteptați să ia o decizie privind susținerea viitorului cabinet. Pe de altă parte, AUR amintește că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. Deficitul de cont curent al României s-a redus cu peste 12% în primele 4 luni ale anului, reiese din datele publicate ieri de Banca Națională. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Flavius Iacubovici, a atras însă atenția că ajustarea nu este rezultatul unei creșteri puternice a exporturilor, ci a unei temperări a cererii interne și a importurilor.
2: România își corectează dezechilibrul extern, dar printr-un mecanism destul de fragil. Răcirea cererii, nu câștigul de competitivitate. O ajustare obținută prin frână se poate evapora la prima reaccelerare a consumului. Testul real va veni când economia revine pe creștere. Avem un deficit în scădere, o finanțare în slăbire și tampoane încă robuste. Am putea spune că este un echilibru, dar unul care nu trebuie confundat cu o vindecare.
0: Flavius Iacubovici a adăugat că îngrijorătoare este scăderea investițiilor străine directe cu peste 30% față de anul trecut. Analistul a avertizat că România riscă să depindă tot mai mult de împrumuturi pentru finanțarea deficitului extern, într-un context în care agențiile de rating monitorizează atent evoluția dezechilibrelor economice care rămân semnificative. Flavius Iacubovici a menționat că există totuși semnale pozitive, serviciile de transport, IT și telecomunicații continuă să aducă un excedent important în balanța externă, iar rezervele valutare ale băncii naționale rămân la un nivel confortabil, ne-a informat reporterul nostru Iulian Olescu. Războiul din Ucraina va fi astăzi în atenția liderilor principalelor puteri economice occidentale reuniți în Franța, în cadrul summitului G7. La summit au fost invitați și reprezentanții Uniunii Europene, iar astăzi va fi prezent de asemenea președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
3: În această dimineață, liderii G7 vor discuta despre situația din Ucraina, avându-l invitat pe președintele Volodymyr Zelensky, iar președintele Emmanuel Macron speră să obțină un răspuns pozitiv din partea omologului său american, Donald Trump, în sprijinul Ucrainei.
4: L'Ukraine résiste beaucoup mieux que vous ne le pensiez.
3: Ucraina rezistă mult mai bine decât ne-am fi așteptat. Populația civilă este lovită într-un mod inacceptabil de către Rusia. Toate acestea înseamnă că trebuie să ne mobilizăm și să continuăm să ajutăm Ucraina. Iar ceea ce-mi doresc eu este ca americanii să spună: suntem cu voi, vom ajuta Ucraina, vom pune o presiune și mai mare pe Rusia. Cel mai bun cadru de negociere este Rusia și Ucraina așezate la aceeași masă, în prezența americanilor și a europenilor. În partea a doua zilei, pe agenda liderilor celor 7 mari puteri ale lumii, se vor afla numeroase chestiuni sensibile privind relațiile economice și comerciale, reglementarea pieței digitale, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu partenerii strategici.
0: Parlamentul European se pregătește să autorizeze plante dezvoltate folosind noile tehnologii de editare genomică mai rezistente la secetă și boli, necesitând mai puține pesticide, dar criticate de micii fermieri. Votul în plen este prevăzut mâine la Strasburg. Aceste noi tehnici de editare genomică permit modificarea genomului unei plante, dar fără a introduce ADN străin, spre deosebire de OMG-urile de primă generație. Marile sindicate agricole din Europa susțin aceste biotehnologii pentru a aborda deficitul de apă și bolile, dar fermierii bio se opun, la fel ca și reprezentanții celor mai mici exploatații agricole, care organizează astăzi proteste în fața Parlamentului European. Tehnica de editare genomică a fost până acum clasificată în categoria organismelor modificate genetic, toate fiind interzise la cultivare, cu excepția porumbului Monsanto 810, cultivat pe suprafețe mici în Spania și Portugalia, scrie agenția France Press. La noi, ceața afectează traficul rutier într-un județ din vestul țării. Este și aglomerație în apropiere de capitală. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
5: Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Timiș, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri. Avem în momentul de față aglomerație pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv autostrada A1 București-Pitești, drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila, dar și pe centura capitalei. Sunt valori de trafic ridicate la această oră în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadin și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite depășirile periculoase.
0: Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni la nivelul întregii țări, arată o prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie. Totuși, în toată această perioadă, ploile sub formă de aversă se vor semnala, în special în jumătatea săptămânii pe care o traversăm și în a doua parte a săptămânii viitoare. Cel mai cald în următoarele două săptămâni va fi în Banat și Crișana, unde media maximelor termice se va apropia de 34 de grade. În Banat și Crișana vor fi însă și averse mai accentuate în a doua săptămână. În Transilvania și Moldova, maxima va ajunge la 31-32 de grade, însă vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, mai extinse din 18 iunie. În Muntenia, maximele vor ajunge la 33 de grade și aici va ploua des, mai intens, în intervalul 15-19 iunie și începând cu data de 23 iunie. Astăzi, vreme normală termic, cu maxime de 27-28 de grade, cerul va avea norări prin țară, unde va ploa pe arii restrânse la munte, în nord și centru și cu totul izolat în rest. Și la București, temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu aceeași maximă de la nivel național, 27-28 de grade, sunt 17 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloana de mercur, presiune atmosferică.

0: Din Conference League, ABLE vor avea statut de cap de serie și își vor afla primele adversare miercuri 17 iunie. De astăzi încep campionatele europene de scrimă pentru seniori care vor avea loc la Antony în Franța până duminică 21 iunie, iar România are 15 sportivi prezenți la această competiție. Astăzi, în prima zi de concurs, vor evolua pentru țara noastră Andreea Lupu, Anastasia Fusea și Catinca Dumitru la sabie feminin. Ultima ediție cu medalie pentru România este cea din 2024, când echipa masculină de sabie a țării noastre a cucerit argintul.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc, este ora 8 și 10 minute, știrile se încheie aici.
2: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin, patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
6: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
6: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
7: Da, dar sigur mă vor costa mult.
6: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
7: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
6: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
11: E evident că la pcsecond.ro.
10: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
11: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
12: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
15: Centrul de
6: de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
15: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
16: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
17: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
18: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi vorbim la Radio Reîntregirea despre Ecaterina Iorga. Ecaterina Bogdan, viitoarea soție a istoricului Nicolae Iorga, s-a născut la 13 noiembrie 1878. După cum recunoștea chiar Iorga, ea a fost cea mai apropiată consilieră și colaboratoare a sa în documentarea, pregătirea și editarea operei sale științifice. Ea era cea care îi ținea corespondența, îi ordona lucrările, transcria manuscrise și făcea traduceri. Era modelul de soție pe care îl dorea Iorga. Citez, cea mai cuminte femeie ce se poate închipui, care urăște modelele și petrecerile și ajută la lucrul științific pe bărbatul ei. Am încheiat citatul. Catinca, așa cum o alinta Nicolae Iorga, provenea din familia Bogdan, vestita familie care a dat țării cărturar de seamă, care numitul slavist Ion Bogdan, istoricul Gheorghe Bogdan Duică, profesor universitar și rector al Universității din Cluj, Ștefan Bogdan, profesor la Universitatea din București, Alexandru Bogdan, doctor în filozofie, profesor la Brașov. A făcut primele studii la Brașov, după care a absolvit Institutul Pedagogic Regina Elisabeta la Budapesta. În anul 1900, după terminarea studiilor, Ecaterina Bogdan îl cunoaște pe tânărul profesor Nicolae Iorga. Profesor de istorie la Universitatea din București, se află la Brașov în vederea cercetării unor documente ce îi erau necesare pentru a scrie Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea. Ecaterina și Nicolae Iorga s-au căsătorit la 4 februarie 1901 în Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Colaborarea lor științifică a început chiar imediat după nuntă, când merg în Italia, în luna de miere, unde Iorga și soția sa petrec majoritatea timpului pentru documentare în biblioteci, arhive și muzee. În primii ani de căsnicie, Catinca l-a însoțit constant pe Nicolae Iorga la conferințele și călătoriile de documentare la Paris, Budapesta, Cracovia, Cluj, Sofia sau Istanbul. Chiar Iorga recunoștea în mod public atât calitățile, cât și contribuția Ecaterinei la asigurarea suportului documentar al lucrărilor sale. Din căsătoria doamnei Ecaterina cu profesorul Nicolae Iorga au rezultat 7 copii, 3 băieți și 4 fete. Profesorul Iorga își iubea foarte mult copiii și permanent le ducea grija, lucru care se vede și în scrisorile către soție, cerând vești despre fiecare în parte în momentele când nu era aproape de ei, dacă aveau nevoie de ceva sau dacă se confruntau cu anumite probleme unde era nevoie de ajutorul său. Până în 1907, familia Iorga a locuit într-un modest apartament din București, mutându-se apoi într-o căsuță mică din Vălenii de Munte. În anul 1908, Nicolae Iorga înființează tipografia Neamul Românesc. Doamna Ecaterina se implica în administrarea și ținerea socotelilor de la tipografie, iar de cele mai multe ori trebuia să descifreze manuscrisele soțului pentru lucrătorii tipografiei, urmărea buna tipărire a ziarului și a altor publicații și se îngrija de distribuirea lor la abonați. Un alt așezământ cultural înființat de profesor, unde doamna Catinca s-a implicat, a fost școala de misionare. Ecaterina Iorga era cea care se îngrija de toate aspectele de zi cu zi privind buna funcționare a școlii. Înființarea în 1908 a cursurilor de vară avea să-i marcheze în viața sa un eveniment de mare însemnătate. Profesorul Iorga se sfătuia mai întâi cu soția sa când stabilea tematica, când se orienta asupra conferențiarilor, ținând seama de sugestiile date asupra acțiunilor ce aveau să se organizeze în timpul cursurilor. Doamna Iorga participa totdeauna la deschiderea cursurilor, la alegerile mai importante, iar când profesorul lipsea, făcea toate onorurile. Era o gazdă excelentă pentru toți oaspeții din toate colțurile țării care i-au călcat pragul casei de la Văleni, arătând fiecăruia respectul cuvenit și bucuria de a-i primi cu ospitalitatea sa caldă. Pe lângă corespondența profesorului, cât și socotelile ținute de doamna Ecaterina așezămintelor culturale de la Văleni, trebuia să se ocupe efectiv și de cele 3 gospodării, cea de la București, de la Văleni și cea de la Sinaia, o frumoasă vilă unde familia se retrăgea în timpul verii. În viața marelui profesor Nicolae Iorga, doamna Ecaterina a avut un rol de mare însemnătate. Acela de consilier intim, de confident, ajutor de nădejde, îi împărtășea succesele sale, planurile, dar și dezamăgirile sale. Într-o însemnare lăsată copiilor în 1932, doamna Ecaterina Iorga scria, citez, vreau doar atât să le spun copiilor mei că, fără sacrificarea mea,
tatăl lor nu ar fi fost omul să facă tot ce a făcut. Forțele mele până la extenuare au fost puse la dispoziția lui. Cu jurământ pot spune că am trăit pentru mine decât cu foarte rare excepții, când am fost singură acasă. Eu nu am putut avea un teatru, un concert dorit de mine numai doar așa că dorințele sociale le-au impus. Eu nu am putut cânta, nici plânge când am simțit nevoia, doar în rare cazuri în lipsa lui. Îmi dau seama că e nevoie de suferința mea pentru împlinirea unor lucruri mai mari. Un lucru este însă sigur, că nu regret că am servit o mare minte, poate unică în timpul de față. După asasinarea lui Iorga, s-a ocupat cu strângerea și crearea unei mari arhive cuprinzând toată corespondența acestuia și toate scrierile sale nepublicate. Totodată s-a ocupat cu asigurarea condițiilor ca așezămintele culturale întemeiate de Iorga la Vălenii de Munte să poată continua să funcționeze în bune condiții și după moartea acestuia. Ecaterina Iorga a murit la 24 noiembrie 1941, la vârsta de 63 de ani, de o boală incurabilă de care suferea de mai bine de 10 ani, cu numai 3 zile înainte de a se fi împlinit un an de la asasinarea lui Nicolae Iorga.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Taina Sfântului Botez oficiată de Părintele Arhiepiscop Irineu în parohia Hopârta, protopopiatul Aiud. 387 de locuri de muncă vacante în județul Alba. Și Via Transilvanica a fost declarată oficial traseu pedestru de interes național. Astăzi, 16 iunie, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la Biserica Parohială Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Hopârta, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, arhipăstorul Alba Iuliei va săvârși taina Sfântului Botez pentru prunca Sofia Elisabeta, fica părintelui paroh Adrian Bândean. La final, întâi stătătorul eparhiei noastre va rosti un cuvânt duhovnicesc. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 387 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 154 de posturi. La Sebeș sunt disponibile 57 de locuri de muncă, la Aiud 51, la Blaj 28, la Petrești 11, la Ocna Mureș 8, iar la Cugir sunt disponibile 6 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Via Transilvanica a fost declarată oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul din cele mai importante proiecte turistice din țară, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Via Transilvanica începe de la Putna și ajunge la gurile Dunării, la Drobeta Turnu-Severin, traversând Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. La final, datele meteo. În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Soarele încălzește atmosfera, iar după prânz se ating între 22 și 26 de grade. Mai târziu se înnorează în unele zone și vor fi ceva ploi de scurtă durată pe suprafețe restrânse. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 13 grade la Sebeș, Blaj și Târnăveni, 12 la Alba Iulia, Târgu Mureș și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum doar 8 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.
3: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre situațiile în care am rugat pe cineva să ne cumpere ceva. În aceste situații, oricât de mic ar fi prețul, ne interesăm cât a costat obiectul respectiv și îl achităm imediat. Dar dacă persoana care ne-a făcut serviciul își exprimă dorința de a ne-l face cadou, nu prelungim discuția la nesfârșit. Mulțumim, acceptăm și ținem minte. Să nu abuzăm totuși de prietenii noștri rugându-i în permanență să ne facă mici cumpărături, mai cu seamă dacă nu le putem face la rândul nostru mici servicii. Să cumperi ceva, mai ales lucruri care se găsesc greu, necesită timp. Astfel, pierzi sau îi dăruiești celuilalt câteva ore. Nu poți să faci asemenea cadouri la nesfârșit, pentru că timpul unui om poate fi pentru el deosebit de prețios. Treptat, aceste persoane profitoare își vor pierde simpatia celor din jur. Când achiți ce ți s-a cumpărat, ai grijă să dispui de bani potriviți, pentru că e nepoliticos să-l pui tot pe cel care ți-a făcut serviciul să găsească o soluție ca să-ți poată da restul.

0: Este ora 8 și 50 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că datoria publică a României a depășit pentru prima dată pragul de 60% din produsul intern brut, ajungând la 60,2%. Potrivit legii responsabilității fiscal-bugetare, guvernul este obligat să prezinte Parlamentului un program de reducere a datoriei și să adopte măsuri pentru diminuarea deficitului bugetar. Printre acestea se numără înghețarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public și limitarea creșterii cheltuielilor sociale. Specialiștii spun că măsurile urmăresc menținerea stabilității financiare și evitarea unor corecții economice mai dure în viitor.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Grija Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 9 și 5 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că România are de acum primul muzeu dedicat exclusiv arhitecturii. Noul spațiu cultural a fost inaugurat la București și își propune să aducă mai aproape de public istoria construcțiilor și evoluția arhitecturii românești. Vizitatorii pot descoperi expoziții permanente și temporare, documente de patrimoniu, planuri și machete care ilustrează transformarea orașelor de-a lungul timpului. Inițiatorii proiectului spun că muzeul va deveni un important centru de educație și promovare a valorilor arhitecturale.

și o să vină câteva reprize de ploaie pe spații mici. Vor fi și descărcări electrice, iar vântul prinde putere în timpul ploilor. Maximele ajung la 27 de grade Celsius la Satu Mare. În ținuturile vestice, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, norii se înmulțesc doar pe la munte, pe unde s-ar putea să și plouă puțin. Amiaza însă aduce atmosferă însorită și temperaturi plăcute, de până la 26 de grade Celsius. În Transilvania am avut o dimineață rece în depresiuni, pe unde au fost și ceva condiții de ceață. Soarele încălzește atmosfera, iar după prânz se ating între 22 și 26 de grade Celsius. Mai târziu se înorează în unele zone și o să vină o ploaie rapidă pe suprafețe restrânse. În Oltenia urmează o zi superbă, cu soare și maxime de până la 30 de grade Celsius, cele mai mari valori din țară. Vântul adie plăcut și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Cam la fel va fi și în sudul țării, atmosferă însorită, câțiva nori de vreme bună și temperaturi potrivite momentului. La amiază, în lunca Dunării, se vor înregistra 29 de grade Celsius. La munte găsim atmosferă însorită în prima parte a zilei, mai târziu se înorează, iar pe spații mici o să vină câteva averse cu tunete și fulgere. Vântul bate mai tare în Carpații Orientali și în Munții Apuseni. Pe litoral domină atmosfera însorită, e adevărat că din când în când se adună câțiva nori și e posibil să vină o ploaie de scurtă durată, dar în ansamblu avem vreme bună. Vor fi 25 de grade în aer, dar apa mării rămâne foarte rece.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Trebuie să mai avem în vedere ca atunci când rostim rugăciunea, să fim atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul de deasupra inimii, cu două degete deasupra inimii de carne, deasupra inimii fiziologice. Acest loc al inimii găsit de Sfinții Părinți, mari rugători ai acestei rugăciuni, este centrul duhovnicesc al ființei noastre omenești și se află deasupra inimii carnale. Sfântul Sofian

Stimați ascultători, este ora 9 și 16 minute, iar în continuare rubrica Sinaxar, o rubrică realizată de Părintele Sabin Vodă, care și astăzi ne va vorbi despre sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi, 16 iunie. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

La 16 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Tihon, episcopul Amatundei. Sfântul Tihon era făcător de minuni. După moartea fericitului Nemonie, Tihon a fost ales de toți episcop, fiind sfințit și ridicat în scaunul Amatundei de marele Epifanie. Curăția vieții sale și râfna pentru dreapta credință l-au făcut vrednic de această slujire. În vremea aceea, în insula Cipru, mai erau încă păgâni. Cu râvna apostolică, Sfântul Tihon a purces a aduce pe necredincioși la credință, ducând la bun sfârșit această osteneală. După ce îndelung s-a nevoit în via Domnului, Tihon s-a strămutat în lăcașurile fericirii cele veșnice în anul 425. El este numit făcător de minuni pentru minunile cele multe pe care le-a săvârșit în vremea vieții sale. Tatălui Tihon era brutar. Când îl lăsa singur în brutărie, Sfântul împărțea pâine săracilor fără a lua niciun ban în schimb. Odată, tatăl său l-a mustrat pentru aceasta. Atunci, Tihon s-a rugat lui Dumnezeu și hambarele s-au umplut cu făină până într-atât încât ușa cămării cu a nevoie se mai putea deschide. Altădată a semănat vițe uscate în vie, iar via a înverzit și a adus roade la vreme. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Tigrie și Eutropie. Cei doi erau din ceata clericilor ce slujeau pe lângă Sfântul Ioan Gură de Aur. Când oamenii cei ticăloși l-au alungat pe Ioan Gură de Aur din Constantinopol, în biserica patriarhală s-a aprins un foc umplit, iar flăcările s-au întins până la casele celor ce-l prigoneau pe acest mare luminător al bisericii. Poporul a văzut în aceasta degetul lui Dumnezeu, dar vrăjmașii Sfântului Ioan au pus focul pe seama ucenicilor săi. Mulți din cei învinuiți au pătimit cumplit din pricina aceasta, între dânsii fiind și preotul Tigrie și citețul Eutropie. Optatius, cârmuitorul cetății, un grec nebotezat, a început să-i prigonească cu nespus de multă răutate pe ucenicii Sfântului Ioan Gură de Aur. În tinerețea sa, Tigrie fusese robul unui om bogat care îl făcuse famen. După ce a fost slobozit din robie, el s-a dorit cu totul slujirii bisericii, strălucind întrânsa ca o rază luminoasă. Pe acest bărbat blând, smerit, milostiv și iubitor de străin, Optatius l-a dat la grele munci, iar apoi l-a surghiunit în Mesopotamia, unde a murit în temniță. Eutropie, bărbat feciorelnic din pântecele maicii sale, curat, fără prihană și bun, a fost bătut cu vine de bou și vergi, iar la urmă a fost spânzurat. Când creștinii i-au luat trupul spre a-l îngropa, din văzduh se auzeau dulci cântări îngerești. În această zi un cuvânt despre cum atârnă de limbă și moartea și viața. Oare nu ne-a încredințat Domnul de aceasta când a zis că oamenii vor da răspuns pentru tot cuvântul deșert la înfricoșata judecată? Nu grăie limpede, din cuvintele tale te vei îndrepta și din cuvintele tale te vei osândi. Cel ce se va îndrepta va dobândi viața, cel ce se va osândi va avea parte de moarte. Drept aceea, vedeți cum viața și moartea stau în puterea limbii, zice apostolul Iacob. De nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, puternic aș înfrâna și tot trupul. Cu adevărat, mare și nepătruns este taina cuvintelor, iar puterea lor nu poate fi măsurată sau socotită. Astăzi, prin uneltele născocite de om, cuvintele pot fi purtate dintr-un capăt al lumii la altul. Cuvântul rostit de o limbă în America poate fi auzit de o ureche întocmai în Europa. Nu este aceasta o oglindire a lui Dumnezeu, cel ce pe toate le aude? O, frații mei, noi nu putem șopti nimic pe pământ care să nu se audă în ceruri. Orice cuvânt al nostru ajunge înaintea cetelor de îngeri ai lui Dumnezeu. Iadul culege tot cuvântul rău pe care rostim și îl păstrează ca pe o chezășie a veșnicei noastre pieiri, iar raiul primește tot cuvântul bun și îl păzește ca pe o chezășie a vieții noastre veșnice. Cu adevărat, bine grăiește înțeleptul Vechiului Testament, Solomon, făcându-ne veghetori cu aceste cuvinte.
moartea și viața sunt în puterea limbii. O Doamne, Mântuitorul nostru, cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, ajută-ne nouă să punem frâu limbii noastre, ca să nu grăim spre a noastră pieire. Ajută-ne să grăim cu limba doar cele ce sunt după voia ta cea sfântă, spre veșnica noastră mântuire, într-o viața cea fără de moarte.

În această zi se luăm aminte, dragi ascultători, la minunata tămăduire a fiicei femei cananeence. Cum femeia cananeancă îl ruga stăruitor pe Domnul, înnoindu-și mereu rugăciunea, să o izbăvească pe fiica ei de dracul ce o chinuia. Să luăm aminte astăzi cum Domnul a lăudat credința femeii și a tămăduit-o pe fiica ei. Și nu în ultimul rând să luăm aminte cum Domnul poate izbăvi de diavol și sufletul meu cel depărtat de Dumnezeu, dacă mă voi ruga lui cu credință, în chip stăruit.

0: Stimați ascultători, iată ne-a ajuns și la finalul radio programului matinal Viața Cetății. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintia. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Durerile familiei creștine. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm conferința Maicii Siloana Vlad cu tema Durerile familiei creștine, susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

0: Există în viața duhovnicească și viața de familie. Viața familiei creștine este o viață duhovnicească. Este o viață în care învățăm să fim soț și soție. Pentru că ce-am fost noi așa îndrăgostiți, nu eram încă soț și soție. Nunta ne-a transformat în soț și soție și devenim în Hristos, în biserică, mereu mai bogați, mereu mai frumoși. Eu cunosc oameni care se iubesc mai mult acum, după 5 ani, după 7 ani, după 10 ani, decât s-au iubit când erau îndrăgostiți în parc. Zice, nici nu știam pe cine iubesc. De-abia acum îmi dau seama pe cine iubesc. Dar asta nu înseamnă că n-au trecut prin momente grele. La un moment dat a zis, pleacă, nu vreau să te mai văd. Și a dat-o jos din mașină, ne spunea el foarte hotărât, și a lăsat-o undeva și a plecat singur. Și pe urmă a început să plângă, ce dobitoc sunt, dacă mor acum și rămân fără ea și așa. Și s-a întors acasă și au luat-o de la capăt. Ei, spuneam că în viața duhovnicească există, și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea chemării. Zice, mulți sunt chemați. Și apoi perioada alegerii. Puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat. Aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine. Aha, deci nu... Nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ci este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește. Își retrage simțirea. În căsătorie... Pur și simplu se întreabă cei doi ce-i fi văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează în ascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc, și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare. Apoi îmi face niște boacăne de nu poți să-ți imaginezi ce poate să facă o femeie, ce poate să facă un bărbat. Aha, deci am ajuns în etapa în care iubirea înseamnă iertare. Da? Apoi ajungem într-o etapă în care ne certăm, ne supărăm, plecăm. Aha, iată, acum iubirea a ajuns într-o etapă care înseamnă împăcare. Toate acestea sunt forme ale iubirii în care Dumnezeu ne părăsește în mod văzut ca noi să ne exprimăm credința și statornicia. Dacă Dumnezeu ar năbădi cu harul lui peste noi, ne-am pierde libertatea. Noi n-am mai răspunde da prin libertate. Aceasta este perioada în care hotărâm să fim aleși și spunem, noi de aici nu plecăm. Doamne, fă ce vrei cu mine, dar eu sunt al tău. Eu îmi fac cruce, îmi fac rugăciune de dimineață și de seară, nu simt nimic, dar nici nu am nicio pretenție. Știu că am simțit destul încât să știu că tu mă iubești, așa că facă-se voia ta până când tu ai să vrei să mă mângâi din nou cu harul tău. Știu că împărăția lui Dumnezeu se ia cu sila. Această silă include chiar lipsa de plăcere, dar nu simt nicio plăcere când mă rog. Ce-i drept, e drept. Rugăciunea nu-i bomboană. Da? Nu e dulce, nu e nici Coca-Cola. Rugăciunea este o întâlnire cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te lasă fără simțirea bucuriei prezenței Lui, tocmai pentru ca tu să-ți dovedești credința și credincioșia. Sunt momente în viața noastră de creștini când suntem doar bunăvoință. Zicem, cred. Am cunoscut o doamnă care spunea, eu nu mai cred în Dumnezeu. Nu cred în Dumnezeu, nu cred în Rai, nu cred în nimic. Și nu trec 10 minute și vine o doamnă în vizită la ea, unde eram și eu, și aceasta îmi spune, zice, știi, eu m-am hotărât să mă duc la penticostali, că ea-s foarte fierbinți. Așa. Și unde nu începe necredincioasa mea să-i spună, vai de mine, dar e păcat, cum să te lepeze măicuța Domnului? Și a ținut o cateheză de-am rămas paf ce... După ce pleacă doamna aceea, eu spun plină de admirație, dar ai o credință puternică, zice, și eu am rămas cu gura căscată. Da? Când m-am auzit ce spun. Deci credința noastră ajunge uneori să fie cuprinsă doar în crez. În momentele de clătinare, în momentele în care ne vine să credem că Dumnezeu nu ne mai iubește, că ne-a părăsit, că nu ne împlinește dorințele, să știm că suntem momente de alegere. Atunci ne alege și atunci ne lăsăm aleși și atunci să spunem crezul. Cred într-un Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. În familia creștină la fel. Cred, Doamne, că acesta este bărbatul meu, cred că ce văd eu acum nu e tot, Cred, Doamne, că aceasta este femeia mea și ce văd eu acum nu este tot și cred că după anii aceștia de probă ne vom întâlni din nou, ne vom redescoperi cu harul Tău. Așadar, să facem rost de vinul duhovnicesc în familiile noastre, chemându-o pe Măicuța Domnului la nunta noastră. Prezența Maicii Domnului în familia creștină ne asigură vinul harului. Nu ne ia mult timp să zicem prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maica Domnului ne va ajuta și ne va inspira să ne rugăm în toată vremea și în tot locul. Mulți oameni se roagă în anumite momente ale zilei și în anumite locuri ale casei și evită cu bună știință anumite momente și anumite locuri. Oamenii când se duc la baie nu se roagă în baie. Păi dacă nu te rogi, vine ăla, în baie vine, nu? Da? Dacă nu ești cu Dumnezeu, ești cu adversarul lui. Da? Oamenii nu se roagă când își fac nevoile. De ce? Ca să te apuce vrăjmașul de... De ce? Te rogi, nu stai în genunchi, dar ești cu gândul la Dumnezeu. Doamne, miluiește-mă pe mine. Psalmul 50 merge foarte bine când faci baie, da? Așa. Oamenii nu se roagă când se îmbrățișează. Ce păcat! Atunci trebuie să ne rugăm, Doamne, pune Tu vinul harului Tău în mângâierea mea. Tu ai zis să fiu eu mângâierea bărbatului meu, ca femeie. Fă Tu din mine acum o mângâiere, că mie îmi vine să mă duc să spăl vasele. Da? Fă ceva cu mine, transformă Tu apa asta în vinul veseliei Tale. Și sau adoarme-l pe binecredinciosul Tău, Vasile. Da? Și Dumnezeu lucrează, dar trebuie să vorbim cu El, să vorbim acolo unde suntem. Uităm, când ne e frică, când sau noi uităm de Dumnezeu. Ori prezența Maicii Domnului în dormitorul nostru, în casa noastră, în gândul nostru, ne face ca să ne amintim de cuvântul ei, atât de scurt, dar atât de profund. Faceți tot ce vă va zice El. Ori El zice, umpleți vasele voastre cu apa vieții voastre și El o transformă în vinul veseliei. O altă durere a familiei creștine este neîncrederea. Noi am fost răniți în familie, în școală, în societate și știm că nu putem avea încredere în oameni. Ba mai citim și psaltirea, ba ne învățăm și duhovnicește să nu ne încredem în oameni, ci în Dumnezeu. Dar ce înseamnă să nu te încrezi în om, ci în Dumnezeu? Înseamnă să te încrezi în Dumnezeu prin omul din fața ta. Nu împotriva omului din fața ta sau din viața ta. Există o lipsă de comunicare între oameni înspăimântătoare în zilele noastre. Oamenii nu spun ce simt. Oamenii pretind ca ceilalți să ghicească ce simțim noi. Și ne gândim, ia uite, cum de nu-i trece prin cap că mi-e sete? Da, nu-i pasă de mine, mă lasă să mor de sete. Nu-și dă seama că mi s-a uscat gâtul. Nu. Dar dacă zic tare mi-e sete, dați-mi o gură de apă, da? Imediat, aceste pretenții ale noastre ca oamenii să știe ce dorim și ce așteptăm noi, ne fac viața foarte grea. Nu știm să ne comunicăm durerile. Mă doare ce faci. Păi zice, dar el nu-și dă seama că mă doare când se uită urât la mine. Nu-și dă seama. Și se uită cu atât mai urât până când plângi. Și aha, zice, o săracă, uite că o doare. E această tendință a omului ca să-l pedepsească pe cel care nu face voia lui și se oprește în clipa când celălalt dă semne de durere. Și ăsta se ambiționează și zice, dar nu plâng. Și se trezește cu vânătăi, nu? În condiții normale. Deci noi trebuie să anunțăm, asta mă doare. Noi putem să spunem, eu nu-ți dau voie să-mi faci asta. E foarte simplu, nu-ți permit să-mi faci asta. Dar zice, dar dacă mă lasă dacă îi spun asta? Păi și dacă te țină făgându-ți asta, ce o să fie? O să fie un iad. Deci acest curaj de a comunica ce ne doare, ce așteptăm de la celălalt, când se poate și în același timp și cu Dumnezeu, face ca multă durere din familia noastră să dispară. O altă durere tot din comunicare vine de acolo că noi anumite lucruri în loc să le vorbim cu Dumnezeu, le vorbim între noi. S-au răsturnat lucrurile. Ne spunem unul altuia ce ar trebui să-i spunem lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu ce ar trebui să ne spunem unul celuilalt. Trebuie să reașezăm lucrurile în temeiul lor. Lui Dumnezeu trebuie să-i spunem toată durerea și să ne rugăm și pentru mine și pentru cel care îmi provoacă durerea. Celuilalt trebuie să-i spun ce mă doare, ca el să ia aminte și să devină responsabil pentru felul în care se poartă cu mine și în același timp să mă responsabilizeze pe mine pentru felul în care mă port cu el. Familia creștină de astăzi, nu la Alba Iulia, nu în Ardeal și mulțumesc lui Dumnezeu, este că se străduiește să fie creștină fără Hristos. Tot mai mulți oameni vor să fie buni, să fie blânzi, să fie corecți, dar nu cu Hristos. Nu se roagă destul și nu-L mănâncă pe Domnul. Domnul a zis, fără mine nu puteți face nimic. Ori noi îl primim pe Domnul noi, atât mâncând trupul și sângele Lui, ca să avem viața Lui în noi, cât și hrănindu-ne Duhul nostru cu rugăciune. Diavolul ne urăște, de fapt îl urăște pe Domnul, pentru că o făptură atât de minunată ca el, îngerul, a fost făcut slujitor unui om atât de bicisnic ca noi, cu trup. Diavolul moare de invidie, tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune, e invidios pe noi că avem trup, că suntem creatori. Un alt părinte spunea ce durere trebuie să fie pentru vrăjmașul, că are talent la pictură și nu poate să picteze. Este compozitor și nu poate să scrie notele și să cânte la pian. E invidios pentru că Mântuitorul s-a întrupat, a cinstit acest trup omenesc. Ori o durere a familiei creștine este că nu cinstește trupul. Vrăjmașul a făcut, lucrează din toate direcțiile ca noi să ne cinstim trupul. Fie că îl numim închisoare, pușcărie pentru suflet, fie că îl numim păcătos. Știți ce mă doare pe mine sufletul când aud că trupul e lacom? Păi eu vă spun din experiență că nu trupul e lacom. Trupul îmi spune, mă doare burta, nu mai îmi dau, că m-am umflat. Și eu zic, numai puțin, ca să mănânci pe asta, că e bună. Nu? Bietul trup, zice, îmi vine să vomit. Și eu zic, nu, lasă, asta, hai, vomită, că îți mai dau pe urmă. Nu? Ce vină are trupul? Nu e trupul. E sufletul care caută plăcerile pe care le oferă trupul dăruit de Dumnezeu cu capacitatea de a se bucura de cele bune. Ori diavolul ne îndeamnă fie să disprețuim trupul și să nu mâncăm deloc, și să facem multe mătănii, să stăm într-un picior, să ne urcăm pe un stâlp, ca să fim noi ca Sfântul Stelian, stâlp de cum, de unde ajungem la nebuni. Și nu înțelegem de ce Sfântul n-a ajuns la nebuni. Pentru că nu era nebun, nu s-a urcat singur el acolo. Deci ne învață ori spre o disprețuire a trupului ca să fim numai duhuri, să fim numai duhovnicești, sau spre o împăcare și așa să spunem, asta este, trupul este ca un animal, ca un purcel, trebuie să-i dăm să mănânce, el nu este. Ne facem că el ne obligă să nu ne aducem aminte că trupul este templul Duhului Sfânt, că este alăută a Duhului Sfânt. Sfinții sunt numiți alăute ale Duhului Sfânt. Și noi toți, după măsura noastră, suntem chemați să fim conștienți că suntem vase, potire. Vedeți? Noi ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului dintr-un pahar. Dar nu-l numim pahar, ci Sfântul Potir. Acest obiect material e sfânt pentru că ține Sfintele Sfinților în el. Trupul nostru e botezat, e uns cu Marele și Sfântul Mir, a primit Duhul Sfânt. Le purtăm pe Hristos în noi, măcar o dată, după botez, și toți suntem împărtășiți. Suntem potire vii a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Și cum ne purtăm cu această sfințenie a noastră? Nu suntem conștienți. Cine se pipăie și spune, sunt templu Duhului Sfânt? Alta ar fi responsabilitatea noastră față de acest trup dacă ne-am dat seama cine suntem. Un copil altfel și-ar folosi trupul dacă ar ști de mic că el e templul Duhului Sfânt, că e sfințit. Suntem sfințiți din cap până în picioare, cum le spune copiilor, ce aveți în chiloței e sfințit. Nu? Sau a pus deoparte la botez, a scos de acolo fundulețul, a pus deoparte, a băgat omul și pe urmă i-a pus chiloței cu anexele. Nu. Totul este sfințit. Suntem minunați din cap până în picioare. Păcatul este ce facem. Mâna mea e bună, dar pot să fac lucru rău cu ea sau lucru bun. Deci cum folosesc aceste minuni pe care mi le-a dăruit mie în... Deci o durere a familiei creștine este această păcălire a ei de către Duhul Răutății de a nu cinsti trupul omenesc, care este locul în care a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut om, care este locul în care apa se transformă în vin și vinul se transformă în sângele lui Hristos. Puțini oameni din cei pe care noi îi numim răi ar fi capabili să intre într-o biserică și să scrie pornografii pe icoane. Dar foarte mulți oameni, cu bun simț și cu frică de Dumnezeu, scriu pornografii pe fața lor, pe limba lor, pe trupul lor, pe mâinile lor. Și această inconștiență a noastră este una din durerile familiei creștine. Sunt foarte mulți creștini și copii și tați, nu știu dacă și mămici, care își spurcă privirea și trupul, alunecând cu ochii pe imagini nerușinate și lăsându-și imaginația să zboare în această direcție. Nu îmbrățișarea e necurată, ci gândul, cuvântul, imaginea aceea care face ca fiorul în fața tainei ființei omenești să se transforme în poftă. Aceasta este păcatul, pofta însoțită de imaginile păcătoase. Cred că singura modalitate de a ne salva de invazia de pornografie, obscenitate și agresivitate pe care noi o primim cu multă tandrețe în casele noastre. Pe toate canalele sunt deschise în casa noastră, toate, și suntem și revoltați. Ce porcărie, maică, la televizoarele astea. Și zic, de unde știi? Păi cum, de unde știu? Zic, eu nu știu. Păi cum nu știți? Păi n-am televizor. Mă, tale, de ce ai? Păi cum să n-am televizor? E? Asta e. Da? De ce să n-avem? De ce să-l deschidem? Cât timp am avea? Câtă bucurie am avea? Câtă frumusețe am putea să trăim împreună dacă nu am avea televizor, dacă nu l-am deschide, dacă n-am lăsat toate aceste duhuri să pătrundă în casa noastră? Sunt situații în care nu se poate locui într-o casă. Nu știi ce se întâmplă acolo, nu știu ce se întâmplă. Și se descoperă că unul din familie se uită pe imagini din acestea nerușinate. Acestea sunt imagini în spatele cărora sunt diavoli cumpliți de puternici și urători de oameni. Atacă pe om în ce are el mai sfânt, în acest trup pe care l-a luat Dumnezeu ca să se facă om. În ce are omul misiune să sfințească. Deci omul are misiunea să sfințească lumea și lumea începe cu trupul său. Singura noastră șansă să scăpăm de această invazie, fie că a intrat în mintea noastră, în casa noastră, sau bate doar la ușă, e să devenim conștienți de sfințenia la care suntem chemați, de măreția și miracolul acestui trup și să-l privim ca pe o icoană. Un părinte spunea că e o schimbare cutremurătoare în casa creștinului. Pe vremuri fiecare casă avea o icoană, două, într-o cameră. Acum intri în casele de creștini și sunt pereții treci acoperiți cu icoane. Acesta este modul nostru de a ne apăra. Privind icoanele, apelând la Domnul din icoane, la Maica Domnului, la Sfinții Lui, noi ne apărăm de diavolii care năvălesc prin toate aceste canale, care trec pe lângă noi. Ei sunt acum, trec prin mine, nu? Dar nu se opresc pentru că nu au câligul acela pe care îl oferim noi în clipa în care primim, hai să văd și eu cum este. Cu copiii trebuie discutat că în lume există oameni răi, oameni care sunt victime ale celui rău. O modalitate a acestei lumi și a diavolului de a ne răni este, și asta a fost mai ales în secolul 19 și 20, și noi suntem deja produsul acestei civilizații, este să ne asigure că nu există draci, că astea sunt mitologii. Nu sunt diavoli, nu vă temeți. Se pare că acum nu avem voie să vorbim la orele de religie despre diavol și despre iad, nu? Nu-i nimica, nici nu-i nevoie să vorbim despre Dumnezeu și El ne apără, dacă știm să ne-L dăm pe Dumnezeu unul altuia, să ne împărtășim acest dor de Dumnezeu și această, să aflăm pe unde este și cum îl putem dobândi. Însă noi trebuie să știm și copilul trebuie să știe că n-are de ce să se teamă, că diavolul este de la întruparea Mântuitorului, este legat. Pentru creștin, diavolul este ca un câine rău legat și nu mușcă decât dacă te apropii de el. Și copilul trebuie să știe de mic ce anume din ce face omul este o apropiere de cel rău. Și cum să se păzească? Semnul Sfintei Cruci, împărtășania, spovedania, comunicarea cu părinții, împărtășirea tuturor gândurilor. O altă durere a familiei creștine este singurătatea în care sunt aruncați copiii și soțiile, dar mai ales copiii. Cineva spunea că a auzit că acum vreo 20 de ani a fost mare agitație în iad, că ce ne facem cu oamenii ăștia, că uite, ăștia scăpați din comunism, se întorc la Dumnezeu și au o fierbințeală și o râvnă, că nu știm ce să ne facem cu ei. Și s-au sfătuit ei acolo și au zis, facem așa, facem o revoluție informațională. O să dăm atâtea informații și atâtea posibilități de realizare încât oamenii nu vor mai avea timp să vorbească cu Dumnezeu. Și se vor apuca ca numele lui Dumnezeu, să, așa cum pe vremuri în numele lui Dumnezeu îi stârneau la războaie, acum în numele lui Dumnezeu ne suntem stârniți la să zidim, să construim, să facem, să adunăm, să facem un temei, facem proiecte, facem firme, facem afaceri, facem bani. Da? Și copiii noștri, dar ce să le fac mai, că le-am luat de toate, au și telefon, au tot ce le trebuie. Numai pe tine nu te am, spune un copil care are părinții plecați în străinătate. Eu vreau pe mama, nu vreau bani. Sigur că un copil care nu are telefon se răsfață și plânge, dar dacă el ar fi ajutat să înțeleagă cât de importanță fim împreună. Deci o durere a familiei creștine este lipsa de timp. Lipsa tatălui din familie este o durere care produce sângerare. Copiii au nevoie de amândoi părinții. Copiii au nevoie și de tata. Povestea cineva că într-un sat din Maramureș, unde mulți sunt plecați în străinătate de mult cu familiile, dar copiii sunt în țară și îngrijiți pe o stradă, o uliță întreagă, sunt îngrijiți de o femeie, să zicem, de o bătrână a satului, și cu vile foarte frumoase, mașini, tot ce trebuie, doar părinții nu-s acasă. Reporterul întreba pe un copil, unde-s părinții tăi? În Spania, nu știu unde erau. Și cum îi cheamă? Și zice, Aurica și Vasile. Și surioara lui zice, nu-l cheamă Vasile, Nicolae. Este, înțelegeți câtă durere să nu mai știi cum îl cheamă pe tatăl tău. Nu? Dar avea de toate. Lipsa tatălui din casă este o durere a familiei creștine. Și imaginea pe care își face copilul despre tatăl său îl va ajuta sau îl va împiedica să-l cunoască pe Dumnezeu ca tată iubitor. Oamenii de știință au spus că timpul s-a scurtat, cu adevărat. Și e mai mic, mai puțin. Bun, din acest timp scurt să rupem o parte în care să stăm cu copiii noștri, cu soția noastră, să stăm la masă, să fim împreună, să ne privim unul pe altul. Am plâns într-o zi de mult în București, într-un troleu, și nu se uita lumea la mine, credeau că mi-a murit cineva, dar am plâns fără să mă pot stăpâni. Am văzut o reclamă, o fotografie cu anunțul unui nou post de televiziune, cred că Acasă era. Și scria, era un ecran de televizor, scris Acasă, și o familie pe o canapea mâncând popcorn cu fața la televizor. Și unul avea mâna întinsă așa ca să ia, știți cum, da? Cum această mână întinsă către celălalt să iei ce are de ce îți oferă, dar să nu-l privești cu privirea ațintită către micul ecran. Nu este durere mai mare decât să nu ne privim unul pe altul, să nu ne bucurăm unii de alții. De multe ori ne dăm seama câte durere avem în familiile noastre când ne întâlnim cu rudele. De cele mai multe ori, aceste întâlniri atât de așteptate de frați, de surori, se termină, dacă nu cu bătaie, cu ceartă. E uimitor, ne-a fost așa de dor să ne ducem acasă, să ne întâlnim cu toții și la sfârșit ne-am certat. Ne dăm seama câtă lipsă de răbdare avem, câtă lipsă de îndurare avem, cât de puțin am iertat din cele care ne-au fost supărate, cât de atenți suntem la cum se distribuie cele câteva bunuri pe care le au părinții. Această lipsă de jertfelnicie a omului de astăzi este una dintre durerile familiei creștine. O altă durere care este foarte gravă în familia creștină, chiar și a celor care sunt creștini practicanți, care se împărtășesc, este alcoolismul. În toată lumea, alcoolismul este o boală gravă, mii de oameni mor, milioane de oameni mor și se degradează din cauza acestei boli, și în România este foarte afectată și ea, și trebuie să fim atenți, trebuie să fim deschiși să ne informăm despre această boală și despre posibilitățile de vindecare și să nu fim nepăsători cu omul care moare lângă noi, urându-l și alungându-l din viața noastră fără să fi încercat să-l ajutăm să se salveze. O altă boală a familiei în general și a familiei creștine, din păcate, este violența. Violența este cumva o moștenire de familie. Foarte multe familii au trăit în violență. Violența este caracteristică mai ales bărbatului. Femeia are specificul ei în violența domestică. Ea îngăduie, permite, nu provoacă. Este o iluzie, este o minciună. Credem că noi suntem violenți pentru că tu m-ai enervat. Nu e adevărat. Dar n-am putut să mă stăpânesc. Și un consilier în violență domestică a zis: luați un violent care nu se poate stăpâni și puneți doi bodyguards solizi de-a dreapta și de-a stânga și înfuriați-l. Să vedeți că se poate stăpâni. Deci nu e vorba că nu, ci îmi permit să nu mă stăpânesc, pentru că violența, păcatul violenței este aducător de plăcere ca orice păcat. Omului îi face plăcere să lovească și să rănească când a căzut în patima aceasta a violenței. Ori noi trebuie să ne apărăm atât rugându-ne și spovedindu-ne la timp și împărtășindu-ne și mărturisind acest păcat, cât și ajutându-l pe cel violent să-și dea seama că e o boală, nu stau cu tine, nu-ți permit să-mi faci asta. Și încet, încet, odată ce poate să se potolească, să se abțină când vine poliția sau bodyguardul, se va putea abține și când noi o să apelăm la el, la rațiunea lui, la credința lui. Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită. Să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi. Să îndrăznim să fim, cum spunea Părintele Rafael odată, acea moleculă de apă care nu vrea să înghețe, deși tot oceanul din jurul este înghețat. Așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În ediția de astăzi ați urmărit partea a doua a conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută de Maica Siloana, în data de 3 aprilie 2008. În emisiunile următoare veți putea asculta și răspunsurile la întrebările puse Maicii Siloana. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră cu drag și bucurie a reîntâlnirii cu dumneavoastră aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mă bucur că suntem împreună și astăzi și vă invit, dragii mei, să rămâneți în continuare alături de noi, fiindcă v-am pregătit și astăzi, așa cum v-am obișnuit, pricezne alese, special pentru alinarea sufletelor noastre. Și de ce nu adorului de Dumnezeu, care, de fapt, nu ar trebui să se stingă niciodată. Sunt Oana Bozga Pintea, gazda acestei emisiuni, și vă propun să ne bucurăm împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă aștept în număr cât mai mare, cu brațele deschise, sau mai bine zis, cu inima deschisă și plină de cântec și de dor, și împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, să ne bucurăm de frumusețea cântecului religios și de această stare de bine pe care numai el o poate aduce în casele noastre. Dragii mei, vom începe această ediție așa cum ar trebui să începem fiecare zi, fiecare acțiune din viața noastră, cu un Sfânt Tatăl nostru, cum zicea bunica mea. Așa că noi vom începe această ediție ascultând-o pe doamna Cornelia Ardelian Archiudean, o interpretă de seamă a județului Bistrița-Năsăud, interpretându-ne cântarea Tatăl nostru.

Dragii mei, am revenit. Și să știți că încă de la începutul acestei emisiuni m-am încărcat cu o stare de bine, așa cum spuneam la început, involuntar, poate pentru că am început această ediție, așa cum spuneam, cu Tatăl nostru, cu această cântare minunată care ne-a făcut să ne rugăm împreună Tatălui Ceresc și iată că nimic nu e întâmplător. Acum, dragii mei, vom asculta în clipele următoare o priceasnă care e de fapt pentru toată lumea. În fiecare categorie, să spun așa, pentru că fiecare strofă este adresată unei categorii de oameni, în fiecare dintre strofe se regăsește altcineva. Așa că noi trebuie să ne gândim unde ne aflăm și în care dintre aceste categorii ne regăsim. Și bineînțeles, în acest timp, gândindu-ne și la ceilalți și încercând să fim mai buni. Mai apoi, dragii mei, vom asculta o priceasnă specială. Se intitulează Mărgăritarul și este interpretată de regretata Elena Bucur. Este o priceasnă pe care nu am mai ascultat-o și nu v-am mai oferit-o spre ascultare și tocmai de aceea am hotărât să o ascultăm împreună azi și să ne bucurăm de ea, de sensibilitatea ei și să căutăm înțelesul și mesajul acesteia. Ce semnifică de fapt pentru noi mărgăritarul? Viața, sufletul, bunurile materiale sau mântuirea? Împreună ne vom da seama și vom înțelege ce înseamnă de fapt acest mărgăritar din această frumoasă priceasnă. Iată că în această parte a emisiunii, dragii mei, vom asculta încă o priceasnă interpretată de Anuța Motofelia, care face referire la modul de viață al nostru din această vreme în care trăim, și anume că fiecare dintre noi luptăm, ne zbatem, uităm de noi, ne neglijăm sănătatea, familia, copiii. Pentru ce? Pentru a strânge cât mai multe bunuri lumești care de fapt rămân aici, în urma noastră, și ne fac să uităm de cea mai mare bogăție a fiecărui om, și anume sufletul. Haideți, dragii mei, să ascultăm aceste priceze minunate din care avem ce învățăm.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră. Chiar dacă ne aflăm în ultima parte, iată că timpul ne mai permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. Și am ales-o special pentru acest final de emisiune. Oarecum această priceasnă ne dă de gândit și, bineînțeles, până la următoarea noastră întâlnire, poate vom medita cu toții la ceea ce vrea să ne transmită. O vom asculta așadar pe Cornelia Goția, interpreta noastră din județul Alba, și spun a noastră pentru că mă gândesc că ați auzit-o de nenumărate ori și prin glasul său, aș putea spune specific pricesnelor, a alinat cu siguranță multe suflete. Astăzi, dragii mei, ne va alina și nouă sufletele, interpretând priceasna Un lung tren ne pare viața. Așa este, dragii mei, nu știm când urcăm, dar mai ales nu știm când trebuie să coborâm din acest tren numit viață. Pentru asta trebuie să fim întotdeauna pregătiți pentru cea din urmă clipă a vieții noastre și cum altfel decât trăind cu Hristos în sufletele noastre și, bineînțeles, încercând să ne păstrăm inima și sufletul cât mai curat posibil. Așadar, dragii mei, să fim mai buni, să iubim mai mult și să iertăm și mai mult. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru atenție.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Întreruperi ale furnizării apei potabile în mai multe localități din Alba, Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia cumpără echipamente pentru noul cor de spital și Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat proiectele necesare implementării trenului metropolitan Mureș. Compania PCTT Alba anunță întreruperea furnizării apei potabile în mai multe localități din județul Alba. Sistările programate pentru săptămâna aceasta sunt necesare în vederea montării unor debimetre sau pentru alte lucrări la rețea. Vine cu detalii despre zonele și perioadele în care va fi întreruptă furnizarea colegul nostru Vasile Căpulnean.
1: Astăzi, până la ora 12, este întreruptă furnizarea apei în localitatea Băcăinți pentru montarea unui debimetru în rețea. Miercuri, 17 iunie, se întrerupe furnizarea apei potabile în localitatea Valea Mică, între orele 8-16. Aici se montează debimetru general pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității. De miercuri, 17 iunie, de la ora 19, până joi, 18 iunie, la ora 3, se întrerupe furnizarea apei în Sebeș parțial pe străzile Mihail Cogălnicianu și Augustin Bena și pe strada Occidentului. În zonă se va schimba ansamblul din căminul de intersecție din viitorul sens giratoriu aflat la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Cogălnicianu și Fântânele din oraș. Consumatorilor le este recomandat să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii în localitățile vizate. La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, apa trebuie utilizată numai în scopuri menajere.
0: Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a lansat recent o licitație pentru achiziția de dotări necesare în vederea viitoarea secție de oncologie și în compartimentul de cardiologie intervențională. Printre echipamentele vizate se numără defibrilatoare, monitoare de funcții vitale, injectoare sau ecografe de înaltă performanță. Valoarea totală estimată este de circa 16,2 milioane de lei. Stadiul de execuție al lucrărilor la noul corp de spital a ajuns la peste 80%, iar conducerea unității medicale albeoliene speră ca lucrările să fie încheiate la finalul verii. Iar acum încă o informație din județul Mureș. Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a aprobat în ședința de luni documentațiile, angajamentele și detaliile financiare necesare pentru implementarea proiectului strategic Tren Metropolitan Mureș. Prin hotărârile adoptate, au fost aprobați indicatorii tehnico-economice a investiției, valoarea totală a proiectului și contribuția municipiului Târgu Mureș. Proiectul urmărește introducerea și dezvoltarea unui sistem de transport feroviar metropolitan modern pe axa Reghin Târgu Mureș-Luduș, conectând municipiul cu localitățile și comunele din zona metropolitană și oferind o alternativă rapidă, sigură și sustenabilă în transportul rutier. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 830 de milioane de lei. Doamnelor și domnilor, acum datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme în general frumoasă, cu cer mai mult senin în majoritatea zonelor. Soarele încălzește atmosfera, iar după prânz vor fi până la 26 de grade Celsius în vestul provinciei. Vor fi ploi slabe și trecătoare pe suprafețe restrânse în a doua parte a zilei. De mâine, temperaturile vor fi într-o creștere considerabilă. Acum, potrivit ANM, sunt 14 grade la Câmpeni, 16 la Târnăveni și Alba Iulia, 17 la Sebeș și Târgu Mureș, iar la Blaj sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Iva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 10, versetele de la 9 la 15. Zisa Domnul către ucenicii săi: să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo să rămâneți până ce veți ieși. Și intrând în casă, urați-i zicând: pace acestei case! Și dacă este casa aceea vrednică, să vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Și dacă nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșind din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat grăiesc vouă: mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât acelei cetăți.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Din vremea copilăriei am fost deprinși să facem alegerile cele mai potrivite. Părinții și cei din jurul nostru ne-am explicat că este foarte important să fii și să mergi pe drumul cel bun în viață. Astfel, ne-am ales cariera, locul de muncă, localitatea unde ne vom duce viața de zi cu zi. Ne-am ales soțul sau soția. Însă, pentru un creștin, este important să știe și ce să aleagă pentru sufletul său. Vedem că Domnul nostru Iisus Hristos și-a ales 12 ucenici, dar această alegere nu a fost una întâmplătoare, ci a răspuns dorinței lor. Toți apostolii au dorit să-L urmeze pe Mântuitorul. În jurul său erau mulți oameni, însă doar asupra celor 12 s-a oprit Mântuitorul. Dumnezeu fiind, a privit în inimile lor și a știut felul de a fi al fiecăruia. Ne putem întreba: a știut Mântuitorul Hristos faptul că unul dintre ucenici îl va trăda, că îl va vinde? Cu siguranță că da, dar cu inimă de părinte fiind, a așteptat întoarcerea și pocăința vânzătorului. Noi, cei de astăzi, suntem ucenici ai Domnului Hristos, iar fiecare dintre noi trebuie să aibă devotamentul și spiritul de sacrificiu al Sfinților Apostoli. Ucenicilor li s-a dat puterea de a binecuvânta casa în care vor fi primiți și ascultați. Noi, prin faptele vieții noastre, să binecuvântăm și să aducem pace, măcar în casele noastre. Uneori, un cuvânt bun sau o vorbă înțeleaptă fac mai mult decât cel mai valoros diamant din lume. Oare nu prin cuvinte Mântuitorul a mângâiat, a încurajat și a vindecat? Sfântul Antonie cel Mare ne învață astfel: viața și moartea mea depind de ceilalți. Dacă l-am câștigat pe aproapele meu, l-am câștigat și pe Dumnezeu.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 136. O, de câte ori ne-am strâns pe ale râurilor maluri în păgânul Babilon, și de câte ori am plâns toți cu lacrimă fierbinte când ne aduceam aminte de Sion. Plânsul nostru de pe maluri, picurant al apei valuri, când în sălciile triste, parcă pentru noi crescute, spânzurat am ale noastre harpe jalnice și mute. Fiindcă cei ce ne robiseră, cu derâdere în cuvânt, ne cereau din harpă cânt, și ziceau asupritorii sufletului nostru frânt, ci cântați-ne și nouă ca-n Sionul vostru sfânt. Cum putem cânta noi oare, covârșiți de atâta chin, sfânta Domnului cântare în pământ de noi străin? Falnice Ierusalime, de te voi uita vreodată, dreapta mea întru vecie fie Domnului uitată. Să mi se lipească limba de gâtlej, de nu voi ține gândurile mi către tine, și dacă Ierusalimul nu va fi mereu sub stele, începutul bucuriei și înseninării mele. Amintește-ți, Doamne Sfinte, de a lui Edom feciorii, care, urând Ierusalimul, au strigat de atâtea ori. În adânca lor mânie, dărâmați Ierusalimul, dărâmați-l pe vecie până jos la temelie. Fică ticăloasă, fica Babilonului pustie, fericit cel ce veni va ca să răsplătească ție. Pentru toată suferința ce făcutu-ne-ai tu nouă, fericit cel ce veni va să-ți despice prunci în două, fericit cel care atunci va putea zdrobi cu pietre până la unul ai tăi prunci. Psalmul 137. Preamărite voi, o Doamne, preamărite voi sub stele din adâncul grai pe care Tu l-ai dat inimii mele. Te voi lăuda în fața preaputernicilor lumii, cât va fi să țină viața ce mi-ai pus în pumnul humii. Că din slava Ta, Stăpâne, auzit ai totdeauna graiurile gurii mele când mă biciuia furtuna. În biserica Ta sfântă închinamă voi pe lume și voi proslăvi de-a pururi cu iubire al Tău nume. Pentru mila Ta cea mare și a Ta credincioșie, numelui Tău pretutindeni dând nespusă măreție. Oricând Te-am chemat, Stăpâne, Tu m-ai auzit din cer și mi-ai dat puteri în suflet să nu cad și să nu pierd. Împărații toți din lume Te-or slăvi pe-a vieții vale, când vor auzi, Stăpâne, graiurile gurii Tale. Ei vor lăuda în viacuri ale Tale căi mereu, că e mare a Ta slavă, milostive Dumnezeu. Nalt e Domnul și-a Lui milă celor umiliți o împarte, iar pe cei trufași din fire îi cunoaște de departe. Când mă covârșesc necazuri și tristețea mi stă pe față, Tu mă înviorezi cu milă, îmi iei plânsul și-mi dai viață. Îți lași mâna pe urgia neprietenilor mei și asupra mea întinzi dreapta-ți să mă izbăvești de ei. Tu, prea milostive Doamne, răsplătește pentru mine rău a celor ce fac răul, bine celor ce fac bine. Doamne, mila Ta cea sfântă nu se mai sfârșește în veci peste lucrurile Tale, cu vederea să nu treci.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: Este ora 11, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Taina Sfântului Botez, oficiată de Părintele Arhiepiscop Irineu în parohia Hopârta, protopopiatul Aiud. Patriarhia Română oferă sprijin umanitar pentru comunitatea vulnerabilă din Gaza și apariție editorială dedicată Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, lansată la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 16 iunie, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Martir Neofit Cretanul, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, va fi prezent în parohia Hopârta, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, arhipăstorul Alba Iuliei va săvârși taina Sfântului Botez în biserica parohială Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pentru prunca Sofia Elisabeta, fiica părintelui paroh Adrian Bândian. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Iisus Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita afundare în apa botezului, în numele Sfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul, devine membru al trupului tainic al Domnului nostru Iisus Hristos. Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe anunță acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro destinat atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități aflate într-o situație umanitară dificilă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din Fâșia Gaza. Proiectul se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în orașul Gaza și zonele limitrofe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română în spiritul solidarității creștine și al responsabilității sociale va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Această acțiune umanitară este realizată prin coordonarea directă și sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul și parteneriatul cu Samaritan's Purse, o organizație umanitară americană care dispune de infrastructură locală pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistență directă și distribuit în siguranță populației civile vulnerabile. Proiectul de asistență umanitară va asigura sprijin direct pentru un număr estimat de 600 de beneficiari, fiind structurat pe 4 piloni principali de intervenție. Asistența alimentară prin finanțarea pregătirii și distribuirii a aproximativ 2400 de mese calde, asistență educațională prin achiziționarea a 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite școlare pentru copii, asistență medicală prin asigurarea de medicamente esențiale pentru tratarea bolilor cronice și kituri de igienă pentru 200 de persoane vulnerabile, precum și acces la apă potabilă prin achiziția și distribuirea a 10 rezervoare mari de apă. Implementarea proiectului va respecta cu strictețe principiile umanitare internaționale de imparțialitate, non-discriminare, protecție și siguranță a beneficiarilor. Prin acest demers, se reafirmă angajamentul constant de a contribui la eforturile globale de asistență umanitară și de a proteja comunitățile aflate în situații de risc major, menținând un dialog deschis și constructiv cu toți actorii internaționali implicați în stabilizarea regiunii. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și vieți de sfint și reunește opere biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte canonizate. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de ierarhii membrii ai Comisiei Teologice, Liturgice și Didactice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Echipa editorială pentru publicarea lucrării a fost formată din părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Kiril Lovin, redactor-coordonator, și Ioan Sandu, redactor. Tehnoredactarea a fost făcută de Alexandru Goșia, iar coperta a fost realizată de Laura Raluca Cristia. Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat vineri la Mănăstirea Pasărea. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@arondpatriarhia.ro, editura@arondpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: ți-e foame și vrei să câștigi timp, livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11:41 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio ore întregiria. Iar un prim cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Iulia Matei din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, bucurii, noroc și împlinirea tuturor dorințelor să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Anca Iancu din Alba Iulia. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Vasile Mureșan din Târnăveni cu ocazia zilei de naștere din partea familiei, care îi transmite cele mai alese gânduri și urează sănătate, putere de muncă, împliniri și multe bucurii. Dumnezeu să-i dăruiască ani frumoși și binecuvântați! Și încă un cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Elena și Ioan din Cugir, care aniversează încă un an de căsnicie. Din partea copiilor și a nepoților, cu multă dragoste și respect, le urează sănătate, pace în suflet și mulți ani fericiți împreună sub ocrotirea bunului Dumnezeu.

Este ora 11 și 56 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Ioan Puiu din Alba Iulia, care își sărbătorește ziua de naștere. Din partea fraților Nicușor și Ionuț, care îi transmit cele mai frumoase gânduri, îi uriaz sănătate de plin, bucurii, împliniri și multe zile senine alături de cei dragi. Bunul Dumnezeu să-l ocrotească, să-i dăruiască pace în suflet și să-l poarte mereu în paza sa. La mulți ani binecuvântați! Pentru doamna Elena din Aiud, cu ocazia zilei de naștere, soțul, copiii și nepoții îi sunt alături cu drag și urează multă sănătate, fericire, liniște sufletească și multe motive de bucurie. Dumnezeu să-i binecuvinteze în fiecare zi și să-i răsplătească dragostea pe care o oferă celor din jur. La mulți ani!

Este ora 12 și 6 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Vasile cu ocazia zilei de naștere. Familia și prietenii îi transmit gânduri bune, sănătate, putere și împliniri în toate. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii, să-i dăruiască ani frumoși și multe clipe fericite alături de cei dragi. La mulți ani și multă binecuvântare!

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria din Blaj, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Copiii, nepoții și întreaga familie îi transmit cele mai calde gânduri și urează multă sănătate, bucurii și împliniri. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască pace în suflet, putere și ani frumoși petrecuți alături de cei dragi. La mulți ani binecuvântați!

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Nicolae din Reghin cu ocazia zilei de naștere, soția Maria. Copiii și nepoții îi sunt alături cu drag și urează sănătate, fericire și multe împliniri. Dumnezeu să-i lumineze calea, să-i ocrotească familia și să-i dăruiască numai zile senine. La mulți ani! Pentru domnul Ioan din Ocna Mureș, cu ocazia zilei de naștere, familia îi urează sănătate, putere de muncă și multe împliniri. Dumnezeu să-i fie mereu aproape, să-l ocrotească și să-i dăruiască ani frumoși și binecuvântați. La mulți ani!

Și pentru doamna Elena din Sebeș, cei dragi îi transmit un buchet de urări alese, multă sănătate, liniște sufletească și numai bine, fie ca bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze viața și să-i dăruiască multe motive de recunoștință și fericire la mulți ani.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de marți, 16 iunie. Dorim sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, fericire și bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrea de titlurile orei. Biciclete și kituri de educație rutieră pentru grădinițele, școlile și licele din Alba Iulia, peste 109 milioane de lei pentru viitorul aquapark din Ogna Mureș și cod galben de averse torențiale Vijelii și Grindină în 13 județe din jumătatea de nord a țării. Liceele, școlile și grădinițele din Alba Iulia vor fi dotate cu biciclete și kituri educative rutiere cu semafoare, jaloane și semne de circulație. Primăria a achiziționat recent 210 biciclete și peste 140 de accesorii. Bicicletele sunt adaptate vârstei elevilor cu dimensiuni și elemente de siguranță corespunzătoare. Fiecare unitate școlară ar urma să primească câte 10 biciclete adaptate vârstei elevilor sau preșcolarilor. Acestea vor fi utilizate în activități de educație rutieră, competiții școlare și activități sportive. Valoarea actualizată a investiției în viitorul aquapark de lângă baza de tratament de la Ogna Mureș a fost aprobată săptămâna aceasta de către consilierii județeni. Proiectul a fost aprobat în vederea finanțării în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027 și face parte dintr-un amplu plan de restructurare a fostei zone industriale din oraș. Investiția prevede amenajarea unui parc acvatic exterior cu bazine pentru adulți și copii, a unui bazin cu apă sărată, piscină cu valuri, zonă de tobogane, zonă de joacă pentru copii, zone de șezlonguri, dar și platforme sau spații verzi. Valoarea totală a proiectului este de peste 109 milioane de lei. ANM a emis un cod galben de averse torențiale și furtuni ce vizează 13 județe situate în nordul țării. Avertizarea intră în vigoare de mâine de la ora 12 în cea mai mare parte a Transilvaniei, inclusiv în județul Mureș, în nordul Crișanei, al Moldovei și al Maramureșului. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, dar și izolat, Vijelii și Grindină. Manifestările de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse în această după-amiază, doar local, la deal și la munte. Datele meteo acum în Transilvania, avem o dimineață rece în depresiuni, unde sunt și condiții de ceață. Soarele încălzește atmosfera, iar după amiază vor fi până la 26 de grade Celsius. La orele după amiezii vor fi nori în zonele de deal și de munte, iar maximele de astăzi vor fi ușor mai ridicate decât ieri. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Câmpeni, 19 la Târnăveni, 20 la Târgu Mureș, iar la Alba Iulia, Sebeș și Blaj sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Stimați ascultători, este ora 12:45, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului, rubrica realizată de părintele Ștefan Bretoiu. De această dată ne va vorbi despre planta unguraș. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
2: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Mă bucur că ne reauzim și de această dată și avem ocazia să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al ungurașului. Ungurașul este una dintre buruienile ce și-a câștigat un loc de cinste între plantele cu proprietăți curative deosebite. Utilizată încă din antichitate de primii învățați care au descoperit tainele medicinii, ungurașul se găsește încă pe lista minunilor oferite de natură. În vechile timpuri, părțile aeriene ale ungurașului erau utilizate pentru a calma bolile plămânilor, pentru a liniști tusea și pentru a calma stările nervoase. Planta de unguraș a fost utilizată și în perioada următoare, în afecțiunile virale, bronșite și astenie. În prezent, frunzele și florile de unguraș sunt un remediu pentru gripă, indigestie și afecțiuni biliare. În popor, ungurașul este cunoscut și sub numele de voronic și cățunic sălbatică. Crește în mod spontan în zone necultivate, neorganizate, în bălării, pe marginea apelor, în parcuri îngrijite sau neîngrijite și este o plantă ce se dezvoltă bine în orice condiții. Planta originală din Asia de Vest, Europa și Africa de Nord este o reprezentantă de bază a familiei Lamiaceae. Pentru a face față secetei, tipurilor de sol sărace în substanțe nutritive și concurenței altor plante, dezvoltă în sol rădăcini pivotante puternice, bine ramificate. Tulpina crește de obicei până la 50 de centimetri, însă când condițiile sunt prielnice, planta ajunge și la 80 de centimetri înălțime. Tulpina este groasă, acoperită cu perii foarte fini și prezintă 4 muchii, având culoare verde deschis, proaspăt. Frunzele cresc în perechi de-a lungul tulpinii, sunt ovale, dințate pe margini și acoperite cu perișori fini. Culoarea frunzelor este mai intensă decât a tulpinilor. Florile ungurașului se dezvoltă la subsioara frunzelor superioare, cresc grupate în buchete. Florile mărunte de culoare alb închis se deschid târziu în lunile iulie-august. În această perioadă trebuie realizată și recoltarea. De la unguraș se culeg părțile aeriene superioare până la 20 de centimetri lungime. Planta de unguraș conține cantități impresionante de vitamine precum A, B, C, E, săruri minerale, principii amare, acizi, uleiuri volatile, tanin, colină, mucilagii și substanțe glicozide și saponide. Cantitățile mari de substanțe chimice, complexe, minerale, vitamine și acizi din unguraș au proprietăți febrifuge, coleretice, expectorante, colagoge, stomahice și tonice. Preparatele naturiste cu unguraș sunt eficiente în tratarea bolilor respiratorii, digestive și nervoase. Este important de precizat faptul că ungurașul scade febra și reglează temperatura corporală. Sărurile minerale, împreună cu acidul marubic, ajută la scăderea temperaturii corporale. Tratamentele febrifuge cu unguraș sunt apreciate în special de pacienții cu reacții adverse la antitermicele clasice alopate. De asemenea, ungurașul reglează ritmul inimii și previne apariția tahicardiei. Ungurașul are în compoziție cantități impresionante de colină și azotat de potasiu, care au efecte deosebit de bune în aritmia cardiacă. Curele cu unguraș previn dezvoltarea bolilor de inimă. În plus, substanțele glicozide din organele de unguraș au acțiune tonică asupra cordului. De asemenea, această plantă favorizează expectorația. De mii de ani sunt cunoscute proprietățile expectorante ale plantelor de unguraș. Preparatele medicinale au efecte antispastice, emoliente, calmante asupra căilor respiratorii, ușurând respirația și ajutând la eliminarea secrețiilor bronșice. De asemenea, îmbunătățește digestia și ajută la tratarea bolilor stomacale. Mucilagile din compoziția ungurașului au acțiune emolientă asupra stomacului. În plus, favorizează producția de sucuri gastrice și ajută la îmbunătățirea digestiei.
O altă caracteristică importantă a acestei plante este aceea că împiedică depunerea grăsimilor, deci ajută la menținerea greutății corporale și a sănătății vaselor de sânge. Substanțele saponine din frunzele de unguraș împiedică depunerea grăsimilor în organism. Deci pacienții care consumă ceai preparat cu frunzele acestei plante se bucură de o sănătate a inimii mai bună și își mențin fără efort greutatea corporală. În terapiile naturiste, ungurașul poate fi utilizat sub diferite forme, infuzie, vin terapeutic, decoct și tinctură. Ceaiul de unguraș este un expectorant eficient și un febrifug desăvârșit. Pentru o eficiență sporită, terapeuții recomandă prepararea infuzilor concentrate. Într-un vas cu 250 de ml de apă clocotită, se adaugă două linguri de frunze sau flori mărunțite. Vasul se ține acoperit pentru 15 minute. Ceaiul de unguraș se strecoară și se consumă când ajunge la temperatura dorită. Vinul terapeutic este un medicament cu proprietăți digestive deosebite. Se obține prin amestecarea a 50 de grame de iarbă uscată și mărunțită cu un litru de vin alb sec. Soluția se agită bine și se lasă la macerat pentru 2 săptămâni. Se strecoară și se depozitează în recipiente curate. Vinul se consumă înainte de mesele principale. Decoctul de unguraș este un preparat concentrat care ajută la menținerea greutății corporale, îmbunătățirea digestiei și în afecțiunile respiratorii. Se poate prepara astfel. Peste 300 de ml de apă rece se adaugă 15 grame de frunze uscate sau proaspete și se pun la foc. După ce atinge punctul de fierbere, se lasă la foc mic pentru 10 minute. Se strecoară și se consumă când atinge temperatura agreată. Tinctura de unguraș este conform terapeuților un puternic tonic nervos. Se obține prin amestecarea a 100 de ml de alcool de fructe tare cu 20 de grame de frunze uscate și mărunțite. Preparatul se agită bine și se pune în loc însorit pentru 2 săptămâni. La final, soluția obținută se strecoară și se păstrează în recipiente sterilizate. Se consumă 15-20 de picături înainte de mese, diluată în apă rece. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, trebuie să vă spunem că specialiștii ne informează că femeile însărcinate și mămicile care alăptează trebuie să utilizeze cu precauție preparatele naturiste cu unguraș și doar după ce consultă medicul. Dozele recomandate de medic nu trebuie depășite. Cantitățile ridicate de substanțe glicozide de unguraș pot avea efecte toxice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat și a început negocierile cu partidele politice pentru susținerea viitorului guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit la summitul G7 de la Evian din Franța. Vremea instabilă revine mâine în nordul României, unde va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Astăzi avem cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Este în continuare incertitudine pe scena politică. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat, deși PNL, partid din care face parte, i-a cerut explicit acest lucru și a decis prin vot că nu îl susține în formarea guvernului. Adrian Veștea însă a început deja negocierile pentru alcătuirea cabinetului său și, potrivit unor surse politice, discută cu grupurile mici din legislativ și cu parlamentarii neafiliați. Urmează întâlniri cu UDMR și PSD. De altfel, conducerea UDMR este în ședință de aproape 3 ore pentru a decide dacă susține noul guvern și dacă va face parte din acest executiv. Între timp, liberalii transmit lui Adrian Veștea că nu acceptă decizii impuse din afară și pregătesc următoarea mutare. Suntem în direct cu redactorul nostru Amalia Bojescu pentru noi informații. Bună ziua!
3: Bună ziua! Până la ora 10 a avut premierul desemnat Adrian Veștea ultimatum din partea PNL pentru a-și depune mandatul, însă acesta a transmis din nou că nu renunță și merge mai departe cu formarea guvernului. El a început de dimineață negocierile cu partidele parlamentare mici, respectiv Partidul Oamenilor Tineri, care și-a arătat deschiderea de a vorbi cu premierul desemnat. La această oră, Adrian Veștea este la grupul Uniți pentru România, la care a aderat de curând fostul deputat PSD Victor Ponta. El participă la această întâlnire, la care este prezent și fostul viceprim-ministru social-democrat Marian Neacșu. De dimineață, premierul desemnat s-a văzut și cu reprezentanții grupului din Senat Pace Întâi România, cărora li s-au promis funcții în eșalonul 2 din agențiile de stat, potrivit unor surse politice. Este în desfășurare în acest moment aici la Parlament și o ședință a conducerii UDMR de aproape 3 ore. Liderii trebuie să decidă cu privire la poziționarea lor față de un viitor guvern. Ar putea avea loc o întâlnire și cu premierul desemnat în această după-amiază. Și la PSD este programată o ședință tot pentru astăzi. Președintele Sorin Grindeanu a primit un mandat larg de negociere pentru formarea guvernului. Între timp, în această dimineață, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au discutat despre situația creată. PNL și USR au decis deja că nu vor susține un viitor executiv condus de Adrian Veștea. În plus, liberalii au anunțat sancțiuni cu excluderea din partid atât a lui Adrian Veștea, dar și a parlamentarilor care vor acorda guvernului un vot de încredere. Potrivit unor surse politice, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea transmite astăzi partidelor programul de guvernare și lista cu miniștrii propuși, urmând ca mâine să aibă loc audieri în comisiile de specialitate, iar cel mai târziu joi vot asupra guvernului în plenul reunit. Vom reveni cu informații.
2: Mulțumim, Amalia Bojescu. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La miting ar urma să participe aproximativ 20.000 de persoane. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și apoi se vor deplasa către sediul Parlamentului. Potrivit acestora, noua legea salarizării condamnă profesorii la sărăcie prin plafonarea veniturilor pentru mulți ani de zile de acum înainte. Blocarea posturilor vacante din cauza măsurilor de austeritate bugetară creează probleme în sistemul sanitar din întreaga țară. Numai la Spitalul Județean din Timișoara există aproape 500 de locuri libere de medici și asistenți, la care se adaugă alte posturi de infirmieri care nu pot fi scoase la concurs. Și ambulanța Timiș se confruntă cu lipsă de personal și se apelează inclusiv la voluntari, majoritatea studenți și elevi. Relatează corespondenta noastră, Alina Bujancă.
4: Sistemul sanitar din județul Timiș se confruntă cu o criză acută de personal. Cea mai gravă situație este la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, care are un deficit de aproape 100 de medici și de circa 400 de asistenți medicali. Neurologia, urologia, neurochirurgia și unitatea de arși sunt doar câteva dintre secțiile unde activitatea se desfășoară cu dificultate din cauza blocării posturilor vacante. Managerul spitalului, Dorel Sândesc, a declarat că toate demersurile făcute până acum la Ministerul Sănătății pentru deblocarea acestei situații deosebit de grave au rămas fără un răspuns favorabil și Serviciul de Ambulanță Timiș se confruntă cu dificultăți în asigurarea continuității activității medicale. Managerul serviciului, medicul Florin Gabriel Crișan.
5: În momentul de față sunt posturi de medicină de familie, medicină generală, au fost scoase la concurs, din păcate nu s-au prezentat, în momentul de față sunt blocate.
4: Câte posturi?
5: 7. Sunt substații în care lucrează în momentul de față 4 medici, ar fi ideal să fie al 5-lea, să nu fie nevoit să facă mai multe gărzi. La un moment dat va interveni oboseala.
4: Șoferi sunt?
5: Și acolo sunt 12 posturi libere.
4: Câte solicitări aveți?
5: În 24 de ore, peste 400.
4: Pentru a compensa lipsa de personal, Serviciul de Ambulanță Timiș se bazează lunar și pe munca a circa 100 de voluntari, majoritatea studenți și elevi.
2: Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 trebuie să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, pentru a putea beneficia gratuit de servicii de consiliere profesională, formare și măsuri de sprijin pentru angajare, potrivit Ministerului Muncii. Mai multe detalii despre aceste facilități, dar și care sunt avantajele de care pot beneficia angajatorii absolvenților, ne aduce corespondentul nostru Adrian Lungu.
6: Absolvenții care se angajează pentru prima oară pot beneficia de o facilitate financiară importantă. Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, Daniel Opre.
7: Beneficiază de o primă de stabilitate neimpozabilă acordată pe 24 de luni. 1000 de lei pe lună, primele 12 luni de la încadrare, 1250 de lei pe lună, următoarele 12 luni.
6: Și angajatorii care angajează absolvenți beneficiază de sprijin.
7: Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenții a instituțiilor de învățământ primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 2250 de lei. Angajatorii care încadrează absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar această subvenție pentru fiecare absolvent pe o perioadă de 18 luni.
6: Facilitățile sunt disponibile și pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței. Daniel Opre.
7: Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.
6: Toate aceste facilități sunt acordate numai în baza contractelor de muncă încheiate legal, conform legislației în vigoare.
2: România înregistrează cea mai mare rată din Uniunea Europeană, 19,4%, a tinerilor între 15 și 29 de ani care nu sunt nici angajați, nici nu urmează vreo formă de educație, aproape dublu față de media Uniunii de 11%, potrivit Institutului Național de Statistică și Eurostat. Astfel, deși există un deficit cronic de personal, circa 20% din forța de muncă autohtonă este inactivă, iar angajatorii apelează la lucrători din state terțe, transmite Blocul Național Sindical, care susține că actualul model economic românesc este bazat pe mai multe inegalități între generații. În acest sens, BNS aduce în atenția opiniei publice și a decidenților politici lansarea de către Comisia Europeană a strategiei privind echitatea între generații. Cezar Manu are detalii.
8: BNS susține că raportul național de 8 pensionari la 10 salariați vulnerabilizează sistemul de pensii și crește fiscalitatea pe muncă, în timp ce rata de ocupare a celor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani rămâne mult sub media UE. De aceea, noua inițiativă europeană solicită statelor membre să nu mai transfere costurile economice, fiscale și de mediu actuale către generațiile viitoare și să asigure o distribuție corectă a resurselor între categoriile de vârstă. În practică, strategia urmărește adaptarea sistemelor de educație și formare continuă la tranziția digitală și ecologică, precum și promovarea îmbătrânirii active și combaterea discriminării pe criterii de vârstă. În plus, BNS propune introducerea unor acțiuni noi în textul strategiei europene privind consolidarea capacității sindicatelor de a recruta tineri. Comisia Europeană trebuie să financeze și să sprijine structural organizațiile sindicale pentru a aduce tinerii la masa negocierilor, reechilibrând astfel baza de reprezentare orientată spre viitor, spun reprezentanții BNS, care propun și mecanisme comune de dialog social și civic intergenerațional, stimularea participării și asocierii tinerilor și vârstnicilor în cadre comune pentru a construi politici publice legitime și a întări reziliența democratică.
2: Vremea instabilă revine mâine în nordul României, aproximativ un sfert din țară va avea parte de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Un cod galben va intra în vigoare mâine la prânz și va viza până noaptea Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. Vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri chiar de 30 de litri. Meteorologii atrag atenția că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și astăzi în aceeași parte de nord a țării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și liderii occidentali care sprijină Ucraina încearcă să-l convingă pe președintele american Donald Trump cu privire la importanța susținerii Kievului și a unui acord de pace mai favorabil Ucrainei decât variantele propuse până acum. Zelensky este invitatul special al președintelui francez Emmanuel Macron la summitul G7 de la Evian, unde este prezent și liderul american. Corespondenta noastră Daniela Coman are detalii.
9: Reuniunea cu tema Să construim pacea și securitatea pentru Ucraina și Europa, la care participă și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a început cu aproximativ o oră întârziere, după ce președinții Franței, Emmanuel Macron, și Statelor Unite, Donald Trump, au avut o discuție separată cu omologul lor ucrainean, Volodymyr Zelensky. Poziția europeană, susținută de Marea Britanie, Canada și Japonia, este continuarea ajutorului pentru Ucraina și susținerea conducerii de la Kiev pentru a obține o pace care să respecte dreptul internațional, suveranitatea și integritatea țării atacate ilegal și nedrept de Vladimir Putin. Premierul britanic a anunțat că va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele sale nucleare și va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Occidentalii încearcă să-l convingă și pe Donald Trump să li se alăture și să ofere sprijinul său. Președintele Zelensky speră să obțină mai multe ajutoare militare și financiare.

0: preliminar, deocamdată în varianta electronică, a notat că acordul prevede, printre altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public însă documentul, dar, potrivit Reuters, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Ormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar surse iraniene spun că Teheranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că, practic, se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Peisajul media la nivel mondial trece printr-o schimbare fundamentală. Pentru prima dată, rețelele sociale și platformele video au devenit principala sursă de informare, depășind presa tradițională. Datele apar într-un studiu al Institutului Reuters de la Universitatea Oxford, care a realizat un sondaj pe aproape 100.000 de oameni din 48 de țări. Potrivit raportului, peste 54% dintre cei chestionați se informează de pe platforme precum TikTok, YouTube sau Facebook, devansând televiziunea sau site-urile de știri. În rândul tinerilor de până în 24 de ani, procentul depășește 50%. Studiul a fost prezentat astăzi și la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Prezent la eveniment, președintele director general al SRR, Robert Schwartz, a subliniat că există totuși o creștere a încrederii în știrile Radio România.
1: Unde mă informez? Și am zis, e foarte simplu, radioromania.ro sau și mai scurt, srr.ro. Că acolo ai informația verificată de o redacție solidă, dar și verificabilă de tine. Tu vezi care sunt sursele. Te duci, verifici și dacă e ok, dă informația mai departe.
0: Cer variabil, cu norări în partea a doua zilei și temperaturi specifice perioadei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 20 de grade la Brașov, 21 la Sibiu, 22 la Iași, 23 la Timișoara, Constanța și Craiova, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu. Bună ziua!
2: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, vicecampioana mondială Franța debutează astăzi în compania celor din Senegal. Primul meci din grupa I se joacă de la ora 22, urmând ca al doilea joc al grupei să fie la noapte, de la ora 1, între Irak și Norvegia. Duelurile din noapte continuă cu debutul campioanei mondiale antitra Argentina. Pumele întâlnesc Algeria, în prima etapă din grupa J pe Kansas City Stadium, de la ora 4. Partida care încheie ziua se va disputa la micul dejun și le va aduce față în față pe Austria și Iordania, naționala din urmă fiind la prima ei participare la un turneu final de calibru mondial. Confruntarea va avea loc de la ora 7 pe San Francisco Bay Arena Stadium. Ieri, campioana Europei Spania a fost ținută în șah de insulele Capului Verde. Meciul din grupa H s-a terminat 0-0. Alte 3 rezultate de egalitate s-au înregistrat în ultimele meciuri. Arabia Saudită și Uruguay 1-1 în grupa H, iar în grupa G, Belgia-Egipt 1-1 și Iran-Noua Zeelandă 2-2. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, își va afla astăzi de la ora 17 adversara din primul tur preliminar al Champions League la tragerea la sorți care va avea loc la Nyon. Cele 28 de echipe au fost împărțite în câte 2 grupe de câte 14 formații. Astfel, trupa lui Filipe Coeliu este cap de serie și are 7 posibile adversare. Levski Sofia, campioana Bulgariei, Kauno Žalgiris, campioana Lituaniei, Sutjeska Niksic, campioana din Muntenegru, Eto Gyor, campioana Ungariei, Egnatia, campioana Albaniei, Vitebsk, campioana din Belarus și Ater Bissen, campioana din Luxemburg. Manșa tur a turului 1 preliminar a fost programată pe 7 și 8 iulie, iar manșa retur pe 14 și 15 iulie. Alibek Aliyev a semnat cu Universitatea Cluj. Atacantul suedez, pus pe liber de CFR Cluj, va continua în Superligă și va îmbrăca tricoul marii rivale din oraș. La CFR, suedezul a disputat 22 de meciuri, în care a marcat 5 goluri și a oferit 6 pase decisive. Universitatea Cluj, vicecampioana României, își află și ea astăzi adversara din primul tur preliminar al UEFA Europa League la fotbal. Formația pregătită de Cristiano Bergodi poate întâlni una dintre următoarele 6 echipe: Ferencvaros din Ungaria, Karabakh din Azerbaijan, Sheriff Tiraspol Moldova, Dinamo Kiev Ucraina, Hajduk Split Croația sau CSKA Sofia Bulgaria. Tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Europa League are loc astăzi la Nyon, începând cu ora 18. Partidele din primul tur preliminar sunt programate pe 9 iulie turul, respectiv 16 iulie returul. Între cele două manșe, pe 12 iulie, Universitatea Cluj va disputa Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova. Și astăzi s-a dat startul în ultimul turneu din calificările FIBA Europe Cup la basket 3x3. Aceasta oferă bilete la campionatul european de la Anverp în Belgia. Se joacă la Waterpark Otopeni. Fetele au întâlnit în primul meci Danemarca, fiind învinse în prelungiri cu 16-15. Urmează pentru ele meciul cu Suedia de la ora 17. Băieții joacă de la ora 14 cu echipa din Danemarca, apoi de la ora 17:25 cu Spania. Competiția masculină mai reunește naționalele de basket din Austria, Cehia, Ucraina, Grecia, Marea Britanie, Bosnia și Herțegovina, Estonia și Suedia. În timp ce la feminin, în turneu, mai joacă echipele din Ucraina, Letonia, Austria, Lituania, Grecia și Marea Britanie.
0: La final, vă reamintesc principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat și a început negocierile cu partidele politice pentru susținerea viitorului guvern. UDMR a decis cu puțin timp în urmă că nu intră la guvernare și va recomanda parlamentarilor formațiunii să nu voteze viitorul executiv. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit la summitul G7 de la Evian din Franța. Vremea instabilă revine mâine în nordul României, unde va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Astăzi avem cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:33. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Baragaza, dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Caleidoscop în această zi de marți, 16 iunie. V-am pregătit muzică și informații rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. În câteva minute, personalitatea zilei, de asemenea arta de a trăi frumos, rubrica Sinaxar și rubrica de știri și actualități religioase. Vă invităm să rămâneți alături de noi, vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi vorbim la Radio Reîntregirea despre Ecaterina Iorga. Ecaterina Bogdan, viitoarea soție a istoricului Nicolae Iorga, s-a născut la 13 noiembrie 1878. După cum recunoștea chiar Iorga, ea a fost cea mai apropiată consilieră și colaboratoare a sa în documentarea, pregătirea și editarea operei sale științifice. Ea era cea care îi ținea corespondența, îi ordona lucrările, transcria manuscrise și făcea traduceri. Era modelul de soție pe care îl dorea Iorga. Citez, cea mai cuminte femeie ce se poate închipui, care urăște modelele și petrecerile și ajută la lucrul științific pe bărbatul ei. Am încheiat citatul. Catinca, așa cum o alinta Nicolae Iorga, provenea din familia Bogdan, vestita familie care a dat țării cărturar de seamă, care numitul slavist Ion Bogdan, istoricul Gheorghe Bogdan Duică, profesor universitar și rector al Universității din Cluj, Ștefan Bogdan, profesor la Universitatea din București, Alexandru Bogdan, doctor în filozofie, profesor la Brașov. A făcut primele studii la Brașov, după care a absolvit Institutul Pedagogic Regina Elisabeta la Budapesta. În anul 1900, după terminarea studiilor, Ecaterina Bogdan îl cunoaște pe tânărul profesor Nicolae Iorga. Profesor de istorie la Universitatea din București, se află la Brașov în vederea cercetării unor documente ce îi erau necesare pentru a scrie Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea. Ecaterina și Nicolae Iorga s-au căsătorit la 4 februarie 1901 în Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Colaborarea lor științifică a început chiar imediat după nuntă, când merg în Italia, în luna de miere, unde Iorga și soția sa petrec majoritatea timpului pentru documentare în biblioteci, arhive și muzee. În primii ani de căsnicie, Catinca l-a însoțit constant pe Nicolae Iorga la conferințele și călătoriile de documentare la Paris, Budapesta, Cracovia, Cluj, Sofia sau Istanbul. Chiar Iorga recunoștea în mod public atât calitățile, cât și contribuția Ecaterinei la asigurarea suportului documentar ale lucrărilor sale. Din căsătoria doamnei Ecaterina cu profesorul Nicolae Iorga au rezultat 7 copii, 3 băieți și 4 fete. Profesorul Iorga își iubea foarte mult copiii și permanent le ducea grija, lucru care se vede și în scrisorile către soție, cerând vești despre fiecare în parte în momentele când nu era aproape de ei, dacă aveau nevoie de ceva sau dacă se confruntau cu anumite probleme unde era nevoie de ajutorul său. Până în 1907, familia Iorga a locuit într-un modest apartament din București, mutându-se apoi într-o căsuță mică din Vălenii de Munte. În anul 1908, Nicolae Iorga înființează tipografia Neamul Românesc. Doamna Ecaterina se implica în administrarea și ținerea socotelilor de la tipografie, iar de cele mai multe ori trebuia să descifreze manuscrisele soțului pentru lucrătorii tipografiei, urmărea buna tipărire a ziarului și a altor publicații și se îngrija de distribuirea lor la abonați. Un alt așezământ cultural înființat de profesor, unde doamna Catinca s-a implicat, a fost școala de misionare. Ecaterina Iorga era cea care se îngrija de toate aspectele de zi cu zi privind buna funcționare a școlii. Înființarea în 1908 a cursurilor de vară avea să-i marcheze în viața sa un eveniment de mare însemnătate. Profesorul Iorga se sfătuia mai întâi cu soția sa când stabilea tematica, când se orienta asupra conferențiarilor, ținând seama de sugestiile date asupra acțiunilor ce aveau să se organizeze în timpul cursurilor. Doamna Iorga participa totdeauna la deschiderea cursurilor, la alegerile mai importante, iar când profesorul lipsea, făcea toate onorurile. Era o gazdă excelentă pentru toți oaspeții din toate colțurile țării care i-au călcat pragul casei de la Văleni, arătând fiecăruia respectul cuvenit și bucuria de a-i primi cu ospitalitatea sa caldă. Pe lângă corespondența profesorului, cât și socotelile ținute de doamna Ecaterina așezămintelor culturale de la Văleni, trebuia să se ocupe efectiv și de cele 3 gospodării, cea de la București, de la Văleni și cea de la Sinaia, o frumoasă vilă unde familia se retrăgea în timpul verii. În viața marelui profesor Nicolae Iorga, doamna Ecaterina a avut un rol de mare însemnătate. Acela de consilier intim, de confident, ajutor de nădejde, îi împărtășea succesele sale, planurile, dar și dezamăgirile sale. Într-o însemnare lăsată copiilor în 1932, doamna Ecaterina Iorga scria, citez, vreau doar atât să le spun copiilor mei că, fără sacrificarea mea,
tatăl lor nu ar fi fost omul să facă tot ce a făcut. Forțele mele până la extenuare au fost puse la dispoziția lui. Cu jurământ pot spune că am trăit pentru mine decât cu foarte rare excepții, când am fost singură acasă. Eu nu am putut avea un teatru, un concert dorit de mine numai doar așa că dorințele sociale le-au impus. Eu nu am putut cânta, nici plânge când am simțit nevoia, doar în rare cazuri în lipsa lui. Îmi dau seama că e nevoie de suferința mea pentru împlinirea unor lucruri mai mari. Un lucru este însă sigur, că nu regret că am servit o mare minte, poate unică în timpul de față. După asasinarea lui Iorga, s-a ocupat cu strângerea și crearea unei mari arhive cuprinzând toată corespondența acestuia și toate scrierile sale nepublicate. Totodată s-a ocupat cu asigurarea condițiilor ca așezămintele culturale întemeiate de Iorga la Vălenii de Munte să poată continua să funcționeze în bune condiții și după moartea acestuia. Ecaterina Iorga a murit la 24 noiembrie 1941, la vârsta de 63 de ani, de o boală incurabilă de care suferea de mai bine de 10 ani, cu numai 3 zile înainte de a se fi împlinit un an de la asasinarea lui Nicolae Iorga.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster, Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: V- Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos.
12: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre situațiile în care am rugat pe cineva să ne cumpere ceva. În aceste situații, oricât de mic ar fi prețul, ne interesăm cât a costat obiectul respectiv și îl achităm imediat. Dar dacă persoana care ne-a făcut serviciul își exprimă dorința de a ne-l face cadou, nu prelungim discuția la nesfârșit. Mulțumim, acceptăm și ținem minte. Să nu abuzăm totuși de prietenii noștri rugându-i în permanență să ne facă mici cumpărături, mai cu seamă dacă nu le putem face la rândul nostru mici servicii. Să cumperi ceva, mai ales lucruri care se găsesc greu, necesită timp. Astfel, pierzi sau îi dăruiești celuilalt câteva ore. Nu poți să faci asemenea cadouri la nesfârșit, pentru că timpul unui om poate fi pentru el deosebit de prețios. Treptat, aceste persoane profitoare își vor pierde simpatia celor din jur. Când achiți ce ți s-a cumpărat, ai grijă să dispui de bani potriviți, pentru că e nepoliticos să-l pui tot pe cel care ți-a făcut serviciul să găsească o soluție ca să-ți poată da restul.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Trebuie să mai avem în vedere ca atunci când rostim rugăciunea, să fim atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul de deasupra inimii, cu două degete deasupra inimii de carne, deasupra inimii fiziologice. Acest loc al inimii găsit de Sfinții Părinți, mare rugători ai acestei rugăciuni, este centrul duhovnicesc al ființei noastre omenești și se află deasupra inimii carnale. Sfântul Sofian Boghiu.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14 și 13 minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că astăzi vremea este în general instabilă în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuate și averse. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar înorări și ploi de scurtă durată sunt posibile însoțite de descărcări electrice în Banat și în Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud a țării. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. La Alba Iulia se înregistrau la ora 14 24 de grade, iar la Târgu Mureș 23 de grade Celsius.

La 16 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Tihon, episcopul Amatundei. Sfântul Tihon era făcător de minuni. După moartea fericitului Nemonie, Tihon a fost ales de toți episcop, fiind sfințit și ridicat în scaunul Amatundei de marele Epifanie. Curăția vieții sale și râfna pentru dreapta credință l-au făcut vrednic de această slujire. În vremea aceea, în insula Cipru, mai erau încă păgâni. Cu râvna apostolică, Sfântul Tihon a purces a aduce pe necredincioși la credință, ducând la bun sfârșit această osteneală. După ce îndelung s-a nevoit în via Domnului, Tihon s-a strămutat în lăcașurile fericirii cele veșnice în anul 425. El este numit făcător de minuni pentru minunile cele multe pe care le-a săvârșit în vremea vieții sale. Tatălui Tihon era brutar. Când îl lăsa singur în brutărie, Sfântul împărțea pâine săracilor fără a lua niciun ban în schimb. Odată, tatăl său l-a mustrat pentru aceasta. Atunci, Tihon s-a rugat lui Dumnezeu și hambarele s-au umplut cu făină până într-atât încât ușa cămării cu nevoie se mai putea deschide. Altădată a semănat vițe uscate în vie, iar via a înverzit și a adus roade la vreme. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Tigrie și Eutropie. Cei doi erau din ceata clericilor ce slujeau pe lângă Sfântul Ioan Gură de Aur. Când oamenii ceticăloși l-au alungat pe Ioan Gură de Aur din Constantinopol, în biserica patriarhală s-a aprins un foc umplit, iar flăcările s-au întins până la casele celor ce-l prigoneau pe acest mare luminător al bisericii. Poporul a văzut în aceasta degetul lui Dumnezeu, dar vrăjmașii Sfântului Ioan au pus focul pe seama ucenicilor săi. Mulți din cei învinuiți au pătimit cumplit din pricina aceasta, între dânsii fiind și preotul Tigrie și citețul Eutropie. Optatius, cârmuitorul cetății, un grec nebotezat, a început să-i prigonească cu nespus de multă răutate pe ucenicii Sfântului Ioan Gură de Aur. În tinerețea sa, Tigrie fusese robul unui om bogat care îl făcuse famen. După ce a fost slobozit din robie, el s-a dorit cu totul slujirii bisericii, strălucind întrânsa ca o rază luminoasă. Pe acest bărbat blând, smerit, milostiv și iubitor de străin, Optatius l-a dat la grele munci, iar apoi l-a surghiunit în Mesopotamia, unde a murit în temniță. Eutropie, bărbat feciorelnic din pântecele maicii sale, curat, fără prihană și bun, a fost bătut cu vine de bou și vergi, iar la urmă a fost spânzurat. Când creștinii i-au luat trupul spre a-l îngropa din văzduh, se auzeau dulci cântări îngerești. În această zi un cuvânt despre cum atârnă de limbă și moartea și viața. Oare nu ne-a încredințat Domnul de aceasta când a zis că oamenii vor da răspuns pentru tot cuvântul deșert la înfricoșata judecată? Nu grăie limpede, din cuvintele tale te vei îndrepta și din cuvintele tale te vei osândi. Cel ce se va îndrepta va dobândi viața, cel ce se va osândi va avea parte de moarte. Drept aceea, vedeți cum viața și moartea stau în puterea limbii, zice apostolul Iacob. De nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, puternic aș înfrâna și tot trupul. Cu adevărat, mare și nepătruns este taina cuvintelor, iar puterea lor nu poate fi măsurată sau socotită. Astăzi, prin uneltele născocite de om, cuvintele pot fi purtate dintr-un capăt al lumii la altul. Cuvântul rostit de o limbă în America poate fi auzit de o ureche întocmai în Europa. Nu este aceasta o oglindire a lui Dumnezeu, cel ce pe toate le aude? O, frații mei, noi nu putem șopti nimic pe pământ care să nu se audă în ceruri. Orice cuvânt al nostru ajunge înaintea cetelor de îngeri ai lui Dumnezeu. Iadul culege tot cuvântul rău pe care rostim și îl păstrează ca pe o chezășie a veșnicei noastre pieiri, iar raiul primește tot cuvântul bun și îl păzește ca pe o chezășie a vieții noastre veșnice. Cu adevărat, bine grăiește înțeleptul Vechiului Testament, Solomon, făcându-ne veghetori cu aceste cuvinte.
moartea și viața sunt în puterea limbii. O Doamne, Mântuitorul nostru, cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, ajută-ne nouă să punem frâul limbii noastre, ca să nu grăim spre a noastră pieire. Ajută-ne să grăim cu limba doar cele ce sunt după voia ta cea sfântă, spre veșnica noastră mântuire, într-o viața cea fără de moarte.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la minunata tămăduire a fiicei femei cananeence. Cum femeia cananeancă îl ruga stăruitor pe Domnul, înnoindu-și mereu rugăciunea, să o izbăvească pe fiica ei de dracul ce o chinuia. Să luăm aminte astăzi cum Domnul a lăudat credința femeii și a tămăduit-o pe fiica ei. Și nu în ultimul rând să luăm aminte cum Domnul poate izbăvi de diavol și sufletul meu cel depărtat de Dumnezeu, dacă mă voi ruga lui cu credință, în chip stăruitor.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. S-a redeschis circulația rutieră pe varianta ocolitoare a orașului Zlatna. Lucrările la construirea unei stații de epurare în orașul Abrud se apropie de final. Și târgul fructelor de vară la Târgu Mureș. Astăzi a fost redeschisă circulația rutieră pe varianta ocolitoare a orașului Zlatna, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții primăriei. Pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței participanților la trafic, circulația autovehiculelor de mare tonaj prin oraș rămâne restricționată, acestea urmând să utilizeze varianta ocolitoare. Centura ocolitoare a Zlatnei, inaugurată inițial în 1985, are aproximativ 5,6 km, însă lucrările de reabilitare finalizate acum au vizat doar o porțiune de circa 3,4 km. Proiectul a fost finanțat prin programul Angel Salini cu o valoare de aproximativ 16 milioane de lei și a fost început în 2023. Lucrările la construirea unei stații de epurare în orașul Abrud se apropie de final. Progresul fizic a ajuns la 95% potrivit companiei de apă din Alba. Acest obiectiv reprezintă o investiție de importanță majoră pentru comunitatea locală. Rolul proiectului este de a asigura colectarea și tratarea apelor uzate în condiții moderne de eficiență și siguranță cu respectarea cerințelor de protecție a mediului și a standardelor europene în domeniu. Pentru orașul Abrud, care nu a avut până acum stație de epurare, realizarea acestei investiții înseamnă creșterea calității serviciilor de canalizare, reducerea impactului asupra mediului și crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă a localității. Primăria municipiului Târgu Mureș organizează până la finalul lunii iulie Târgul Fructelor de Vară, cu excepția perioadei în care se desfășoară zilele Târgu Mureșene. Evenimentul este destinat comercializării fructelor de sezon în stare proaspătă de către producători și va fi amplasat în zona scoarului din piața Trandafirilor. Producătorii interesați să participe la acest eveniment pot depune cereri însoțite de documentele necesare la sediul primăriei municipiului Târgu Mureș sau prin e-mail la adresa biroul.unic@târgumureș.ro pentru emiterea avizului Serviciului Public Administrația Domeniului Public. Cererea trebuie depusă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru avizare, în caz contrar nefiind luată în considerare. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme în general frumoasă, cu cer mai mult senin în majoritatea zonelor. Soarele încălzește atmosfera, iar în a doua parte a zilei se ating între 22 și 26 de grade. Mai târziu se înnorează în unele zone și vor fi ceva ploi de scurtă durată pe suprafețe restrânse. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Alba Iulia și Blaj, 23 la Târgu Mureș și Sebeș, 22 la Câmpeni, iar la Târnăveni și Sărmașu sunt acum 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 136. O, de câte ori ne-am strâns pe ale râurilor maluri în păgânul Babilon, și de câte ori am plâns toți cu lacrimă fierbinte când ne aduceam aminte de Sion. Plânsul nostru de pe maluri, picurant al apei valuri, când în sălciile triste, parcă pentru noi crescute, spânzurat am ale noastre harpe jalnice și mute. Fiindcă cei ce ne robiseră, cu derâdere în cuvânt, ne cereau din harpă cânt, și ziceau asupritorii sufletului nostru frânt, ci cântați-ne și nouă ca-n Sionul vostru sfânt. Cum putem cânta noi oare, covârșiți de atâta chin, sfânta Domnului cântare în pământ de noi străin? Falnice Ierusalime, de te voi uita vreodată, dreapta mea întru vecie fie Domnului uitată. Să mi se lipească limba de gâtlej, de nu voi ține gândurile mi către tine, și dacă Ierusalimul nu va fi mereu sub stele, începutul bucuriei și înseninării mele. Amintește-ți, Doamne Sfinte, de a lui Edom feciorii, care, urând Ierusalimul, au strigat de atâtea ori. În adânca lor mânie, dărâmați Ierusalimul, dărâmați-l pe vecie până jos la temelie. Fică ticăloasă, fica Babilonului pustie, fericit cel ce veni va ca să răsplătească ție. Pentru toată suferința ce făcut uniai tu nouă, fericit cel ce veni va să-ți despice prunci în două, fericit cel care atunci va putea zdrobi cu pietre până la unul ai tăi prunci. Psalmul 137. Preamărite voi, o Doamne, preamărite voi sub stele, din adâncul grai pe care Tu l-ai dat inimii mele. Te voi lăuda în fața preaputernicilor lumii, cât va fi să țină viața ce mi-ai pus în pumnul humii. Că din slava Ta, Stăpâne, auzit ai totdeauna graiurile gurii mele, când mă biciuia furtuna. În biserica Ta sfântă închinam-mă voi pe lume și voi proslăvi de-a pururi cu iubire al Tău nume. Pentru mila Ta cea mare și a Ta credincioșie, numelui Tău pretutindeni dând nespusă măreție. Oricând Te-am chemat, Stăpâne, Tu m-ai auzit din cer și mi-ai dat puteri în suflet să nu cad și să nu pierd. Împărații toți din lume Te-or slăvi pe-a vieții vale, când vor auzi, Stăpâne, graiurile gurii Tale. Ei vor lăuda în viacuri ale Tale căi mereu, că e mare a Ta slavă, milostive Dumnezeu. Înalt e Domnul și-a Lui milă celor umiliți o împarte, iar pe cei trufași din fire îi cunoaște de departe. Când mă covârșesc necazuri și tristeția mi stă pe față, Tu mă înviorezi cu milă, îmi iei plânsul și-mi dai viață. Îți lași mâna pe urgia neprietenilor mei și asupra mea întinzi dreapta-ți să mă izbăvești de ei. Tu, prea milostive Doamne, răsplătește pentru mine rău a celor ce fac răul, bine celor ce fac bine. Doamne, mila Ta cea sfântă nu se mai sfârșește în veci peste lucrurile Tale, cu vederea să nu treci.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Este ora 14:57 de minute. Vorbim acum despre timbre dedicate Mondialului de Fotbal. Emisiunea de mărci poștale Campionatul Mondial de Fotbal 2026, compusă din două mărci poștale și un plic prima zi, a fost introdus în circulație în data de 11 iunie, ziua începerii competiției, de către Romfilatelia și Poșta Română. Pe plicul prima zi este redată ideea de sport al tuturor continentelor, cum este considerat fotbalul, simbolizată de o minge înconjurată de drapelele țărilor participante la competiție, în timp ce ștampila prima zi reprezintă un teren de fotbal. Emisiunea este disponibilă în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, precum și în magazinul online. Cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie și este găzduită în comun de 16 orașe din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic și este prima ediție cu 48 de echipe. Continuăm radioprogramul nostru în câteva momente pe frecvențele radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Taina Sfântului Botez, oficiată de Părintele Arhiepiscop Irineu în parohia Hopârta, protopopiatul Aiud. Patriarhia Română oferă sprijin umanitar pentru comunitatea vulnerabilă din Gaza și apariție editorială dedicată Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, lansată la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 16 iunie, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Martir Neofit Cretanul, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Hopârta, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, arhipăstorul Alba Iuliei a săvârșit taina Sfântului Botez în biserica parohială Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pentru prunca Sofia Elisabeta, fiica părintelui paroh Adrian Bândian. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Iisus Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita afundare în apa botezului, în numele Sfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul, devine membru al trupului tainic al Domnului nostru Iisus Hristos. Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe anunță acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro destinat atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități aflate într-o situație umanitară dificilă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din Fâșia Gaza. Proiectul se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în orașul Gaza și zonele limitrofe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română în spiritul solidarității creștine și al responsabilității sociale va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Această acțiune umanitară este realizată prin coordonarea directă și sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul și parteneriatul cu Samaritan's Purse, o organizație umanitară americană care dispune de infrastructură locală pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistență directă și distribuit în siguranță populației civile vulnerabile. Proiectul de asistență umanitară va asigura sprijin direct pentru un număr estimat de 600 de beneficiari, fiind structurat pe 4 piloni principali de intervenție. Asistența alimentară prin finanțarea pregătirii și distribuirii a aproximativ 2400 de mese calde, asistență educațională prin achiziționarea a 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite școlare pentru copii, asistență medicală prin asigurarea de medicamente esențiale pentru tratarea bolilor cronice și kituri de igienă pentru 200 de persoane vulnerabile, precum și acces la apă potabilă prin achiziția și distribuirea a 10 rezervoare mari de apă. Implementarea proiectului va respecta cu strictețe principiile umanitare internaționale de imparțialitate, non-discriminare, protecție și siguranță a beneficiarilor. Prin acest demers, se reafirmă angajamentul constant de a contribui la eforturile globale de asistență umanitară și de a proteja comunitățile aflate în situații de risc major, menținând un dialog deschis și constructiv cu toți actorii internaționali implicați în stabilizarea regiunii. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și vieți de sfinți și reunește opere biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte canonizate. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de ierarhii membrii ai Comisiei Teologice, Liturgice și Didactice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Echipa editorială pentru publicarea lucrării a fost formată din părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Kiril Lovin, redactor-coordonator, și Ioan Sandu, redactor. Tehnoredactarea a fost făcută de Alexandru Goșia, iar coperta a fost realizată de Laura Raluca Cristia. Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat vineri la Mănăstirea Pasărea. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@arondpatriarhia.ro, editura@arondpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Ascultați Radio Reîntregirea, aș dori să vă pun acum la suflet un gând despre rugăciune, un gând al cuviosului Siluan Atonitul. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi, dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului. Să ne smerim toți pentru Domnul și pentru împărăția cerurilor. Să ne smerim și Domnul ne va face cunoscută puterea rugăciunii lui Iisus. Să ne smerim și însuși Duhul lui Dumnezeu va învăța sufletul.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori acum să vă pun la suflet un alt gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne vorbește despre rugăciune. Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curăți de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău. Nu-l judeca și nu-l disprețui nici măcar cu o privire și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate. Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă își iubește copilul și este milă de el. Tot așa și Duhului Sfânt îi este milă de noi. Ne iartă, ne vindecă, ne povățuiește și ne bucură. Duhul Sfânt se face cunoscut în rugăciunea smerită. Cine iubește pe vrăjmaș va cunoaște de grabă pe Domnul prin Duhul Sfânt, iar cel ce nu iubește se chinuie pe sine însuși și pe alții și nu cunoaște pe Domnul. Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Compania Pacetete Alba anunță întreruperea furnizării apei potabile în mai multe localități din județ. Sistările programate pentru săptămâna aceasta sunt necesare în vederea montării unor debimetre sau pentru alte lucrări la rețea. Vine cu detalii despre zonele și perioadele în care va fi întreruptă furnizarea colegul nostru Vasile Căpulnean.
2: Astăzi, până la ora 12, este întreruptă furnizarea apei în localitatea Băcăinți pentru montarea unui debimetru în rețea. Miercuri, 17 iunie, se întrerupe furnizarea apei potabile în localitatea Valea Mică, între orele 8-16. Aici se montează debimetru general pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității. De miercuri, 17 iunie, de la ora 19, până joi, 18 iunie, la ora 3, se întrerupe furnizarea apei în Sebeș parțial pe străzile Mihail Cogălnicianu și Augustin Bena și pe strada Occidentului. În zonă se va schimba ansamblul din căminul de intersecție din viitorul sens giratoriu aflat la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Cogălnicianu și Fântânele din oraș. Consumatorilor le este recomandat să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii în localitățile vizate. La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, apa trebuie utilizată numai în scopuri menajere.
1: Spitalul județean din Alba Iulia a lansat recent o licitație pentru achiziția de dotări necesare în viitoarea secție de oncologie și în compartimentul de cardiologie intervențională. Printre echipamentele vizate se numără defibrilatoare, monitoare de funcții vitale, injectometre, ecografe de înaltă performanță, dar și alte aparaturi specifice. Valoarea totală estimată este de circa 16,2 milioane de lei. Stadiul de execuție al lucrărilor la noul corp de spital a ajuns la peste 80%, iar conducerea unității medicale Alba Iuliene speră ca lucrările să fie încheiate la finalul verii. Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a aprobat în ședința de luni documentațiile și angajamentele financiare necesare pentru implementarea proiectului strategic Tren Metropolitan Mureș. Prin hotărârile adoptate au fost aprobați indicatorii tehnico-economice a investiției, valoarea totală a proiectului și contribuția Municipiului Târgu Mureș. Proiectul urmărește introducerea și dezvoltarea unui sistem de transport feroviar metropolitan modern pe axa Reghin-Târgu Mureș-Luduș, conectând municipiul cu localitățile și comunele din zona metropolitană și oferind o alternativă rapidă, sigură și sustenabilă transportului rutier. Liceele, școlile și grădinițele din Alba Iulia vor fi dotate cu biciclete și kituri educative rutiere, cu semafoare, jaloane și semne de circulație. Primăria a achiziționat recent 210 biciclete și peste 140 de kituri. Bicicletele sunt adaptate vârstei copiilor cu dimensiuni și elemente de siguranță corespunzătoare. Fiecare unitate școlară ar urma să primească câte 10 biciclete adaptate vârstei elevilor sau preșcolarilor. Bicicletele vor fi utilizate în activități de educație rutieră, competiții școlare și activități sportive. Valoarea actualizată a investiției în viitorul aquapark de lângă baza de tratament de la Ogna Mureș a fost aprobată săptămâna aceasta de către consilierii județeni. Proiectul a fost aprobat în vederea finanțării în cadrul programului Regiunea Centru și face parte dintr-un amplu proces de restaurare a fostei zone industriale din oraș. Investiția prevede amenajarea unui parc acvatic exterior cu bazine pentru adulți și copii, a unei bazin cu apă sărată, piscină cu valuri, zonă topogane, zonă de joacă pentru copii, zone de șezlonguri și baldachine, alei pietonale, platforme și spații verzi amenajate. Valoarea totală a proiectului este de 109,3 milioane de lei. Muzica. Lucrările la construirea unei stații de anvelopare în orașul Abruz se apropie de final. Progresul fizic a ajuns la 95%. Potrivit companiei de apă din Alba, acest obiectiv reprezintă o investiție de importanță majoră pentru comunitatea locală. Rolul proiectului este de a asigura colectarea și tratarea apelor uzate în condiții moderne de eficiență și siguranță, cu respectarea cerințelor de protecție a mediului și a standardelor europene în domeniu. Pentru orașul Abrud, care nu a avut până acum stație de epurare, realizarea acestei investiții înseamnă creșterea calității serviciilor de canalizare, reducerea impactului asupra mediului și crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilității localității. Primăria Târgu Mureș organizează până la finalul lunii iulie Târgul Fructelor de Vară, cu excepția perioadei în care se derulează zilele Târgu Mureșene. Evenimentul este destinat comercializării fructelor de sezon în stare proaspătă de către producători și va fi amplasat în zona scoarului din piața Trandafirilor. Producătorii interesați să participe la acest eveniment pot depune cereri însoțite de documentele necesare la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș sau prin e-mail la adresa biroul.unica@târgumureș.ro pentru emiterea avizului serviciului public, administrației domeniului public. Cererea trebuie depusă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitării pentru avizare, în caz contrar nefiind luată în considerare. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări, vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, în incinta Catedralei Ortodoxe, sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Important.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1599, la data de 16 iunie, Mihai Viteazul încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru ostilitățile cu poarta otomană. Înainte de a ajunge pe tron, Mihai Viteazul a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, Stolnic, Domnesc și Bana al Craiovei. Figura s-a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul, al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. Contextul internațional, însă, a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 16 iunie, în anul 1913, a fost declanșat cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se va alătura România și Turcia. Cauza războiului a fost neînțelegerea asupra împărțirii teritoriilor pierdute de turcii otomani în timpul primului război balcanic, care a luat sfârșit la 30 mai 1913, în care aceste țări au fost aliate. Pentru Bulgaria, războiul oferea ocazia de a ocupa întreaga Macedonie și de a domina Balcanii, în timp ce pentru Serbia și Grecia, războiul reprezenta șansa de a împărți între ele Macedonia și de a împiedica hegemonia Bulgariei. Astfel, pe 16 iunie, regele Ferdinand al Bulgariei a ordonat trupelor sale să atace pozițiile sârbe și grecești, declarând în același timp război acestor țări. Temându-se de apariția unei bulgari mari și puternice la frontierele ei sudice și la posibilele revendicări teritoriale față de Dobrogea de Nord, obținută în 1878, România a intervenit și ea militar împotriva Bulgariei. Totodată, Imperiul Otoman s-a folosit de acest prilej pentru a redobândi unele teritorii pierdute. Când trupele românești au invadat nordul Bulgariei și se apropiau de capitala Sofia, bulgarii au cerut armistițiu. Prin tratatul de la București, din 10 august 1913, Bulgaria a fost forțată să renunțe la o bună parte din teritoriile obținute după primul război balcanic către Serbia, Grecia și Imperiul Otoman și să facă concesii României în nord în schimbul păstrării restului teritoriului obținut anterior. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
14: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
15: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară. Ghiță Groza, Andrei Romanică, Lucreția Ciobanu și Ioan și Ștefan Petreuș.

ce se poartă, mă? Hai, nu spart masa, nici nu la bun, numai la nevastă, capul! Hai, da, hai!

0: pizza. E vin o seară abia rar să-ți mai dau un sărutat, mă.
1: Ei, eu să vă fac cu pocheare până mâi vă fac surgele.
0: E așa, e așa.
1: Ei, surgele, mă, în țări, ca să aprind locul cu el.

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Când
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, așa după cum am văzut pe parcursul emisiunii trecute, cele mai importante și cele mai cunoscute momente din viața Mântuitorului Iisus Hristos îl reprezintă patimile, suferința, răstignirea, moartea și învierea sa din morți. Toți evangheliștii descriu amănunțit aceste evenimente care s-au petrecut în Ierusalim, în săptămâna care a început odată cu sosirea sa pentru a serba ultimul Paște și a culminat cu învierea, punctul central și final al operei sale răscumpărătoare. Ultima săptămână din viața lui Iisus debutează cu intrarea sa în Ierusalim, înconjurat de discipolii săi. Dacă motivul declarat al venirii la Ierusalim l-a reprezentat serbarea Paștilor, scopul principal al venirii lui Iisus în Ierusalim l-a reprezentat preamărirea lui Dumnezeu în Fiul omului. Ne spune în acest sens Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 12, versetul 23, redând cuvintele Mântuitorului, a venit ceasul ca să fie preamărit Fiul omului. Stimați ascultători, intrând în Ierusalim călare pe un asin, Iisus este întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic în mână, simbolizând pacea, așa după cum ne spune de fapt și profetul Zaharia în capitolul 9, versetele 9 până la 10. Mulțimile l-au aclamat cu versuri din psalmul 117, versuri care exprimă speranța mesianică. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David, Osana, întru cei de sus. A doua zi, Mântuitorul Iisus Hristos vine în curtea templului, alungându-i pe zarafii și comercianții de aici cu cuvintele: casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate neamurile, conform Marcu 11:17. Aceste evenimente provoacă opoziția autorităților religioase care căutau să-l prindă și să-l piardă, însă se temeau de popor, deoarece toată mulțimea era uimită de învățătura lui, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Marcu. Toate acestea, dar mai ales învierea lui Lazar din Betania, au determinat sinedriul iudaic să urmărească ucederea lui Iisus după un plan stabilit cu grijă mai dinainte. De altfel, Iisus i-a prevenit pe ucenici de sfârșitul său și chiar a anunțat patima sa și învierea sa, conform Matei 16:21. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că atunci când a sosit ziua azimelor în care trebuia să se jertfească Paștile, Iisus i-a trimis pe Petru și pe Ioan să-i pregătească locul pentru cină. Această cină nu era masa pascală obișnuită la care se consuma mielul pascal, ci era reprezentarea anticipată a jertfei lui Iisus sub forma cinei euharistice. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos instituie acum Sfânta Taină a Euharistiei sau Sfânta Taină a Împărtășaniei, ca semn al unui nou legământ, el devenind Paștile nostru. Ne spune în acest sens Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, căci Hristos, Paștile nostru, s-a jertfit pentru noi. Stimați ascultători, de la această cină euharistică pleacă Iuda Iscariotianul, care se duce la autoritățile religioase, vânzându-l pe Iisus pe 30 de arginți, după ce gustase și el din cina euharistică, la care Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi, ca semn al smereniei sale, al smereniei vieții sale. După cină, Mântuitorul Iisus și ucenicii săi se îndreaptă spre muntele măslinilor, ducându-se acolo pentru a se ruga în liniștea grădinii Ghetsimani. Aici va fi arestat de către un grup de ofițeri și soldați din garda templului și soldați romani, cu sprijinul lui Iuda, care îl sărută ca semn de recunoaștere, dar și de trădare. Mântuitorul Iisus Hristos este dus la locul de judecată, în casa arhiereului Ana, care, deși fusese depus de procuratorul roman Valerius Gratus, avea o mare influență asupra ginerelui său, arhiereul Caiafa, succesorul său. Iisus este întrebat în legătură cu ucenicii săi și cu învățătura sa,
el arătând că nu a învățat nimic pe ascuns. Nereținând vreo acuză împotriva lui, Ana îl trimite la Caiafa, în casa căruia s-a întrunit de urgență Sinedriul. Aici, Mântuitorul Iisus Hristos este condamnat pe motiv că a pretins că este Fiul lui Dumnezeu și că va distruge templul. Spre dimineață, însă, Sinedriul se întâlnește din nou spre a confirma ședința precedentă și pentru a da o sentință definitivă, condamnarea la moarte. Mântuitorul Iisus este dus la Pilat, unde procesul său ia o direcție penală, politică. Pilat nu găsește în Iisus nicio vină și, aflând că este din Galileea, îl trimite la Irod, care dorea să-l vadă pe Iisus făcând o minune. Iisus refuză, iar Irod îl trimite din nou la Pilat, care nu vrea să facă jocul Sinedriului până în momentul în care este șantajat. Ajuns în acest punct și împins de furia mulțimii agitate, îl condamne pe Iisus la moarte prin răstignire, sentința fiind executată de soldații romani, după ce în prealabil Iisus fusese biciuit. În timpul supliciului, Iisus îi iartă pe cei care îl torturau. Sfântul evanghelist Ioan redă în Evanghelia sa cuvintele Mântuitorului: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos moare pe cruce, dar fiindcă era mare ziua sabatului care urma, iar repausul era obligatoriu, familia împreună cu Iosif din Arimatea și cu Nicodim, membri ai Sinedriului, dar ucenici într-o ascuns ai lui Iisus, îl înmormântează, punându-l într-un mormânt nou, după ce îi ceruseră lui Pilat trupul său. Mormântul a fost închis și pecetluit, fiind păzit de către soldații romani la cererea autorităților iudaice. A doua zi după sabat, când se lumina de ziua întâia săptămânii, duminica, dis de dimineață, Iisus Hristos a înviat. Pentru că nu există martori direcția ai momentului respectiv, învierea rămâne o taină, dar acest lucru nu înseamnă că învierea nu s-a petrecut în mod real. Sfântul evanghelist Luca notează în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 3, că Mântuitorul Iisus Hristos s-a înfățișat pe sine viu, în mod obiectiv, după patima sa, arătându-se femeilor mironosițe și ucenicilor săi atât în ziua învierii, cât și la 8 zile după aceasta. Mântuitorul le-a arătat dovada învierii sale. Ne spune Sfântul evanghelist Luca în Evanghelia sa, în capitolul 24, versetul 39, redând cuvintele Mântuitorului următoarele: Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Stimați ascultători, învierea în cazul Mântuitorului Iisus Hristos nu este o reanimare, ci o viață nouă, un nou mod de a fi. Ea exprimă faptul că Dumnezeu s-a arătat în trup, relevând dumnezeirea sa în trupul lui Iisus. Cu învierea lui Hristos începe o etapă nouă în istoria omenirii, puterea lui Dumnezeu arătându-se mai mare decât păcatul și moartea. Evanghelistul Luca notează faptul că la 40 de zile după înviere, pe muntele Măslinilor, Mântuitorul Iisus încetează de a mai fi fizic în mijlocul ucenicilor săi, înălțându-se cu trupul la cer, unde stă în comuniunea Tatălui, la dreapta Lui, adică în stare de slavă. În această stare, Domnul nu părăsește lumea, fiind Domnul cel viu, care rămâne cu ai săi până la sfârșitul lumii. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului.

Stimați ascultători, un loc aparte în cadrul Evangheliilor îl reprezintă ceea ce Mântuitorul Iisus a spus despre sine însuși, cuvinte care definesc caracterul divin al persoanei sale, precum și mesianismul său și, de altfel, întreaga sa viață. Viața sa este în realitate însăși temelia vieții și a credinței noastre, pe Evanghelia propovăduită de el, întemeindu-se întreaga teologie, morală și existență, Iisus Hristos fiind un început și un sfârșit, cel mai mare ideal de perfecțiune și de armonie divino-umană pe care l-a avut vreodată omenirea. El rămâne Alfa și Omega, calea, adevărul și viața, în fața sa închinându-se lumea cu profundă smerenie, între el și Dumnezeu nemai făcându-se nicio deosebire. În tot ceea ce a spus sau a afirmat despre sine, Mântuitorul Iisus Hristos lasă să se înțeleagă că se află în raport direct cu Dumnezeu, el fiind fiul acestuia. Dumnezeu nu-i vorbește ca unuia din afara sa, ci Dumnezeu este în el, iar Iisus se simte ca fiind împreună cu Dumnezeu și cele pe care le spune despre sine și despre Tatăl său le scoate din inimă, trăind în sânul lui Dumnezeu printr-o comuniune a fiecarei clipe. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos reprezintă cea mai înaltă conștiință din câte au existat vreodată în sânul umanității, el nefiind numai simplu om, ci și Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Hristos, Dumnezeul om, a revelat în același timp și în chip desăvârșit atât pe Dumnezeu cât și pe om. Dus în fața lui Pilat, Iisus este întrebat de acesta: ce este adevărul? Conform Ioan 18:38. Vrând să audă cu urechile lui ceea ce nu putea vedea cu ochii, adevărul întrupat. Dumnezeul om, Hristos, este adevărul în mod ființial, nu ca un cuvânt sau ca o învățătură abstractă, ori ca o acțiune concretă, ci ca un ipostas desăvârșit și veșnic viu. Numai ca persoană divino-umană, el este măsura adevărului. De aceea Hristos a spus despre sine nu numai că este adevărul, ci și eu sunt calea, adevărul și viața. Calea către acest adevăr sau măsura lui, esența însăși a acestui adevăr. Măsura adevărului este adevărul însuși, ipostaziat în Dumnezeul om, Hristos. Tocmai de aceea, stimați ascultători, tot ceea ce nu este de la el nu este adevăr, căci în afara persoanei lui, adevărul este ontologic inexistent. În creștinism, adevărul nu mai este o noțiune filozofică sau o teorie, o învățătură ori un sistem de învățături, ci este Iisus Hristos cel istoric. Dacă înainte de întruparea sa, oamenii își făceau numai o idee vagă despre adevăr, odată cu Hristos ca Logos sau cuvânt al lui Dumnezeu întrupat, adevărul dumnezeiesc intră în întregime în această lume. În acest sens, spunând Sfântul Evanghelist Ioan, căci legea prin Moise s-a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. De asemenea, viața autentică, viața adevărată, nu poate fi recunoscută și primită decât prin Cel care a zis, eu sunt viața. Nu numai învățătura sa dă viață, ci viața cea adevărată și veșnică este strâns legată de persoana lui

de la el este muritor. În Hristos, viața își găsește raționalitatea ei, pentru că își găsește veșnicia dumnezeiască. Ca Dumnezeu adevărat, El este viața, căci viața este viață numai prin El. Unde nu este El, viața se transformă în moarte, El fiind singurul care face ca viața să fie viață cu adevărat și veșnică. Îndepărtarea de El înseamnă moarte. De aceea, numai în El, care e logosul divin și logica vieții, se găsește unica îndreptățire logică a vieții omenești în categoriile spațiotemporale. Dar viața veșnică se hrănește și se păstrează prin binele veșnic, prin dreptatea veșnică, prin adevărul, înțelepciunea și lumina veșnică. De aceea, atunci când Mântuitorul a spus „Eu sunt viața”, a afirmat despre sine toate acestea. El constituie singurul criteriu infailibil al vieții și al binelui, al dreptății și al adevărului, al înțelepciunii și al luminii. El este unicul criteriu veșnic al adevărului, al vieții, al dreptății, al luminii, al înțelepciunii și al bunătății.

Stimați ascultători, când Mântuitorul Iisus Hristos vrea să afle opinia ucenicilor săi cu privire la persoana și misiunea sa, nu se sfiește să-i întrebe, cine ziceți voi că sunt eu? Conform Matei 16:15. Simon Petru, luminat de Duhul Sfânt, îi răspunde, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Pe o astfel de credință, întărită și transfigurată de lumina dumnezeiască, Mântuitorul a voit să-și zidească biserica, căci el a spus despre sine că este lumina lumii și numai în această lumină și în credința întărită de ea poate biserica să dăinuiască. De aceea, Mântuitorul le spune celor din jurul său, încă puțină vreme lumina este cu voi, umblați cât aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul și cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. El era lumina lumii, lumina cea adevărată care venind în lume luminează pe tot omul. Această lumină purtătoare de viață într-un întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o. Conștiința mesianității este așadar, stimați ascultători, puternică la Mântuitorul Iisus Hristos, căci, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului, cel ce este în cer. De aceea Mântuitorul se afirmă pe sine ca fiu al omului, care își pune viața pentru lume, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lumea avea nevoie de un izbăvitor, de un mântuitor, de un păstor care să o ducă în staulul împărăției cerești. De aceea, Iisus se identifică pe sine ca fiind păstorul cel bun, păstor care sufletul său și-l pune pentru oi, căci își cunoaște oile, iar oile îl cunosc pe el. Iisus este și ușa oilor. Eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, iar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. De va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Ioan 10:7-9. Iisus are, stimați ascultători, puternica și stăruitoarea conștiință că El este Mesia cel trimis, este Hristosul pe care iudeii nu l-au acceptat, deși le-a spus, dar nu au crezut, căci nu sunt din oile Lui care îi ascultă glasul și-L urmează, beneficiind de viața cea veșnică pe care o primesc în dar de la Tatăl prin Fiul. Iisus este într-o strânsă relație cu Tatăl Său, ba mai mult, El afirmă, eu și Tatăl meu una suntem, conform Ioan 10:30. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu este un simplu om, ci El știe că este și Dumnezeu. Dacă nu veți crede că Eu sunt, în păcatele voastre veți muri. De aceea El le zice iudeilor care nu L-au recunoscut, când Îl veți fi înălțat pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. Conform Ioan 8:23-28. El este apa cea vie. De aceea, cel care însetează trebuie să meargă la El și să bea. Dar Iisus nu numai îl adapă pe omul însetat, ci îl și hrănește, oferindu-i pâinea vieții celei veșnice. Ne spune în acest sens Sfântul Evanghelist Ioan, în capitolul 6 al Evangheliei sale, redând cuvântarea Mântuitorului, Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer, pentru ca tot cel ce mănâncă din ea să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Adevărat, adevărat vă spun. Dacă nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Așa cum Tatăl cel viu m-a trimis pe mine, și eu viez prin Tatăl. Tot astfel, cel ce mă mănâncă pe mine va via prin mine.
Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca a părinților voștri care au mâncat mană și au murit. Cel ce va mânca pâinea aceasta, viu va fi în viac. Stimați ascultători, reținem așadar că numai Mântuitorul Hristos poate dărui viața care poate birui moartea, căci El a înviat din morți, fiind viața și învierea. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și tot cel ce trăiește și crede într-o mine, în viac nu va muri. Întreaga viață omenească nu poate fi altoită, stimați ascultători, decât pe vița cea adevărată, care este Hristos, iar lucrătorul este Tatăl. Numai cel care rămâne în această viță aduce roade. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Roadele sunt necesare, pentru că numai mlădița care face roade poate intra în împărăția inaugurată de Hristos. El este împărat, dar nu unul pământesc. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Atunci Pilat i-a zis, așadar, ești tu împărat? Răspuns a Iisus, tu o spui că eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, să mărturisesc pentru adevăr. Tot cel ce este dintr-o adevăr ascultă glasul meu. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu are doar simpla conștiință că este împărat, ci El știe că este împăratul Dumnezeu, Hristosul. L-a întrebat arhiereul și a zis, ești tu Hristosul, fiul celui binecuvântat? Iar Iisus i-a zis, eu sunt. Și îl veți vedea pe fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Pe acest Hristos, stimați ascultători, trebuie să-l dorească și să-l aștepte din nou creștinii, căci în Iisus Hristos, Dumnezeu a descoperit calea și destinul veșnic al omului, a deschis tuturor un viitor și o viață dincolo de moarte, a adus misterul existenței divine și umane la ușa fiecăruia. Fără revelația lui Iisus Hristos, istoria ar pierde o viziune creatoare, indispensabilă, iar oamenii ar suferi în continuare, întrucât n-ar putea deveni părtași la istoria, mesajul și misiunea lui Iisus. Cu ochii ațintiți spre acest nume și spre această realitate ultimă, oamenii pot fi siguri că nu vor construi viața și societatea lor pe nisip, ci pe adevărul lui Dumnezeu care este viață, libertate și iubire. Stimați ascultători, prin jertfa sa, Mântuitorul Iisus Hristos scoate la lumină întreaga valoare a sufletului uman, iar ceea ce El a realizat, nimeni nu va mai putea dărâma vreodată, Iisus și Evanghelia Lui rămânând cel mai curat ideal al lumii din toate timpurile și de pretutindeni, căci El aparține tuturor prin mângâierea pe care o inspiră împărăția inaugurată de El, prin așteptarea unei fericiri de neînserată lumină.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră cu drag și bucurie are întâlnirii cu dumneavoastră aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mă bucur că suntem împreună și astăzi și vă invit, dragii mei, să rămâneți în continuare alături de noi, fiindcă v-am pregătit și astăzi, așa cum v-am obișnuit, pricezne alese, special pentru alinarea sufletelor noastre. Și de ce nu adorului de Dumnezeu, care, de fapt, nu ar trebui să se stingă niciodată. Sunt Oana Bozga Pintea, gazda acestei emisiuni și vă propun să ne bucurăm împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă aștept în număr cât mai mare, cu brațele deschise sau mai bine zis cu inima deschisă și plină de cântec și de dor și împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, să ne bucurăm de frumusețea cântecului religios și de această stare de bine pe care numai el o poate aduce în casele noastre. Dragii mei, vom începe această ediție așa cum ar trebui să începem fiecare zi, fiecare acțiune din viața noastră, cu un Sfânt Tatăl nostru, cum zicea bunica mea. Așa că noi vom începe această ediție ascultând-o pe doamna Cornelia Ardelian Archiudean, o interpretă de seamă a județului Bistrița Năsăud, interpretându-ne cântarea Tatăl nostru.

Dragii mei, am revenit. Și să știți că încă de la începutul acestei emisiuni m-am încărcat cu o stare de bine, așa cum spuneam la început, involuntar, poate pentru că am început această ediție, așa cum spuneam, cu Tatăl nostru, cu această cântare minunată care ne-a făcut să ne rugăm împreună Tatălui Ceresc și iată că nimic nu e întâmplător. Acum, dragii mei, vom asculta în clipele următoare o priceasnă care e de fapt pentru toată lumea. În fiecare categorie, să spun așa, pentru că fiecare strofă este adresată unei categorii de oameni, în fiecare dintre strofe se regăsește altcineva. Așa că noi trebuie să ne gândim unde ne aflăm și în care dintre aceste categorii ne regăsim. Și bineînțeles, în acest timp, gândindu-ne și la ceilalți și încercând să fim mai buni. Mai apoi, dragii mei, vom asculta o priceasnă specială. Se intitulează Mărgăritarul și este interpretată de regretata Elena Bucur. Este o priceasnă pe care nu am mai ascultat-o și nu v-am mai oferit-o spre ascultare și tocmai de aceea am hotărât să o ascultăm împreună azi și să ne bucurăm de ea, de sensibilitatea ei și să căutăm înțelesul și mesajul acesteia. Ce semnifică de fapt pentru noi mărgăritarul? Viața, sufletul, bunurile materiale sau mântuirea? Împreună ne vom da seama și vom înțelege ce înseamnă de fapt acest mărgăritar din această frumoasă priceasnă. Iată că în această parte a emisiunii, dragii mei, vom asculta încă o priceasnă interpretată de Anuța Motofelia, care face referire la modul de viață al nostru din această vreme în care trăim, și anume că fiecare dintre noi luptăm, ne zbatem, uităm de noi, ne neglijăm sănătatea, familia, copiii. Pentru ce? Pentru a strânge cât mai multe bunuri lumești care de fapt rămân aici, în urma noastră, și ne fac să uităm de cea mai mare bogăție a fiecărui om, și anume sufletul. Haideți, dragii mei, să ascultăm aceste priceze minunate din care avem ce învățăm.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră. Chiar dacă ne aflăm în ultima parte, iată că timpul ne mai permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. Și am ales-o special pentru acest final de emisiune. Oarecum această priceasnă ne dă de gândit și, bineînțeles, până la următoarea noastră întâlnire, poate vom medita cu toții la ceea ce vrea să ne transmită. O vom asculta așadar pe Cornelia Goția, interpreta noastră din județul Alba, și spun a noastră pentru că mă gândesc că ați auzit-o de nenumărate ori și prin glasul său aș putea spune specific pricesnelor, a alinat cu siguranță multe suflete. Astăzi, dragii mei, ne va alina și nouă sufletele, interpretând priceasna Un lung tren ne pare viața. Așa este, dragii mei, nu știm când urcăm, dar mai ales nu știm când trebuie să coborâm din acest tren numit viață. Pentru asta trebuie să fim întotdeauna pregătiți pentru cea din urmă clipă a vieții noastre și cum altfel decât trăind cu Hristos în sufletele noastre și, bineînțeles, încercând să ne păstrăm inima și sufletul cât mai curat posibil. Așadar, dragii mei, să fim mai buni, să iubim mai mult și să iertăm și mai mult. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru atenție!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează.
3: Este ora 18.
4: Da. Bună seara, sunt Mihaela Ianache, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Calculele cu privire la o majoritate care să-l susțină pe premierul desemnat Adrian Veștea s-au complicat astăzi după decizia UDMR de a nu participa la guvernare. Niciun mesaj politic în ultimele ore cu privire la formarea unui nou executiv. Președintele american Donald Trump consideră că Rusia ar trebui să încheie un acord de pace cu Ucraina. Iranul și Statele Unite vor începe o nouă rundă de negocieri imediat ce acordul preliminar va fi semnat oficial vineri, a anunțat diplomația de la Teheran. Vreme instabilă mâine în mare parte a României. La prânz intră în vigoare o nouă avertizare cod galben de ploi consistente și furtuni valabile în toată zona de nord și parțial în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Cer variabil și 26 de grade acum la București. Negocierile pentru formarea unui nou guvern condus de Adrian Vești apar să fi intrat în impas, iar situația e incertă. După o dimineață destul de agitată, în care premierul desemnat a avut întâlniri cu grupuri mai mici din Parlament, iar UDMR a decis că nu vrea să participe la guvernare în configurația care se contura, în ultimele ore Adrian Vești nu a mai făcut nici declarații, nici postări online, iar în spațiul public apar doar speculații. La Palatul Parlamentului sunt așteptate mesaje politice care să indice modul în care va evolua demersul premierului desemnat duminică de președinte. Redactorul nostru Andrei Șerban este acum în direct. Bună seara, Andrei!
3: Bună seara! Până în acest moment se știe decizia UDMR să nu intre la guvernare în viitorul cabinet Veștea. Mai mult, conducerea Uniunii, care a avut în această dimineață o ședință de peste 3 ore, recomandă parlamentarilor săi să nu voteze viitorul executiv. Dar, potrivit statutului UDMR, decizia finală privind votul în momentul investiturii aparține grupurilor parlamentare ale Uniunii. Imediat ce a aflat care este punctul de vedere al conducerii UDMR, premierul desemnat Adrian Veștea nu a părut descurajat și a precizat că va discuta din nou cu liderii Uniunii. De astfel, Adrian Veștea, pentru a stabili majoritatea parlamentară de care are nevoie, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții POD și cu cei grupului Pace Întâi România, departe de ochii presei, iar în Parlament cu cei de la Uniți pentru România. Deputații acestui grup au anunțat că vor decide mâine dacă vor susține sau nu cabinetul Veștea. În acest moment, sursele politice spun că premierul desemnat analizează cu susținătorii săi strategia pe care o va urma în perioada următoare și este posibil ca în seara aceasta el să vină cu o serie de clarificări privind programul de guvernare și lista de miniștri.
4: Mulțumim, a fost Andrei Șerban în direct. Summitul G7 al celor mai dezvoltate țări ale lumii a continuat astăzi la Evian, în Alpii francezi. După discuțiile de dimineață despre războiul Rusiei în Ucraina, liderii G7 s-au concentrat asupra conflictului din Orientul Mijlociu și a reluării traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, transmite.
5: Liderii economiilor occidentale reuniți la Evian, în Alpii francezi, l-au asigurat pe președintele Volodymyr Zelensky că vor continua să susțină Ucraina să reziste în fața agresiunii ruse, încercând să-l convingă și pe președintele american Donald Trump să li se alăture. Considerat mult prea indulgent cu Vladimir Putin, președintele Statelor Unite a afirmat doar că Rusia și Ucraina ar trebui să ajungă la un acord de pace, pentru că ambele țări au pierdut un număr prea mare de oameni. Donald Trump a mai declarat că nu este exclus ca Statele Unite să aplice din nou sancțiunea asupra petrolului rusesc. Am suspendat sancțiunile pentru că nu am vrut să penalizăm Statele Unite, a explicat el. Trump, Zelensky și Macron au avut convorbiri separate înainte de discuțiile cu ceilalți participanți. Dar cu puțin timp în urmă, liderul ucrainean a anunțat că și-a prelungit până mâine șederea în Franța, în speranța că va obține o întâlnire bilaterală cu Donald Trump. La prânzul de lucru, liderii G7 au discutat despre crizele din Orientul Mijlociu și asigurarea stabilității în regiune, în prezența reprezentanților Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și Egiptului, țări importante în cadrul negocierilor în diverse formate în zonă. Cea mai mare preocupare este reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, cât mai repede și în condițiile de dinainte de război, în timp ce Iranul dorește să impună anumite taxe de trecere. După fotografia de familie, liderii occidentali au intrat la discuțiile de după amiază, în formulă lărgită, cu invitații din afara G7, Corea de Sud, India, Brazilia, Kenya, pe tema creării de noi parteneriate și reconstruirea solidarității internaționale.
4: Iranul și Statele Unite vor începe o nouă rundă de negocieri imediat ce acordul preliminar va fi semnat oficial vineri în Elveția, a declarat astăzi șeful diplomației de la Teheran, potrivit agenției de știri Tasnim. El a spus că accentul a fost pus inițial pe încheierea războiului, redeschiderea strâmtorii Ormuz și eliberarea activelor iraniene înghețate. Vicepreședintele american J.D. Vance, care ar urma să meargă la Geneva, s-ar fi referit recent la o posibilă relaxare a sancțiunilor impuse Iranului și la discuții despre un fond de reconstrucție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Mulți observatori văd acordul cadru ca pe un pas intermediar într-un proces diplomatic ce continuă să prezinte provocări majore nerezolvate, scrie DPA.
6: Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au fost în centrul dezbaterii de astăzi din Parlamentul European de la Strasburg, iar membrii legislativului comunitar solicită Uniunii să întărească flancul estic din punct de vedere militar și să sancționeze Rusia. Din cele câteva zeci de intervenții, doar doi europarlamentari au pledat pentru dezangajarea Europei față de sprijinirea Ucrainei. Bogdan Isopescu transmite.
7: Dezbaterea a fost inițiată de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului Social Democraților Europeni, dar inițiativei s-au alăturat toate celelalte culori politice. La fel, exemplelor de incidente din România li s-au alăturat cele din toate statele europene de pe flancul estic, cum sunt Finlanda, țările Baltice și Polonia. Una din întrebările fără răspuns vizează câte drone care au ajuns în spațiul european au fost controlate intenționat de Rusia pe acest traseu și în ce măsură Rusia testează capacitatea Uniunii și a NATO. Parlamentul European în ansamblu solicită nu doar echiparea statelor de graniță cu echipamente militare pentru a face față dronelor, dar și măsuri mai aspre, mai ales economice, la adresa Rusiei. Celor doi sau trei europarlamentari cu ton diferit, venind dinspre extrema dreaptă, unii pledând pentru îndulcirea relațiilor cu Rusia chiar și înainte de pacea din Ucraina, șefa diplomației europene Kaya Kallas le răspundea că în ultima sută de ani, Rusia a atacat neprovocat 19 state, iar lipsa răspunsului european a dat curaj Rusiei de-a lungul timpului.
8: I think it was also Churchill who said...
7: Cred că Churchill a spus că a sacrifica un stat pentru pacea altora este ca și cum ai hrăni un crocodil în speranța că vei fi ultimul mâncat. Vreau să subliniez că Rusia este de fapt o amenințare împotriva noastră a tuturor, așa că trebuie să fim vigilenți aici. Este de asemenea adevărat că Rusia testează cât de departe poate merge și va împinge mereu limitele dacă o lăsăm. Joi, la finalul plenarei de la Strasburg, Parlamentul European ar urma să voteze o rezoluție în acest sens cu titlul Acțiunile provocatoare inacceptabile ale Rusiei și incursiunile dronelor în România, statele Baltice și Finlanda.
6: Deschiderea efectivă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un moment critic în parcursul european al țării și transmite un semnal politic important cu privire la sprijinul Uniunii, consideră analiștii de la Chișinău. Ei avertizează însă că cele mai mari provocări rămân reformele în justiție și combaterea corupției, considerate a fi cele mai dificile domenii ale negocierilor. Colega noastră, Victoria Cernea, de la Radio Chișinău, relatează.
9: Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, apreciază deschiderea negocierilor privind primul cluster drept o decizie critică pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit expertului, acest pas permite Chișinăului să avanseze conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, care prevede finalizarea negocierilor până în anul 2028.
10: Anul 2028 este anul de referință când Republica Moldova și-a propus și trebuie să tindă spre acest lucru să analizeze negocierile pe toate cele 33 de capitole. Trebuie să ne asigurăm că pe măsură ce avansăm în negocieri, pe măsură ce îndeplinim condițiile de referință, criteriile de referință, ne ținem de ele, asigurăm un progres continuu pe acele domenii și să fim în situația în care să închidem cât mai multe capitole de negocieri până în anul 2028 și ne asigurăm că nu avem situații în care capitolele se redeschid.
9: Conferința interguvernamentală de la Luxemburg, la care luni 15 iunie s-a anunțat decizia statelor membre ale Uniunii Europene de a deschide primul cluster de capitole de negociere valori fundamentale cu Republica Moldova, este cea de-a doua reuniune de acest format după cea din 25 iunie 2024, care a marcat lansarea oficială a negocierilor de aderare a țării la blocul comunitar.
6: Aproape toți copiii din lume sunt expuși la unul sau mai multe pericole generate de fenomene climatice, poluare sau boli transmise de agenți patogeni, se arată într-un raport publicat astăzi de UNICEF. Peste un miliard de copii riscă să fie afectați de furtuni tropicale și inundații, iar un număr similar sunt expuși la malarie. Un risc mare asupra sănătății și vieții copiilor este generat de secete și valuri de căldură, mai notează raportul UNICEF, care precizează că în 2024 fenomenele climatice au cauzat suspendarea cursurilor în școli în care învățau aproape 250 de milioane de copii din 85 de țări. Țările în care copiii sunt cei mai vulnerabili sunt Somalia, Madagascar, Myanmar și Cambodgia, notează Reuters. Președintele Nicu Șordan a promulgat astăzi legea pentru aprobarea ordonanței de urgență care condiționează finanțarea centrelor de asistență socială de deținerea unei licențe de funcționare valide. Potrivit guvernului, este vorba despre o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Actul normativ introduce și un mecanism prin care se verifică dacă persoanele persoanele încadrate într-un grad de handicap pot conduce autovehicule în siguranță. Centrala de la Mintia, în județul Hunedoara, construită pe amplasamentul fostei termocentrale printr-o investiție privată, a trecut cu succes primele teste și se apropie de momentul conectării la sistemul energetic național. Lucrările sunt finalizate în proporție de 83%. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a apreciat că momentul când centrala va intra în producție va reprezenta un plus pentru securitatea energetică a României și ar putea duce la ieftinirea energiei electrice.
11: Discutăm de cea mai probabilă o situație în care prețurile medii la nivelul energiei electrice produse în România să scadă cu 5-10%. Este elementul cu probabilitatea cea mai mare pe care o dăm noi, dar există și un scenariu optimist pe care l-am luat în calcul, care ar putea să determine chiar scăderea prețului mai mult cu 10%, dar asta în condițiile în care centrala ar putea să funcționeze într-un regim de 5.000-7.000 de ore pe an. Un element totuși destul de puțin probabil, ținând seama de dezvoltarea puternică a regenerabilor și continuarea acestei dezvoltări și în perioada imediat următoare.
6: La Constanța a început astăzi Maritime Business Week 2026, un eveniment internațional care reunește companii de prestigiu, organizații internaționale și delegații economice din sectoarele maritim, portuar, naval, logistic și al transporturilor. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul este o platformă regională pentru cooperare economică și dezvoltarea parteneriatelor internaționale în regiunea Mării Negre. Sunt prezente porturi importante, precum Hamburg, Rotterdam, dar și portul kazah Aktau de la Marea Caspică sau portul german Duisburg de pe Dunăre. Corespondentul nostru Sorin Cealera are detalii.
12: Maritime Business Week 2026 propune un format modern axat pe dialog aplicat, networking și întâlniri business to business în perioada 16-18 iunie în Mamaia. Participă 77 de companii din 21 de țări și 14 ambasade. Prima zi a debutat cu conferința Constanța Port Day, dedicată prezentării proiectelor de dezvoltare, oportunităților de investiții și rolului strategic al portului Constanța în coridoarele europene de transport. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, organizatorul evenimentului.
13: Marea Neagră este o mare închisă, o mare care, din păcate, suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică care să aducă trafic la Marea Neagră. Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest ca să facem Marea Neagră atractivă. Vedeți dumneavoastră că autoritățile turcești de la an la an au pus și mai multe restricții pe Bosfor. Sunt niște probleme legate de trafic care nu sunt neapărat venite cu începerea războiului din 2022. Trebuie să luptăm ca Marea Neagră să devină frecventabilă transportului maritim.
12: Evenimentul include două forumuri de afaceri bilaterale, România-Țările de Jos și România-Norvegia, o vizită tehnică în portul Constanța și un forum internațional dedicat cooperării economice și dezvoltării coridoarelor de transport din regiunea Mării Negre și a Dunării.
6: Un român urmărit internațional de aproape 5 ani, condamnat pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, a fost depistat astăzi de polițiști în București. Bărbatul în vârstă de 39 de ani se sustrăgea executării unei pedepse de 18 ani și 4 luni de închisoare. El urmează să fie dus la un penitenciar din capitală. Compania de drumuri atrage atenția că se lucrează pe autostrada A1 pe sensul de mers către Pitești, la kilometrul 118 în dreptul municipiului Pitești, pentru înlocuirea rosturilor de dilatație. Până pe 2 iulie sunt impuse restricții de circulație pe banda de urgență și pe prima bandă, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Române. Într-un alt punct al autostrăzii A1, între nodurile Dobra și Holdea, circulația va fi oprită complet de mâine și până pe 19 iunie, pentru lucrări de reparații înaintea recepției lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva. Traficul rutier va fi deviat pe drumul național 68A, mai informează compania de drumuri. O nouă avertizare cod galben de instabilitate intră în vigoare mâine la prânz. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de tunete, fulgere și intensificări de vânt, izolat, vijelii și grindină. Se pot cumula 15-20

0: Știrile din sport acum cu Catrina Loprișiu.
1: Bun găsit! Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au aflat adversarele din cupele europene la fotbal. Campioana României, Universitatea Craiova, va juca în primul tur preliminar al Champions League cu Vitebsk din Belarus. Primul meci se va juca în deplasare pe 7 sau 8 iulie, returul la Craiova 14 sau 15 iulie. Universitatea Cluj, vicecampioana României, are parte de un duel șoc în primul tur preliminar al UEFA Europa League. Formația pregătită de Cristiano Bergodi o va întâlni pe Dinamo Kiev din Ucraina. Partida tur se va disputa pe 9 iulie în Lituania, iar returul pe 16 iulie la Cluj. Pe 12 iulie, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova vor fi adversare în Supercupa României. La Cupa Mondială de Fotbal, vicecampioana mondială Franța debutează astăzi în compania celor din Senegal. Primul meci din grupa I se joacă de la ora 22, urmând ca al doilea joc al grupei să fie la noapte de la ora 1 între Irak și Norvegia. Duelurile din noapte continuă cu debutul campioanei mondiale antitră Argentina. Pumele întâlnesc Algeria în prima etapă din grupa J de la ora 4. Partida care încheie ziua se va disputa la micul dejun și le va aduce față în față pe Austria și Iordania. Confruntarea va avea loc de la ora 7 pe San Francisco Bay Arena Stadium. Iar campioana Europei Spania a fost ținută în șah de insulele Capului Verde. Meciul din grupa H s-a terminat 0-0. Alte trei rezultate de egalitate s-au înregistrat în ultimele meciuri. Arabia Saudită și Uruguay 1-1 tot în grupa H, iar în grupa G, Belgia, Egipt 1-1 și Iran, Noua Zeelandă 2-2. Tino Livramento, fundașul dreapta al echipei Newcastle, s-a accidentat la antrenamentul naționalei Angliei și va rata campionatul mondial. Vestea vine cu o zi înaintea debutului. Selecționerul Thomas Tuchel intenționează să-l cheme la lot pe Trevoh Chalobah, fundașului Chelsea, potrivit presei din Anglia. Anglia va juca primul meci de la mondiale împotriva Croației mâine de la ora 23. Din grupa L mai fac parte Ghana și Panama. La campionatele europene de scrimă din Franța, la sabie feminin, Andreea Lupu s-a calificat în optimile de finală după ce a învins-o pe Spis Ana din Ungaria cu 15-14. Sportiva noastră va trage pentru un loc în sferturile de finală cu Ioana Ilieva din Bulgaria. Iar la turneul de calificare FIBA Europe Cup la basket 3x3 naționala masculină a României a pierdut ambele partide disputate astăzi, cu Danemarca 15-13 și cu Spania 20-12. La feminin, fetele au cedat în prelungiri în fața Danemarcei cu 16-15, fiind învinse și de Suedia cu 12-7. Mâine, România va întâlni Lituania și Ucraina. Turneul de la Waterpark Otopeni oferă bilete la campionatul european din Belgia.
0: A fost Catrina Loprișiu cu știrile din sport. Vă reamintesc, e incertitudine pe scena politică după ce negocierile pentru formarea unui nou guvern condus de Adrian Veștea par să fi intrat în impas. De dimineață, premierul desemnat a avut întâlniri cu grupuri mai mici din Parlament. Ulterior, UDMR a anunțat că nu vrea să participe la guvernare și că le va recomanda parlamentarilor săi să nu voteze un astfel de guvern. În ultimele ore, Adrian Veștea nu a mai făcut nici declarații, nici postări online, iar în spațiul public apar doar speculații. Sunt așteptate acum mesajele politice care să indice modul în care va evolua demersul premierului desemnat, care a fost nominalizat duminică de președinte. Radiojurnalul Orei 18 a ajuns la final.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: Urmează emisiunea Contra Cronometru cu Radu Antofi.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați radioprogramul de seară la Radio Reîntregirea în această zi de marți, 16 iunie. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: arta de a trăi frumos.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre situațiile în care am rugat pe cineva să ne cumpere ceva. În aceste situații, oricât de mic ar fi prețul, ne interesăm cât a costat obiectul respectiv și îl achităm imediat. Dar dacă persoana care ne-a făcut serviciul își exprimă dorința de a ne-l face cadou, nu prelungim discuția la nesfârșit. Mulțumim, acceptăm și ținem minte. Să nu abuzăm totuși de prietenii noștri rugându-i în permanență să ne facă mici cumpărături, mai cu seamă dacă nu le putem face la rândul nostru mici servicii. Să cumperi ceva, mai ales lucruri care se găsesc greu, necesită timp. Astfel, pierzi sau îi dăruiești celuilalt câteva ore. Nu poți să faci asemenea cadouri la nesfârșit, pentru că timpul unui om poate fi pentru el deosebit de prețios. Treptat, aceste persoane profitoare își vor pierde simpatia celor din jur. Când achiți ce ți s-a cumpărat, ai grijă să dispui de bani potriviți, pentru că e nepoliticos să-l pui tot pe cel care ți-a făcut serviciul să găsească o soluție ca să-ți poată da restul.

Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din țară, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Via Transilvanica începe de la Putna și ajunge la gurile Dunării, la Drobeta, Turnu Severin, traversând Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1599, la data de 16 iunie, Mihai Viteazul încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru ostilitățile cu poarta otomană. Înainte de a ajunge pe tron, Mihai Viteazul a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura s-a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii sub Mihai Voievod Viteazul, al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. Contextul internațional, însă, a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, Uniunea Personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 16 iunie, în anul 1913, a fost declanșat cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați, Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei și Muntenegrului, cărora li se va alătura România și Turcia. Cauza războiului a fost neînțelegerea asupra împărțirii teritoriilor pierdute de turcii otomani în timpul primului război balcanic, care a luat sfârșit la 30 mai 1913, în care aceste țări au fost aliate. Pentru Bulgaria, războiul oferea ocazia de a ocupa întreaga Macedonie și de a domina Balcanii, în timp ce pentru Serbia și Grecia, războiul reprezenta șansa de a împărți între ele Macedonia și de a împiedica hegemonia Bulgariei. Astfel, pe 16 iunie, regele Ferdinand al Bulgariei a ordonat trupelor sale să atace pozițiile sârbe și grecești, declarând în același timp război acestor țări. Temându-se de apariția unei bulgari mari și puternice la frontierele ei sudice și la posibilele revendicări teritoriale față de Dobrogea de Nord, obținută în 1878, România a intervenit și ea militar împotriva Bulgariei. Totodată, Imperiul Otoman s-a folosit de acest prilej pentru a redobândi unele teritorii pierdute. Când trupele românești au invadat nordul Bulgariei și se apropiau de capitala Sofia, bulgarii au cerut armistițiu. Prin tratatul de la București, din 10 august 1913, Bulgaria a fost forțată să renunțe la o bună parte din teritoriile obținute după primul război balcanic către Serbia, Grecia și Imperiul Otoman și să facă concesii României în nord în schimbul păstrării restului teritoriului obținut anterior. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Consiliul Local al municipiului Târgu Mureș a aprobat în ședința de ieri documentațiile și angajamentele financiare necesare pentru implementarea proiectului strategic Tren Metropolitan Mureș. Prin hotărârile adoptate au fost aprobați indicatorii tehnico-economici a investiției, valoarea totală a proiectului și contribuția municipiului Târgu Mureș. Proiectul urmărește introducerea și dezvoltarea unui sistem de transport feroviar metropolitan modern pe axa Reghin-Târgu Mureș-Luduș, conectând municipiul cu localitățile și comunele din zona metropolitană și oferind o alternativă rapidă, sigură și sustenabilă la transportul rutier. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 830 de milioane de lei, finanțarea urmând să fie asigurată prin programul Transport 2021-2027 din fonduri europene nerambursabile și contribuțiile partenerilor implicați.

ale, bronșite și astenie. În prezent, frunzele și florile de unguraș sunt un remediu pentru gripă, indigestie și afecțiuni biliare. În popor, ungurașul este cunoscut și sub numele de voronic și cățunic sălbatică. Crește în mod spontan în zone necultivate, neorganizate, în bălării, pe marginea apelor, în parcuri îngrijite sau neîngrijite și este o plantă ce se dezvoltă bine în orice condiții. Planta originală din Asia de Vest, Europa și Africa de Nord este o reprezentantă de bază a familiei Lamiaceae. Pentru a face față secetei, tipurilor de sol sărace în substanțe nutritive și concurenței altor plante, dezvoltă în sol rădăcini pivotante puternice, bine ramificate. Tulpina crește de obicei până la 50 de centimetri, însă când condițiile sunt prielnice, planta ajunge și la 80 de centimetri înălțime. Tulpina este groasă, acoperită cu perii foarte fini și prezintă 4 muchii, având culoare verde deschis, proaspăt. Frunzele cresc în perechi de-a lungul tulpinii, sunt ovale, dințate pe margini și acoperite cu perișori fini. Culoarea frunzelor este mai intensă decât a tulpinilor. Florile ungurașului se dezvoltă la subsioara frunzelor superioare, cresc grupate în buchete. Florile mărunte de culoare alb închis se deschid târziu în lunile iulie-august. În această perioadă trebuie realizată și recoltarea. De la unguraș se culeg părțile aeriene superioare până la 20 de centimetri lungime. Planta de unguraș conține cantități impresionante de vitamine precum A, B, C, E, săruri minerale, principii amare, acizi, uleiuri volatile, tanin, colină, mucilagii și substanțe glicozide și saponide. Cantitățile mari de substanțe chimice, complexe, minerale, vitamine și acizi din unguraș au proprietăți febrifuge, coleretice, expectorante, colagoge, stomahice și tonice. Preparatele naturiste cu unguraș sunt eficiente în tratarea bolilor respiratorii, digestive și nervoase. Este important de precizat faptul că ungurașul scade febra și reglează temperatura corporală. Sărurile minerale, împreună cu acidul marubic, ajută la scăderea temperaturii corporale. Tratamentele febrifuge cu unguraș sunt apreciate în special de pacienții cu reacții adverse la antitermicele clasice alopate. De asemenea, ungurașul reglează ritmul inimii și previne apariția tahicardiei. Ungurașul are în compoziție cantități impresionante de colină și azotat de potasiu, care au efecte deosebit de bune în aritmia cardiacă. Curele cu unguraș previne dezvoltarea bolilor de inimă. În plus, substanțele glicozide din organele de unguraș au acțiune tonică asupra cordului. De asemenea, această plantă favorizează expectorația. De mii de ani sunt cunoscute proprietățile expectorante ale plantelor de unguraș. Preparatele medicinale au efecte antispastice, emoliente, calmante asupra căilor respiratorii, ușurând respirația și ajutând la eliminarea secrețiilor bronșice. De asemenea, îmbunătățește digestia și ajută la tratarea bolilor stomacale. Mucilagile din compoziția ungurașului au acțiune emolientă asupra stomacului. În plus, favorizează producția de sucuri gastrice și ajută la îmbunătățirea digestiei. O altă caracteristică importantă a acestei plante este aceea că împiedică depunerea grăsimilor, deci ajută la menținerea greutății corporale și a sănătății vaselor de sânge. Substanțele saponine din frunzele de unguraș împiedică depunerea grăsimilor în organism, deci pacienții care consumă ceai preparat cu frunzele acestei plante se bucură de o sănătate a inimii mai bună și își mențin fără efort greutatea corporală. În terapiile naturiste, ungurașul poate fi utilizat sub diferite forme, infuzie, vin terapeutic, decoct și tinctură. Ceaiul de unguraș este un expectorant eficient și un febrifug desăvârșit. Pentru o eficiență sporită, terapeuții recomandă prepararea infuziilor concentrate. Într-un vas cu 250 de ml de apă clocotită, se adaugă două linguri de frunze sau flori mărunțite. Vasul se ține acoperit pentru 15 minute. Ceaiul de unguraș se strecoară și se consumă când ajunge la temperatura dorită.
Vinul terapeutic este un medicament cu proprietăți digestive deosebite. Se obține prin amestecarea a 50 de grame de iarbă uscată și mărunțită cu un litru de vin alb sec. Soluția se agită bine și se lasă la macerat pentru 2 săptămâni. Se strecoară și se depozitează în recipiente curate. Vinul se consumă înainte de mesele principale. Decoctul de unguraș este un preparat concentrat care ajută la menținerea greutății corporale, îmbunătățirea digestiei și în afecțiunile respiratorii. Se poate prepara astfel. Peste 300 de ml de apă rece se adaugă 15 grame de frunze uscate sau proaspete și se pun la foc. După ce atinge punctul de fierbere, se lasă la foc mic pentru 10 minute. Se strecoară și se consumă când atinge temperatura agreată. Tinctura de unguraș este conform terapeuților un puternic tonic nervos. Se obține prin amestecarea a 100 de ml de alcool de fructe tare cu 20 de grame de frunze uscate și mărunțite. Preparatul se agită bine și se pune în loc însorit pentru 2 săptămâni. La final, soluția obținută se strecoară și se păstrează în recipiente sterilizate. Se consumă 15-20 de picături înainte de mese, diluată în apă rece. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, trebuie să vă spunem că specialiștii ne informează că femeile însărcinate și mămicile care alăptează trebuie să utilizeze cu precauție preparatele naturiste cu unguraș și doar după ce consultă medicul. Dozele recomandate de medic nu trebuie depășite. Cantitățile ridicate de substanțe glicozide de unguraș pot avea efecte toxice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Liceele, școlile și grădinițele din Alba Iulia vor fi dotate cu biciclete și kituri educative rutiere, cu semafoare, jaloane și semne de circulație. Primăria a cumpărat recent 210 biciclete și peste 140 de kituri. Bicicletele sunt adaptate vârstei elevilor, cu dimensiuni și elemente de siguranță corespunzătoare. Fiecare unitate școlară ar urma să primească câte 10 biciclete adaptate vârstei elevilor sau preșcolarilor. Bicicletele vor fi folosite în activități de educație rutieră, competiții școlare și activități sportive.

valoarea actualizată a investiției în viitorul aquapark de lângă baza de tratament de la Ocna Mureș a fost aprobată săptămâna aceasta de către consilierii județeni. Proiectul a fost aprobat în vederea finanțării în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027 și face parte dintr-un amplu plan de restructurare a fostei zone industriale din oraș. Investiția prevede amenajarea unui parc acvatic exterior cu bazine pentru adulți și copii, a unui bazin cu apă sărată, piscină cu valuri, zonă tobogane, zonă de joacă pentru copii, zone pentru șezlonguri și baldachine, alei pietonale, platforme și spații verzi amenajate. Valoarea totală a proiectului este de 109,3 milioane de lei.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Astăzi a fost redeschisă circulația rutieră pe varianta ocolitoare a orașului Zlatna, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții primăriei. Pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței participanților la trafic, circulația autovehiculelor de mare tonaj prin oraș rămâne restricționată, acestea urmând să utilizeze varianta ocolitoare. Centura ocolitoare a Zlatnei, inaugurată inițial în 1985, are aproximativ 5,6 km, dar lucrările de reabilitare finalizate acum au vizat doar o porțiune de circa 3,4 km. Proiectul a fost finanțat prin programul Angel Salini cu o valoare de aproximativ 16 milioane de lei și a fost început în anul 2023.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi vorbim la Radio Reîntregirea despre Ecaterina Iorga. Ecaterina Bogdan, viitoarea soție a istoricului Nicolae Iorga, s-a născut la 13 noiembrie 1878. După cum recunoștea chiar Iorga, ea a fost cea mai apropiată consilieră și colaboratoare a sa în documentarea, pregătirea și editarea operei sale științifice. Ea era cea care îi ținea corespondența, îi ordona lucrările, transcria manuscrise și făcea traduceri. Era modelul de soție pe care îl dorea Iorga. Citez, cea mai cuminte femeie ce se poate închipui, care urăște modelele și petrecerile și ajută la lucrul științific pe bărbatul ei. Am încheiat citatul. Catinca, așa cum o alinta Nicolae Iorga, provenea din familia Bogdan, vestita familie care a dat țării cărturari de seamă, care numitul slavist Ion Bogdan, istoricul Gheorghe Bogdan Duică, profesor universitar și rector al Universității din Cluj, Ștefan Bogdan, profesor la Universitatea din București, Alexandru Bogdan, doctor în filozofie, profesor la Brașov. A făcut primele studii la Brașov, după care a absolvit Institutul Pedagogic Regina Elisabeta la Budapesta. În anul 1900, după terminarea studiilor, Ecaterina Bogdan îl cunoaște pe tânărul profesor Nicolae Iorga. Profesor de istorie la Universitatea din București, se află la Brașov în vederea cercetării unor documente ce îi erau necesare pentru a scrie Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea. Ecaterina și Nicolae Iorga s-au căsătorit la 4 februarie 1901 în Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Colaborarea lor științifică a început chiar imediat după nuntă, când merg în Italia, în luna de miere, unde Iorga și soția sa petrec majoritatea timpului pentru documentare în biblioteci, arhive și muzee. În primii ani de căsnicie, Catinca l-a însoțit constant pe Nicolae Iorga la conferințele și călătoriile de documentare la Paris, Budapesta, Cracovia, Cluj, Sofia sau Istanbul. Chiar Iorga recunoștea în mod public atât calitățile, cât și contribuția Ecaterinei la asigurarea suportului documentar al lucrărilor sale. Din căsătoria doamnei Ecaterina cu profesorul Nicolae Iorga au rezultat 7 copii, 3 băieți și 4 fete. Profesorul Iorga își iubea foarte mult copiii și permanent le ducea grija, lucru care se vede și în scrisorile către soție, cerând vești despre fiecare în parte în momentele când nu era aproape de ei, dacă aveau nevoie de ceva sau dacă se confruntau cu anumite probleme unde era nevoie de ajutorul său. Până în 1907, familia Iorga a locuit într-un modest apartament din București, mutându-se apoi într-o căsuță mică din Vălenii de Munte. În anul 1908, Nicolae Iorga înființează tipografia Neamul Românesc. Doamna Ecaterina se implica în administrarea și ținerea socotelilor de la tipografie, iar de cele mai multe ori trebuia să descifreze manuscrisele soțului pentru lucrătorii tipografiei, urmărea buna tipărire a ziarului și a altor publicații și se îngrija de distribuirea lor la abonați. Un alt așezământ cultural înființat de profesor, unde doamna Catinca s-a implicat, a fost școala de misionare. Ecaterina Iorga era cea care se îngrija de toate aspectele de zi cu zi privind buna funcționare a școlii. Înființarea în 1908 a cursurilor de vară avea să-i marcheze în viața sa un eveniment de mare însemnătate. Profesorul Iorga se sfătuia mai întâi cu soția sa când stabilea tematica, când se orienta asupra conferențiarilor, ținând seama de sugestiile date asupra acțiunilor ce aveau să se organizeze în timpul cursurilor. Doamna Iorga participa totdeauna la deschiderea cursurilor, la alegerile mai importante, iar când profesorul lipsea, făcea toate onorurile. Era o gazdă excelentă pentru toți oaspeții din toate colțurile țării care i-au călcat pragul casei de la Văleni, arătând fiecăruia respectul cuvenit și bucuria de a-i primi cu ospitalitatea sa caldă. Pe lângă corespondența profesorului, cât și socotelile ținute de doamna Ecaterina așezămintelor culturale de la Văleni, trebuia să se ocupe efectiv și de cele 3 gospodării, cea de la București, de la Văleni și cea de la Sinaia, o frumoasă vilă unde familia se retrăgea în timpul verii. În viața marelui profesor Nicolae Iorga, doamna Ecaterina a avut un rol de mare însemnătate. Acela de consilier intim, de confident, ajutor de nădejde, îi împărtășea succesele sale, planurile, dar și dezamăgirile sale. Într-o însemnare lăsată copiilor în 1932, doamna Ecaterina Iorga scria, citez, vreau doar atât să le spun copiilor mei că, fără sacrificarea mea,
tatăl lor nu ar fi fost omul să facă tot ce a făcut. Forțele mele până la extenuare au fost puse la dispoziția lui. Cu jurământ pot spune că am trăit pentru mine decât cu foarte rare excepții, când am fost singură acasă. Eu nu am putut avea un teatru, un concert dorit de mine numai doar așa că dorințele sociale le-au impus. Eu nu am putut cânta, nici plânge când am simțit nevoia, doar în rare cazuri în lipsa lui. Îmi dau seama că e nevoie de suferința mea pentru împlinirea unor lucruri mai mari. Un lucru este însă sigur, că nu regret că am servit o mare minte, poate unică în timpul de față. După asasinarea lui Iorga, s-a ocupat cu strângerea și crearea unei mari arhive cuprinzând toată corespondența acestuia și toate scrierile sale nepublicate. Totodată s-a ocupat cu asigurarea condițiilor ca așezămintele culturale întemeiate de Iorga la Vălenii de Munte să poată continua să funcționeze în bune condiții și după moartea acestuia. Ecaterina Iorga a murit la 24 noiembrie 1941, la vârsta de 63 de ani, de o boală incurabilă de care suferea de mai bine de 10 ani, cu numai 3 zile înainte de a se fi împlinit un an de la asasinarea lui Nicolae Iorga.

0: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului de seară din această zi de marți, 16 iunie. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopții albastre, o emisiune realizată de domnul profesor Daniel Avram. Sunt Liviu Bara și am fost gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare pe frecvența radioului nostru.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la PCSecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj la evenimentul de comemorare a victimelor deportărilor din Bărăgan, găzduit de administrația prezidențială. În Arhiepiscopia Chișinăului a avut loc ședința de constituire a noii adunări eparhiale. O turistă străină a fost mușcată de urs în această după-amiază în zona comunei Arefu, din zona Montana, a județului Argeș. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030. Se va aplica pentru elevii care încep în anul 2026, clasa 9. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine și expoziția Arest 1989, arhiva video a securității, s-a deschis în urmă cu o oră la Muzeul Național de Istorie a României. Acum știrile pe larg. Biserica noastră îl sărbătorește astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, mitropolitul Țării Românești. S-a născut pe la anul 1690 în insula Creta, a fost crescut în credința ortodoxă. De tânăr și-a îndreptat pașii spre viața monahală, în care a sporit duhovnicește. A fost chemat în Țara Românească de domnitorul Constantin Mavrocordat pentru a fi dascălul copiilor săi. În ianuarie 1737 a fost hirotonit arhiereu cu titlul onorific al Mirelor Lichiei. După un an a fost ales mitropolit al Țării Românești. Mitropolitul Neofit a susținut introducerea deplină a limbii române în cult prin reînființarea tipografiei Mitropoliei de la București, în care a publicat 14 cărți de slujbă în mai multe ediții și alte cărți de învățătură, cele mai multe în limba poporului. Pentru activitatea sa, Patriarhia de Constantinopol i-a conferit titlul de locțiitor al tronului Cezareei Capadociei, care, din anul 1776, a devenit titlu permanent al mitropoliților Țării Românești. La 16 iunie 1753, mitropolitul Neofit a trecut la Domnul ca un ierarh martir. S-au împlinit astăzi 13 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui arhimandrit Iustin Pârvu, fostul stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. A trecut la Domnul în seara zilei de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani. Preafericitul părinte Daniel a spus atunci despre părintele Iustin că a fost un mare duhovnic, ziditor de suflete și ctitor de mănăstiri. Privind la lumina vieții sale și la mulțimea ucenicilor pe care părintele Iustin Pârvu i-a îndrumat pe calea mântuirii în Hristos, considerăm că trecerea sa la cele veșnice este o pierdere pentru viața și lucrarea pastorală a bisericii, pentru monahismul românesc și pentru mulțimea credincioșilor care l-au cunoscut, arăta cu acel prilej patriarhul României. În cuvântările sale duhovnicești, părintele Iustin Pârvu evidenția deseori bucuria de a fi român și importanța conservării identității noastre naționale. Ascultăm o scurtă înregistrare cu vocea lui în secundele următoare.
1: În contextul istoriei universale și în contextul istoriei naționale, țara noastră, România, a avut, are și va avea un mare rol în tot jocul acesta de conflicte care ne găsim astăzi. Aici, fiind de 2000 de ani, am putea spune, în istoria noastră, faci două comparații cu un mare rabin care acum vreo câțiva ani scria într-un titlu de ziar. Sunt de 42 de ani cetățean american, dar sunt de 7.000 de ani Israel, cetățean israelitean. Ei, cam asta ne sună și nouă în această, o să zic, calcă bună, sănătoasă, cam așa ar trebui să și viața noastră.
0: Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a fost înmormântat în 20 iunie 2013 în cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Administrația prezidențială a găzduit astăzi premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951. Evenimentul a marcat împlinirea a 75 de ani de când peste 40.000 de persoane au fost dislocate forțat din casele lor și deportate în câmpia Bărăganului. Acțiunea de represiune rămâne una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre recente. Proiectarea filmului, găzduită de Palatul Cotroceni, a fost urmată de o dezbatere la care au participat realizatori, martori istorici și urmași ai deportațiilor. În cadrul evenimentului a avut loc și o ceremonie de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj în care a explicat că gestul reprezintă un omagiu adus victimelor și o recunoaștere a suferinței îndurate de mii de familii de români. Mesajul a fost citit de Mădălina Gabriela Fătu, consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale.
2: Deportările în Bărăgan, una dintre cele mai agresive forme de represiune politică exercitate asupra propriilor cetățeni de către regimul comunist, a fost o metodă sistematică de persecuție, provocând moartea peste 1500 de persoane. În iunie 1951, aproximativ 44.000 de oameni din zonele Banatului și Olteniei au fost obligați să-și părăsească locurile natale și să trăiască în Siberia românească, pe teritoriul actualelor județe Ialomița, Călăraș, Brăila și Galați. Găzduim astăzi la Palatul Cotroceni premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, în semn de solidaritate cu cei care au suferit. La împlinirea 75 de ani de la tragedia deportărilor în Bărăgan, am conferit ordinul Meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social în grad de cavaler Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile puse în slujba păstrării memoriei victimelor represiunii comuniste, pentru apărarea democrației și pentru garantarea drepturilor și a libertăților cetățenești. Totodată am conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler domnului Valeriu Antonovici și doamnei Claudia Florentina Dobre, cercetători, în semn de apreciere pentru inițiativa Memorialul Deportării, care ne arată trecutul pentru a-l înțelege mai bine și pentru a nu repeta niciodată acele greșeli.
0: Un cuvânt de binecuvântare a fost adresat și din partea Patriarhiei Române. Mesajul prefericitului părinte Patriarh Daniel, intitulat Rugăciunea și participarea la Sfânta Liturghie, izvoare de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste, a fost citit de părintele profesor universitar Mihail Săsăujan.
3: Ridicarea de troițe și monumente comemorative în diferite localități din România, săvârșirea slujbelor de pomenire și parastasă pentru persoanele deportate decedate, utilizarea platformelor bisericești media pentru relatarea mărturiilor particulare ale supraviețuitorilor și pentru mediatizarea evenimentelor organizate în acest sens, se înscrie în activitatea de solidarizare a Bisericii Ortodoxe Române cu proiectele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Evenimentul de astăzi constituie un prilej de comemorare, dar și de rugăciune smerită, înălțată lui Dumnezeu, cel întreime închinat, pentru mântuirea sufletelor celor aproximativ 1700 de persoane, dintre care 175 de copii, care au murit în acele 18 sate ale Bărăganului, în anii 1951-1956, și ale căror morminte, citez, au fost arate cu tractorul în anul 1964 pentru ca terenurile să fie cultivate cu legume și cereale sau transformate în sisteme de irigații.
0: Printre vorbitori s-au mai numărat reprezentanții ai Asociației Deportaților în Bărăgan, reprezentanții ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și istorici specializați în analiza perioadei comuniste. Agenția de știri Bazilica a Patriarhiei Române sărbătorește astăzi 18 ani de la publicarea primei știri pe site, moment care a însemnat începutul activității editoriale. Amănunte despre misiunea agenției de știri am aflat de la părintele Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.
4: 16 iunie este o dată care poate nu are prea multă semnificație în lumea largă. În schimb, pentru agenția de știri Bazilica înseamnă începutul misiunii online. Practic, în data de 16 iunie 2008 a fost publicată prima știre, marca Bazilica.ro, adică sub egida agenției de știri Bazilica Patriarhiei Române, în spațiul online. Ce înseamnă acest lucru? Un început de drum, iar astăzi am putea spune că celebrăm un majorat jurnalistic. Desigur, acest lucru a avut loc într-un context proxim de ceremonia de întronizare a prefericitului părinte Patriarh Daniel. Știm bine că Centrul de Presă Bazilica a luat naștere în data de 27 octombrie 2007, la scurt timp, aproape o lună distanță de întronizarea prefericirii sale. Iar acest lucru a însemnat o deschidere a Bisericii Ortodoxe Române față de publicul larg și, desigur, față de lumea jurnalistică.
0: Părintele Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de Știri Bazilica. În primii ani de activitate, platforma a avut rolul de a centraliza și promova informațiile publicate de eparhiile Patriarhiei Române. Ulterior, activitatea redacțională s-a dezvoltat constant, iar accentul a fost pus pe realizarea unui conținut jurnalistic propriu, adresat atât credincioșilor, cât și publicului larg interesat de viața bisericii. De-a lungul timpului, Agenția de Știri Bazilica și-a consolidat poziția în peisajul media românesc. Materialele publicate sunt preluate frecvent atât de presa națională, cât și de publicații și instituții media din străinătate. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească destinată teologilor care doresc să ocupe un post clerical vacant în cadrul eparhiei. Cei 12 candidați înscriși la examen au susținut atât o probă scrisă cât și una practică. Evaluarea a avut loc la Centrul Național de Formare Continuă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae din București, iar din Comisia de Evaluare a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei București. Ierarhul a evidențiat rolul acestor examene în formarea viitorilor slujitori ai bisericii.
5: Recent am auzit în cuvintele Evangheliei chemarea Mântuitorului care ni se adresează mereu și în duminica a doua după Rusalii. Iată că în acest răstimp observăm cum mulți tineri răspund acestei chemări după trecerea anilor și lasă toate, adeseori lasă familii, anumite preocupări, avantaje de multe ori și merg să-i slujească Domnului. În loc locuri de multe ori necunoscute, în locuri în care trebuie să propovăduiască cuvintele Evangheliei. Această permanentă chemare ni se adresează mereu și iată că mulți răspund chemării Domnului. Este și cazul Arhiepiscopiei Bucureștilor, care organizează de câteva ori pe an, uneori chiar și de 5 ori, sesiunea ale examenului de capacitate preoțească. De această dată s-au înscris 12 candidați, printre care și un monah care nu a susținut până acum acest examen. Cunoștințele lor pe care le-au dobândit în anii de școală sunt importante, dar la acestea trebuie să adauge și anumite noțiuni de administrație bisericească. Această administrație bisericească este necesară întrucât preoții din primele zile de preoție, slujitorii bisericii, vor fi puși în fața unor situații deosebite și cunoașterea acestor noțiuni de administrație înseamnă de fapt o abordare clară și o rezolvare a problemelor încă dintr-un început.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat că examenul de capacitate preoțească reprezintă un moment esențial de verificare a pregătirii teologice și practice pentru activitatea pastorală.
6: Examenul de capacitate preoțească reunește în fiecare sesiune un număr apreciabil de candidați care doresc să ocupe un post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sigur, părinții bisericii ne spun că cel care dorește să slujească Biserica lui Hristos trebuie mai întâi să treacă printr-o cercetare atât a cunoștințelor teologice fundamentale, cât și a parcursului, a vieții lui morale. Astăzi, în cadrul examenului de capacitate este evaluată această primă etapă a cunoștințelor fundamentale, teologice, dar pe lângă acestea și o serie de cunoștințe din zona administrației bisericești atât de importante în pastorația credincioșilor. Știm că Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe cei care doresc să slujească biserica să fie buni chivernisitori atât ai casei lor cât și sau mai ales a bisericii lui Hristos. De aceea, viitorul cleric trebuie să fie familiarizat cu o serie de cunoștințe din zona administrației pe care mai apoi va trebui să le pună în practică în cadrul parohiei.
0: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Rezultatul examenului de capacitate preoțească are valabilitate un an pentru cei care obțin o medie a celor două probe între 7 și 8,99, respectiv 2 ani pentru cei cu medii mai mari de 9. Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor a organizat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale susținută de Patriarhia Română, Donează sânge, salvează o viață, prin biroul de asistență socială al protoieriei. Organizatorii au venit astfel în întâmpinarea nevoilor celor aflați în suferință. Au marcat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, care este celebrată în 14 iunie. Amănunte ne-a oferit Toma Mariana, asistent social la Protopopiatul Urziceni.
7: O picătură de umanitate, mesajul Organizației Mondiale a Sănătății în anul 2026 pentru această zi. Este important să conștientizăm că printr-un gest aflat la îndemână putem salva vieți. Ce poate fi mai frumos? Prin amabilitatea doamnei Raluca Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s-a deplasat la sediul protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni. Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni, dar și în cele 68 de parohii arondate, cu scopul de a implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă de a ajuta semenii aflați în suferință. Preoții au continuat acest demers început încă din anul 2015 și, alături de doamnele preotese, au donat un strop de viață, iar prin exemplul lor au contribuit la reușita acestei inițiative.
0: Toma Mariana, asistent social în cadrul protopopiatului Urziceni. În alt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, locțiitor al arhiepiscopului Chișinăului și mitropolitului Basarabiei, a prezidat astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale de la Chișinău. Lucrările

0: și 10 preoți vor lucra împreună cu mitropolitul pe care ni-l va trimite Dumnezeu, împreună cu ostenitorii centrului eparhial, pentru bunul mers al arhiepiscopiei acesteia pentru următorii 4 ani. Au fost aleși delegații pentru adunarea națională bisericească, membri în Consiliul Eparhial, membri în Consistoriul Eparhial și delegații în Consistoriul Mitropolitan. A fost o atmosferă de pace, de nădejde că Dumnezeu este milostiv, nu ne părăsește în iertarea și în harul său. Toți și-au exprimat nădejdea că Dumnezeu, prin intermediul Sfântului Sinod, va trimite aici un păstor care să slujească acest popor minunat al Basarabiei. Doamne ajută!
1: În câteva zile, noua adunare eparhială se va întruni pentru aprobarea candidaturilor propuse de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și înaintarea propriilor candidați la demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Vă reamintim, scaunul mitropolitan de la Chișinău a rămas vacant după retragerea înalt preasfințitului Părinte Petru la data de 1 iunie. Preoții din protopopiatul 1 Iași s-au întrunit ieri și astăzi în cadrul unei conferințe lunare, în cadrul ședinței ce a avut loc la Biserica Sfântul Ierarh Nectarie din cartierul Alexandru din Iași. S-au discutat aspecte ale vieții pastoral-misionare și administrative din parohiile protopopiatului. Aflăm detalii de la Părintele Protopop Florin Călugăru.
2: În ambele zile, Părintele Vladislav Nedelcu de la parohia Nașterea Maicii Domnului Talpalar din municipiul Iași a prezentat studiu de caz Tabăra Parohială pentru toate vârstele, exemplu de intensă cunoaștere și părtășie sau cum învățăm să trăim în rai. A urmat o sesiune de întrebări și discuții în care s-au evidențiat anumite aspecte ale temei prezentate. Luând cuvântul, mai mulți părinți participanți, dintre care amintim Părintele Protopop Florin Călugăru, Părintele Daniel Isai de la parohia Vovidenia din municipiul Iași și Părintele Dănuț Damaschin de la parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan municipiul Iași și preot capelan misionar la Maternitatea Cozavod. În a doua parte a ședinței au fost prezentate spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire câteva probleme ce țin de bună desfășurare a activității la parohii.
1: Părintele Protopop Florin Călugăru de la Protopopiatul 1 Iași. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc astăzi o nouă sesiune a examenului de selecționare în vederea transferului clericilor la parohiile din mediul urban. Evaluarea s-a desfășurat la centrul eparhial sub președinția înalt preasfințitului Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Au participat 10 clerici de la parohiile din eparhie care au îndeplinit condițiile canonice, statutare și regulamentare bisericești. După participarea la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și împărtășirea cu Sfintele Taine, a urmat susținerea probelor scrisă și orală. În deschiderea examenului, Părintele Arhiepiscop Casian i-a îndemnat pe candidați să-și exercite misiunea preoțească nu din obligație, ci din iubire și responsabilitate față de comunitate și parohie.
3: Pe preoți și eu fiind împreună cu ei preoți, îi rog să păstorească Biserica lui Dumnezeu nu de silă și de dragoste. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, mai presus de toate, mă mistuie grija față de toate bisericile, față de toți preoții, dar și față de toată comunitatea adunată în liturghie din toate parohiile peste care Duhul Sfânt ne-a așezat. Toate sunt posibile în Hristos, Cel care ne întărește, că fără de El nu putem să facem nimic, luând astăzi ca îndrumător, învățător și păstor pe Sfântul Ierarh, într-un fel mucenic, neofit cretanul, care prin râvna lui ca și Sfântul Antimivrianu, pentru desăvârșirea lucrării duhovnicești, în înțelegerea Sfintei Liturghii și întipărirea cărților folositoare preotului și credincioșilor.
1: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, comisia de evaluare a fost formată din cadre didactice de la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați și din clerici din administrația eparhială. La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a avut loc astăzi simpozionul Maramureș, țara celor 4 țări. În cadrul evenimentului, participanții au prezentat delimitarea identitară, istorică și geografică a celor 4 zone care alcătuiesc județul. Un referat a fost susținut și de preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
4: Am susținut prelegerea cele 4 țări ale Maramureșului, patrimoniu, tradiție și spiritualitate, o moștenire pentru viitor. După aceea au luat cuvântul pe rând, cei invitați, fiecare susținând câte un referat, iar la urmă au urmat un șir de întrebări și răspunsuri pe măsură în ceea ce privește patrimoniul sacru și identitatea culturală, spirituală a acestei zone atât de minunate, care este Marea Mureșul, și de asemenea mesajele care au decurs din acest simpozion, și anume moștenirea pe care o lăsăm generațiilor care vor veni după noi. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu și felicităm pe organizatori pentru această frumoasă dezbatere culturală, academică, teologică și spirituală.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Proiectul Maramureș, țara celor patru țări, a fost implementat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Prima etapă a demersului vizează delimitarea geografică a țărilor Maramureșului. Ulterior, accentul va fi pus pe tradiții, obiceiuri și modul de viață al comunităților. Proiectul se va încheia în 16 august, în preajma zilei Maramureșului, cu un eveniment organizat la Muzeul Satului Maramureșean. Continuăm acum cu alte informații. O turistă a fost mușcată de urs în această după-amiază în zona comunei Arefu, din zona montană a județului Argeș. Turista, în vârstă de aproximativ 31 de ani, este cetățean străin. A fost mușcată de urs în zona antebrațului stâng. În zona a fost transmis un mesaj RoAlert. Mai multe incidente similare s-au produs în ultimele săptămâni pe drumul național 7C Transfăgărășan, în zona comunei Arefu. Victime au fost turiști români și străini. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața Guvernului și a Palatului Parlamentului. Protestul programat între orele 10 și 14 și 30 de minute este organizat de trei federații importante: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Protestatarii vor pleca din Piața Victoriei la ora 12 spre zona Parc Izvor. Acțiunile vor continua în fața Palatului Parlamentului până la ora 14 și 30 de minute. Poliția rutieră anunță modificări temporare în trafic. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030. Pentru elevii care încep anul acesta clasa a noua, noul bacalaureat va fi diferențiat, adaptat specializării și alegerii elevilor. Ministrul interimar al educației a menționat că probele de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba B, proba de evaluare a competențelor digitale, proba C, și proba de evaluare a competențelor de bază, proba F, se vor desfășura toate în timpul anului școlar. Ordinul de ministru a fost trimis pentru publicare în Monitorul Oficial. Anexa ordinului detaliază probele și disciplinele asociate examenului național de bacalaureat, începând cu anul 2030, pentru toate filierele, profilurile, specializările și calificările profesionale din învățământul liceal. Luna trecută, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat acțiuni de control în sectorul produse alimentare de origine non-animală, produse de morărit, produse de panificație și patiserie și producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice. În total, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și cea a municipiului București, au făcut 8.980 de controle. Au aplicat 105 avertismente și 142 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a depășit 1.270.000 de lei. Numărul locurilor de muncă anunțate și angajările din județul Harghita au înregistrat o scădere în primele 5 luni ale anului. Florentina Caragea ne oferă detalii despre raportul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
5: 4.368 de locuri de muncă au fost anunțate în primele 5 luni ale acestui an față de aceeași perioadă din 2025, când au fost raportate 4.782 de posturi, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 10%. Totodată, numărul angajărilor a scăzut de la 1.584 în 2025 la 1.274. Cele mai căutate locuri de muncă au rămas aceleași. Este vorba în special de muncitori necalificați în construcții, ajutor de bucătar și bucătari, conducători auto, precum și vânzători și lucrători comerciali. Domeniile construcțiilor și comerțului concentrează cele mai multe oferte de angajare. Datele statistice mai arată că numărul șomerilor a înregistrat o ușoară diminuare, de la 6.126 la 5.848 de persoane. La sfârșitul lunii mai 2026, rata șomajului înregistrat înregistrat în județul Harghita a fost de 4,85%, în scădere cu 0,24 puncte procentuale față de luna anterioară și cu 0,25 puncte procentuale față de mai 2025, însă cu aproximativ 2 puncte procentuale peste media națională.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Expoziția Arest 1989, Arhiva Video a Securității, s-a deschis în urmă cu circa o oră la Muzeul Național de Istorie a României. Expoziția reconstituie universul cercetărilor penale ale Securității din 1989, anchetele și unitatea de arest. Pentru prima dată sunt făcute publice înregistrări operative audio-video din timpul interogatoriilor și din celule. De asemenea, sunt expuse în premieră în România artefacte originale din arestul Securității și corpuri delicte. Tot astăzi a fost lansată și pagina arestulsecurității.ro, o platformă de studiu care adună istorii, cazuri, documente, înregistrări audio-video operative și interviuri luate fostelor victime ale Securității. Natura represiunii Securității, poliția politică a Partidului Comunist Român va fi astfel mai bine cunoscută prin intermediul mijloacelor directe intruzive folosite de ofițeri pentru supravegherea atentă a victimelor și controlul deplin al acțiunii penale. Securitatea își izola victimele în secret, fără a înștiința familiile sau apropiații și fără ca locul reținerii să fie cunoscut public. Știri externe acum. Sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, dezechilibrele macroeconomice globale și reglementarea digitală figurează printre temele de pe agenda summitului G7, care se desfășoară până mâine în Franța, la Evian. Președinția franceză a transformat muzica într-un element simbolic al primirii liderilor internaționali care participă la summitul G7 pentru ceremonia de întâmpinare a participanților de către președintele Emmanuel Macron. Președinția franceză a combinat diplomația cu referințele culturale. Sosirea președintelui american Donald Trump a fost însoțită de cântecul Love is a Long Road, Dragoste este un drum lung, al lui Tom Petty. Pentru prim-ministrul italian Giorgia Meloni a fost ales cântecul Felicita al cuplului Albano și Romina Power, iar premierul britanic Keir Starmer a fost asociat cu The World is Not Enough, Lumea nu este de ajuns, interpretată de Orchestra Filarmonică Regală. Principalele autorități ale Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa și-au făcut intrarea pe ritmul Odei Bucuriei, imnul oficial al blocului comunitar. Surorile americane Venus și Serena Williams sunt invitate să dispute proba de dublu feminin de la Wimbledon. Cele două jucătoare și-au reluat carierele după lungi perioade de pauză. Venus are 46 de ani, iar Serena 44 de ani. Împreună au câștigat 14 turnee de Grand Slam la dublu. La Wimbledon au cucerit împreună trofeul de 6 ori, ultima dată în anul 2016. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vor fi averse pe arii relativ restrânse în Maramureș și Crișana, izolat în Transilvania. Pe areale mici se va forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade. Mâine, vreme instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde, în a doua parte a zilei, vor fi înnorări temporar accentuate. Maximele termice se vor încadra între 20 și 31 de grade. În București, în această noapte, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine, valori termice în creștere ușoară. Maxima termică va atinge 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre un animal simpatic, dar despre care nu știm așa de multe lucruri. Este vorba despre bursuc sau viezure. Acesta este un animal răspândit în România. Este un bun constructor al galeriilor subterane și este recunoscut ca fiind unul din cele mai inteligente animale. Viezurele sau bursucul este un mamifer omnivor care face parte din genul Meles, familia de mustelide, alături de vidră, nevăstuică și dihor. Un bursuc trăiește undeva între 12 și 18 ani. Glasul său este un mârâit puternic. Are un simț foarte dezvoltat al auzului, însă cel tactil îi lipsește. Iese doar noaptea pentru a-și procura hrana. În rest, stă în vizuina sa pe timpul zilei și mai ies doar atunci când este foarte, foarte cald. Are între 60 și 80 de centimetri plus o coadă de 15-20 de centimetri lungime. Bursucul este foarte ușor de recunoscut grație aspectului său de animal îndesat, cu botul alungit și acele dungi albicioase care merg de la bot către coadă. Bursucii se hrănesc atât cu fructe, semințe și larve, cât și cu ouă pe care le fură din cuiburile păsărilor. În vizuina sa, un viezure poate aduna provizii de până la 50 de kilograme. Preferatul său este de departe porumbul, pe care îl strânge sârguincios în cantități uriașe. Bursucii au apărut inițial în America de Nord, Asia, Africa sau Europa și la noi în țară, în regiunile de pădure și șez sau la munte. Iarna, bursucul hibernează asemenea ursului și stă în această stare de dormitare din noiembrie și până în martie. Bursucul este un animal foarte curat, care are în galeria sa încăpere separată pentru hrană și încăpere separată pentru a-și face nevoile. De la vârsta de 6 luni, puii de bursuci devin independenți. Aceste animale fac sărituri de până la 3 metri și au abilități de cățărare asemănătoare pisicilor. Blana bursucului este densă și oferă izolație termică și protecție împotriva umezelii. Culoarea predominantă este neagră sau cenușie în partea superioară a corpului. Bursucul are un bot conic și ascuțit, cu o mică gaură în vârful nasului care servește drept nară și permite o bună percepție olfactivă. Acest animal are ochii mici, adaptându-se la viața subterană și la lumina redusă din galeriile subterane. Există mai multe specii de bursuci, iar fiecare dintre ele are caracteristici distinctive. Bursucul european, bursucul asiatic, bursucul american și, în ultimul rând, bursucul japonez. Bursucii sunt cunoscuți ca fiind mari ingineri ai pădurii. Aceștia sapă galerii subterane complexe, formând sisteme extinse de vizuini și tunele. Aceste vizuini nu doar că le oferă adăpost și protecție împotriva prădătorilor, ci au și un rol important în aerisirea solului și în amestecarea nutrienților. De obicei, bursucii sunt animale solitare și teritoriale. Fiecare bursuc își are propriul său teritoriu pe care îl apără împotriva altor bursuci. Bursucii au o abilitate remarcabilă de a săpa și pot excava solul cu o viteză impresionantă. Ei pot săpa galerii subterane în sol moale sau chiar să rupă rădăcini și să sape prin sol compact. Ghearele puternice și membrele scurte sunt robuste. Sunt adaptări esențiale pentru această activitate. În sălbăticie, bursucii pot trăi în medie între 4 și 6 ani. Cu toate acestea, există înregistrări ale unor bursuci care au trăit până la 14 ani în captivitate. Bursucul este o creatură fascinantă și importantă în ecosistemele sale. Cu trăsăturile lor distinctive, comportamentul și adaptările unice, bursucii ne oferă o privire minunată asupra biodiversității și complexității lumii naturale. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea celor care nu cuvântă.

colivia păsării frumos cântătoare. A fost odată ca niciodată o pasăre care cânta foarte frumos. Veți spune că toate fac asta, dar despre cea din povestea mea se spune că își întrecea cu mult suratele. Veneau oameni de peste mări și țări să o asculte, ducând cu ei mai departe vestea că undeva într-un mic orășel, într-un și mai mărunt magazin de antichități, se aud niște sunete dumnezeiești. Pentru că aici era tristețea. Pasărea noastră era închisă de când se știa într-o colivie. Și de aici trilurile ei spectaculoase. Le scotea visându-se în înaltul cerului și simțind cum razele soarelui îi încălzesc aripile. Sau se vedea stând pe o creangă, undeva în pădure înconjurată de sunetul ploii și de mirosul ei minunat. Își închipuia că pornește împreună cu păsări ca ea spre țări îndepărtate și calde, trecând prin tot soiul de întâmplări fantastice, sau că își construiește singură un cuib în cel mai falnic arbore din lume. Ea visa și cânta. Într-o zi, în anticariatul mic și prăfuit care adăpostea minunea cântătoare, a ajuns împreună cu bunicul său un copilaș, cam sărac. Mirat de minunăția sunetelor pe care le auzea, acesta a descoperit mica pasăre frumos cântătoare. Și văzând-o înghesuită în colivia care maică o strângea, copilul a înțeles tot ce nu au putut cuprinde cu mintea oamenii mari. Biata pasăre era cumplit de tristă. Toată bucuria pe care o oferea cu generozitate oamenilor venea dintr-o uriașă suferință. Așa că, profitând de neatenția celor din jur, copilul a pus colivia sub jacheta sa și a pornit-o spre casă împreună cu bătrânul. Intenționa să elibereze pasărea imediat ce ajungea. Doar că rareori planurile ne ies în tocmai cum vrem noi. Ajuns în locul său secret din spatele curții bunicilor, a deschis ușița ruginită a micii colivii. Pasărea, din calea afară de fericită, a pășit pe pragul acesteia, și-a întins aripile și și-a dat drumul să plutească spre înaltul cerului. Numai că nu este suficient să vrei, trebuie să și poți. Iar pentru o înaripată care nu fusese liberă niciodată, zborul s-a dovedit mai greu decât părea. Așa că a aterizat direct în cioc pe un pâlc de iarbă proaspătă. Dar când cineva chiar vrea să te ajute, găsește întotdeauna soluția potrivită. Așa că puștiul nostru a așezat-o cu grijă într-un loc ferit, acoperind-o cu un clopot de sârmă pe care bunicul său îl folosea pentru găini. Era suficient de mare cât să îi dea spațiu păsării noastre mici să-și exerseze zborul și suficient de solid pentru a o proteja de posibile pericole. Încetul cu încetul, pasărea a învățat să se înalțe atât cât o lăsa noua colivie. Așa că într-una din zile, copilul a decis să o elibereze. Clopotul s-a ridicat, aripile s-au întins, picioarele s-au desprins de pământ, dar aterizarea tot bruscă, rapidă și dureroasă s-a dovedit. Avea nevoie de mai mult spațiu, așa că salvatorul ei a dus-o într-un grajd uriaș, abandonat din apropiere. Acolo și-a petrecut pasărea noastră toată vara, exersându-și abilitățile acrobatice. Iar în tot timpul în care învăța să zboare, parcă uitase a cânta. Un sunet nu a mai scos măiastra noastră pasăre, de se minuna și copilul de muțenia ei. Timpul a trecut cu repeziciune și odată cu primele frunze căzute din copaci, a venit și puterea păsării de a se înălța și zbura prin grajd. Într-una din zile, privind printr-o spărtură din acoperiș, a văzut un cârd de surate de ale ei cum se antrenează pentru zborul spre țările calde. Inima îi bătea cu putere, căutând curajul de a li se alătura. Tocmai atunci a apărut băiatul care, simțindu-i dorința și temerile, i-a deschis larg ușile grajdului.
pasărea a zburat în înaltul cerului și s-a alăturat fericită celor de acolo. De atunci, băiatul n-a mai văzut-o niciodată, dar aude uneori atunci când primele frunze părăsesc copacii, triluri minunate de păsări cântând fericite deasupra grajdului abandonat din apropiere. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.

0: O altă istorisire despre Sfântul Gheorghe Pelerinul ne-a rămas mărturie de la Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, adică Părintele Cleopa Ilie. Moș Gheorghe i-a rămas în minte părintelui Cleopa printr-o minune. A oprit trenul la Pașcani pe linie și la Piatra Oltului. Părintele Cleopa mărturisea. Moș Gheorghe se afla în gara din Pașcani și voia să meargă spre București. La fel ca întotdeauna, mergea de sculț cu un toiag în mână și rostind rugăciuni. Când a venit trenul, mecanicul locomotivei l-a văzut pe Moș Gheorghe și a spus cu bunătate: "Vino, moșule, urcă aici lângă mine în locomotivă." Bucuros, Moș Gheorghe s-a urcat în tren și a continuat să se roage. Mecanicul i-a oprit un scaunel pe care să stea, iar trenul era gata să plece. Dar deodată a apărut un controlor care voia să verifice biletele. "Moșule, biletul," a zis controlorul. Moș Gheorghe însă nu l-a auzit, căci era adâncit în rugăciune. "Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea." Controlorul a insistat: "Moșule, tu n-auzi? Biletul, unde-i biletul tău?" Dar Moș Gheorghe continua să rostească psalmii fără să-i răspundă. Controlorul, văzând că nu primește niciun răspuns, a devenit nerăbdător. "Ce-i cu nebunul acesta?" a întrebat el nervos. Iar mecanicul, cunoscându-l pe Moș Gheorghe, i-a zis calm controlorului: "Nu e nebun, nu te purta urât cu el."
1: "Eu nu mă port urât, dar nu-mi arată biletul."
0: "Frate, moșul nu are bilet. El zice toată ziua psalmi. De unde să îți arate ție biletul?"
1: Atunci să se dea jos din tren. Dă-te jos din tren, moșule. Unde îți este biletul?"
0: Și mai erau 2-3 minute până când să plece trenul, iar moșul a răspuns atunci: "Drăguță, stați voi aici cu Dumnezeu și Maica Domnului, că eu mă dau jos." Și a pornit moșul nostru pe linie înaintea trenului.
1: "E nebun, merge pe linie!"
0: a exclamat văzându-l controlorul. Și când să pornească trenul, nu a mai pornit. "Ai auzit? Moșul nu-i nebun. A zis să stăm aici cu Dumnezeu că el pleacă." "De asta noi nu plecăm."
1: "Ce-i mă tu, ții cu bătrânul?"
0: Am încercat atunci să cheme un alt mecanic, dar nici el nu a reușit să pornească locomotiva. A venit chiar și un inginer, dar nici el nu a putut face trenul să plece din loc. În cele din urmă au adus o altă locomotivă, dar nici aceasta nu voia să pornească. Trenul rămânea blocat pe loc, iar vestea ajunsese până la București că trenul are 3 ore întârziere. Între timp, Moș Gheorghe continua să meargă încet pe linie, desculț spre București, fără să se uite înapoi. Atunci, mecanicul i-a zis controlorului:
1: "Măi, dacă nu aduci moșneagul înapoi, aici rămânem 10 ani. Ai auzit ce a spus omul."
0: Așa că, după ce trenul a rămas blocat pe linie, oamenii din gară, văzând că nu mai au altă soluție, au trimis 2 oameni călare să-l găsească pe Moș Gheorghe. Aceștia l-au găsit mergând încet, desculți și rostind psaltirea, așa cum făcea mereu. "Ce faci, moșule? Vino înapoi să pornim trenul," i-au spus călăreții cu grabă. "Ia ca drăguță, vin," le-a răspuns Moș Gheorghe blând.
1: "Hai, moșule, care trenul întârziere? Urcă-te pe cal să mergem mai repede."
0: Moș Gheorghe, cu aceeași blândețe, le-a răspuns: "Drăguță, în toată viața mea nu am mers decât pe jos. Așa voi merge și acum." Și au mers ei pe linie, moșul pe jos și cei doi călare pe cai.

0: În cerul lume, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac mic. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerește, și fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invit timp de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Cătălin Stepa, care ne dezvăluie cum vom trăi.

singur spre mine, șuierând apustiu, fluturând încă pagini de rău și de bine, și de ajuns ca să știu că sunt ultimul lup din pădurea de suflet,

trezește când visează un surop de senin. Am trăit lângă voi încetate o viață și atât de puțin.

Dragi prieteni, așa cum v-am mai spus, cântecele folchiștilor consacrați trebuie duse mai departe și cântate de tineri. De fapt, aceasta este misiunea mea în calitate de profesor al școlii de folc de la Palatul Copiilor Alba. Astăzi o să-l ascultăm pe Adi Hirean, un tânăr din Aiud, elev al școlii de folc. Adi ne va cânta piesa lui Cristi Buică, Noapte de Aur. Este o înregistrare din concursul național de folc Universul Copilăriei, organizat de Clubul Elevilor Sebe și Palatul Copiilor Alba, festival care are loc anual și care lansează tineri cu talent și cu dăruire pentru muzica folk. Adi Hirean.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, am ales-o pe Mirela Tudorei, cunoscută publicului folk după una dintre cele mai de succes piese ale sale, Ana lui Manole, pe versurile lui Adrian Păunescu, dar și pentru Cântec cu descântec și Răsai asupra mea lumină lină, pe versurile lui Mihai Eminescu. Toate aceste trei cântece cu Mirela Tudorei le vom asculta astăzi în emisiunea noastră la recitalul de cantautor.

Urmează în emisiunea noastră grupul Pasărea Colibri cu patru cântece interpretate de patru mari cantautori: Florian Pitiș, Vinovații fără vină, Marius Bațul, Boxerul, Mircea Baniciu, Nebunul cu ochii închiși și Mircea Vintilă, care ne invită la bal în Salonul Oval.

cum cresc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum cântesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu-s din noi acei ce ne muncesc. Și țin cont de cât de lung am părul,

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere vă ofer un cântec al meu numit Ultimul Romantic pe versurile lui Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
De Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni.

semnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoare a lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie usârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

Ora al cuvântului, bucură-te, stingătoare a focului rătăcirii, bucură-te, cruce, apărătoare a deznădăjduiților, bucură-te, tare, apărătoare a celor ce bine călătoresc,

mama cea nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer, marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărătești oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobor sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina, Mântuitorule, strălucim peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii! Bucură-te, semnul călătorilor! Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut! Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite! Bucură-te lauda credincioșilor!

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvește.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

Cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

Durerile familiei creștine. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm conferința Maicii Siloana Vlad cu tema Durerile familiei creștine, susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

Există în viața duhovnicească și viața de familie. Viața familiei creștine este o viață duhovnicească. Este o viață în care învățăm să fim soț și soție. Pentru că ce-am fost noi așa îndrăgostiți, nu eram încă soț și soție. Nunta ne-a transformat în soț și soție și devenim în Hristos, în biserică, mereu mai bogați, mereu mai frumoși. Eu cunosc oameni care se iubesc mai mult acum, după 5 ani, după 7 ani, după 10 ani, decât s-au iubit când erau îndrăgostiți în parc. Zice, nici nu știam pe cine iubesc. De-abia acum îmi dau seama pe cine iubesc. Dar asta nu înseamnă că n-au trecut prin momente grele. La un moment dat a zis, pleacă, nu vreau să te mai văd. Și a dat-o jos din mașină, ne spunea el foarte hotărât, și a lăsat-o undeva și a plecat singur. Și pe urmă a început să plângă, ce dobitoc sunt, dacă mor acum și rămân fără ea și așa. Și s-a întors acasă și au luat-o de la capăt. Ei, spuneam că în viața duhovnicească există, și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea chemării. Zice, mulți sunt chemați. Și apoi perioada alegerii. Puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat. Aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine. Aha, deci nu... Nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ci este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește. Își retrage simțirea. În căsătorie... Pur și simplu se întreabă cei doi ce-i fi văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează în ascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc, și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare. Apoi îmi face niște boacăne de nu poți să-ți imaginezi ce poate să facă o femeie, ce poate să facă un bărbat. Aha, deci am ajuns în etapa în care iubirea înseamnă iertare. Da? Apoi ajungem într-o etapă în care ne certăm, ne supărăm, plecăm. Aha, iată, acum iubirea a ajuns într-o etapă care înseamnă împăcare. Toate acestea sunt forme ale iubirii în care Dumnezeu ne părăsește în mod văzut ca noi să ne exprimăm credința și statornicia. Dacă Dumnezeu ar năbădi cu harul lui peste noi, ne-am pierde libertatea. Noi n-am mai răspunde da prin libertate. Aceasta este perioada în care hotărâm să fim aleși și spunem, noi de aici nu plecăm. Doamne, fă ce vrei cu mine, dar eu sunt al tău. Eu îmi fac cruce, îmi fac rugăciune de dimineață și de seară, nu simt nimic, dar nici nu am nicio pretenție. Știu că am simțit destul încât să știu că tu mă iubești, așa că facă-se voia ta până când tu ai să vrei să mă mângâi din nou cu harul tău. Știu că împărăția lui Dumnezeu se ia cu sila. Această silă include chiar lipsa de plăcere, dar nu simt nicio plăcere când mă rog. Ce-i drept, e drept. Rugăciunea nu-i bomboană. Da? Nu e dulce, nu e nici Coca-Cola. Rugăciunea este o întâlnire cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te lasă fără simțirea bucuriei prezenții Lui, tocmai pentru ca tu să-ți dovedești credința și credincioșia. Sunt momente în viața noastră de creștini când suntem doar bunăvoință. Zicem, cred. Am cunoscut o doamnă care spunea, eu nu mai cred în Dumnezeu. Nu cred în Dumnezeu, nu cred în Rai, nu cred în nimic. Și nu trec 10 minute și vine o doamnă în vizită la ea, unde eram și eu, și aceasta îmi spune, zice, știi, eu m-am hotărât să mă duc la penticostali, că ea-s foarte fierbinți. Așa. Și unde nu începe necredincioasa mea să-i spună, vai de mine, dar e păcat, cum să te lepeze măicuța Domnului? Și a ținut o cateheză de-am rămas paf, ce... După ce pleacă doamna aceea, eu spun plină de admirație, dar ai o credință puternică, zice, și eu am rămas cu gura căscată. Da? Când m-am auzit ce spun. Deci credința noastră ajunge uneori să fie cuprinsă doar în crez. În momentele de clătinare, în momentele în care ne vine să credem că Dumnezeu nu ne mai iubește, că ne-a părăsit, că nu ne împlinește dorințele, să știm că suntem momente de alegere. Atunci ne alege și atunci ne lăsăm aleși și atunci să spunem crezul. Cred într-un Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. În familia creștină la fel. Cred, Doamne, că acesta este bărbatul meu, cred că ce văd eu acum nu e tot,
cred, Doamne, că aceasta este femeia mea și ce văd eu acum nu este tot și cred că după anii aceștia de probă ne vom întâlni din nou, ne vom redescoperi cu harul tău. Așadar, să facem rost de vinul duhovnicesc în familiile noastre, chemându-o pe Măicuța Domnului la nunta noastră. Prezența Maicii Domnului în familia creștină ne asigură vinul harului. Nu ne ia mult timp să zicem prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maica Domnului ne va ajuta și ne va inspira să ne rugăm în toată vremea și în tot locul. Mulți oameni se roagă în anumite momente ale zilei și în anumite locuri ale casei și evită cu bună știință anumite momente și anumite locuri. Oamenii când se duc la baie nu se roagă în baie. Păi dacă nu te rogi, vine ăla, în baie vine, nu? Da? Dacă nu ești cu Dumnezeu, ești cu adversarul lui. Da? Oamenii nu se roagă când își fac nevoile. De ce? Ca să te apuce vrăjmașul de... De ce? Te rogi, nu stai în genunchi, dar ești cu gândul la Dumnezeu. Doamne, miluiește-mă pe mine. Psalmul 50 merge foarte bine când faci baie, da? Așa. Oamenii nu se roagă când se îmbrățișează. Ce păcat! Atunci trebuie să ne rugăm, Doamne, pune Tu vinul harului Tău în mângâierea mea. Tu ai zis să fiu eu mângâierea bărbatului meu, ca femeie. Fă Tu din mine acum o mângâiere, că mie îmi vine să mă duc să spăl vasele. Da? Fă ceva cu mine, transformă Tu apa asta în vinul veseliei Tale. Și sau adoarme-l pe binecredinciosul Tău, Vasile. Da? Și Dumnezeu lucrează, dar trebuie să vorbim cu El, să vorbim acolo unde suntem. Uităm, când ne e frică, când sau noi uităm de Dumnezeu. Ori prezența Maicii Domnului în dormitorul nostru, în casa noastră, în gândul nostru, ne face ca să ne amintim de cuvântul ei, atât de scurt, dar atât de profund. Faceți tot ce vă va zice El. Ori El zice, umpleți vasele voastre cu apa vieții voastre și El o transformă în vinul veseliei. O altă durere a familiei creștine este neîncrederea. Noi am fost răniți în familie, în școală, în societate și știm că nu putem avea încredere în oameni. Ba mai citim și psaltirea, ba ne învățăm și duhovnicește să nu ne încredem în oameni, ci în Dumnezeu. Dar ce înseamnă să nu te încrezi în om, ci în Dumnezeu? Înseamnă să te încrezi în Dumnezeu prin omul din fața ta. Nu împotriva omului din fața ta sau din viața ta. Există o lipsă de comunicare între oameni înspăimântătoare în zilele noastre. Oamenii nu spun ce simt. Oamenii pretind ca ceilalți să ghicească ce simțim noi. Stăm și ne gândim, ia uite, cum de nu-i trece prin cap că mi-e sete? Da, nu-i pasă de mine, mă lasă să mor de sete. Nu-și dă seama că mi s-a uscat gâtul. Nu! Dar dacă zic tare mi-e sete, dați-mi o gură de apă, da? Imediat, aceste pretenții ale noastre ca oamenii să știe ce dorim și ce așteptăm noi, ne fac viața foarte grea. Nu știm să ne comunicăm durerile. Mă doare ce faci. Păi zice, dar el nu-și dă seama că mă doare când se uită urât la mine. Nu-și dă seama. Și se uită cu atât mai urât până când plângi. Și aha, zice, o săracă, uite că o doare. E această tendință a omului ca să-l pedepsească pe cel care nu face voia lui și se oprește în clipa când celălalt dă semne de durere. Și ăsta se ambiționează și zice, dar nu plâng. Și se trezește cu vânătăi, nu? În condiții normale. Deci noi trebuie să anunțăm, asta mă doare. Noi putem să spunem, eu nu-ți dau voie să-mi faci asta. E foarte simplu, nu-ți permit să-mi faci asta. Dar zice, dar dacă mă lasă dacă îi spun asta? Păi și dacă te țină făgându-ți asta, ce o să fie? O să fie un iad. Deci acest curaj de a comunica ce ne doare, ce așteptăm de la celălalt, când se poate și în același timp și cu Dumnezeu, face ca multă durere din familia noastră să dispară. O altă durere tot din comunicare vine de acolo că noi anumite lucruri, în loc să le vorbim cu Dumnezeu, le vorbim între noi. S-au răsturnat lucrurile. Ne spunem unul altuia ce ar trebui să-i spunem lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu ce ar trebui să ne spunem unul celuilalt. Trebuie să reașezăm lucrurile în temeiul lor. Lui Dumnezeu trebuie să-i spunem toată durerea și să ne rugăm și pentru mine și pentru cel care îmi provoacă durerea. Celuilalt trebuie să-i spun ce mă doare, ca el să ia aminte și să devină responsabil pentru felul în care se poartă cu mine și în același timp să mă responsabilizeze pe mine pentru felul în care mă port cu el. Familia creștină de astăzi, nu la Alba Iulia, nu în Ardeal și mulțumesc lui Dumnezeu,
este că se străduiește să fie creștină fără Hristos. Tot mai mulți oameni vor să fie buni, să fie blânzi, să fie corecți, dar nu cu Hristos. Nu se roagă destul și nu-L mănâncă pe Domnul. Domnul a zis, fără mine nu puteți face nimic. Ori noi îl primim pe Domnul noi, atât mâncând trupul și sângele Lui, ca să avem viața Lui în noi, cât și hrănindu-ne Duhul nostru cu rugăciune. Diavolul ne urăște, de fapt îl urăște pe Domnul, pentru că o făptură atât de minunată ca el, îngerul, a fost făcut slujitorul unui om atât de bicisnic ca noi, cu trup. Diavolul moare de invidie, tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune, e invidios pe noi că avem trup, că suntem creatori. Un alt părinte spunea ce durere trebuie să fie pentru vrăjmașul, că are talent la pictură și nu poate să picteze. Este compozitor și nu poate să scrie notele și să cânte la pian. E invidios pentru că Mântuitorul s-a întrupat, a cinstit acest trup omenesc. Ori o durere a familiei creștine este că nu cinstește trupul. Vrăjmașul a făcut, lucrează din toate direcțiile ca noi să ne cinstim trupul. Fie că îl numim închisoare, pușcărie pentru suflet, fie că îl numim păcătos. Știți ce mă doare pe mine sufletul când aud că trupul e lacom? Păi eu vă spun din experiență că nu trupul e lacom. Trupul spune, mă doare burta, nu mai îmi dau, că m-am umflat. Și eu zic, numai puțin, ca să mănânci pe asta, că e bună. Nu? Bietul trup, zice, îmi vine să vomit. Și eu zic, nu, lasă, asta, hai, vomită că îți mai dau pe urmă. Nu? Ce vină are trupul? Nu e trupul, e sufletul care caută plăcerile pe care le oferă trupul dăruit de Dumnezeu cu capacitatea de a se bucura de cele bune. Ori diavolul ne îndeamnă fie să disprețuim trupul,

0: trupul este templul Duhului Sfânt, că este alăută a Duhului Sfânt. Sfinții sunt numiți alăute ale Duhului Sfânt. Și noi toți, după măsura noastră, suntem chemați să fim conștienți că suntem vase, potire. Vedeți? Noi ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului dintr-un pahar. Dar nu-l numim pahar, ci Sfântul Potir. Acest obiect material e sfânt pentru că ține Sfintele Sfinților în el. Trupul nostru e botezat, e uns cu Marele și Sfântul Mir, a primit Duhul Sfânt. Îl purtăm pe Hristos în noi, măcar odată, după botez, și toți suntem împărtășiți. Suntem potire vii a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Și cum ne purtăm cu această sfințenie a noastră? Nu suntem conștienți. Cine se pipăie și spune, sunt templul Duhului Sfânt? Alta ar fi responsabilitatea noastră față de acest trup dacă ne-am dat seama cine suntem. Un copil altfel și-ar folosi trupul dacă ar ști de mic că el e templul Duhului Sfânt, că e sfințit. Suntem sfințiți din cap până în picioare, cum le spune copiilor, ce aveți în chiloței e sfințit. Nu s-a pus deoparte când la botez, a scos de acolo fundulețul, a pus deoparte, a băgat omul și pe urmă i-a pus chiloței cu anexele. Nu. Totul este sfințit. Suntem minunați din cap până în picioare. Păcatul este ce facem. Mâna mea e bună, dar pot să fac lucru rău cu ea sau lucru bun. Deci cum folosesc aceste minuni pe care mi le-a dăruit mie în... Deci o durere a familiei creștine este această păcălire a ei de către Duhul Răutății de a nu cinsti trupul omenesc, care este locul în care a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut om, care este locul în care apa se transformă în vin și vinul se transformă în sângele lui Hristos. Puțini oameni din cei pe care noi îi numim răi ar fi capabili să intre într-o biserică și să scrie pornografii pe icoane. Dar foarte mulți oameni, cu bun simț și cu frică de Dumnezeu, scriu pornografii pe fața lor, pe limba lor, pe trupul lor, pe mâinile lor. Și această inconștiență a noastră este una din durerile familiei creștine. Sunt foarte mulți creștini și copii și tați, nu știu dacă și mămici, care își spurcă privirea și trupul, alunecând cu ochii pe imagini nerușinate și lăsându-și imaginația să zboare în această direcție. Nu îmbrățișarea e necurată, ci gândul, cuvântul, imaginea aceea care face ca fiorul în fața tainei ființei omenești să se transforme în poftă. Aceasta este păcatul, pofta însoțită de imaginile păcătoase. Cred că singura modalitate de a ne salva de invazia de pornografie, obscenitate și agresivitate pe care noi o primim cu multă tandrețe în casele noastre, păi toate canalele sunt deschise în casa noastră, toate, și suntem și revoltați. Ce porcărie, maică, la televizoarele astea? Și zic, de unde știi? Păi cum, de unde știu? Zic, eu nu știu. Păi cum nu știți? Păi n-am televizor. Mă, tale, de ce ai? Păi cum să n-am televizor? E? Asta e. Da? De ce să n-avem? De ce să-l deschidem? Cât timp am avea? Câtă bucurie am avea? Câtă frumusețe am putea să trăim împreună dacă nu am avea televizor, dacă nu l-am deschide, dacă n-am lăsat toate aceste duhuri să pătrundă în casa noastră? Sunt situații în care nu se poate locui într-o casă. Nu știi ce se întâmplă acolo, nu știu ce se întâmplă. Și se descoperă că unul din familie se uită pe imagini din acestea nerușinate. Acestea sunt imagini în spatele cărora sunt diavoli cumpliți de puternici și urâtori de oameni. Atacă pe om în ce are el mai sfânt, în acest trup pe care l-a luat Dumnezeu ca să se facă om. În ce are omul misiune să sfințească. Deci omul are misiunea să sfințească lumea și lumea începe cu trupul său. Singura noastră șansă să scăpăm de această invazie, fie că a intrat în mintea noastră, în casa noastră, sau bate doar la ușă, e să devenim conștienți de sfințenia la care suntem chemați, de măreția și miracolul acestui trup și să-l privim ca pe o icoană. Un părinte spunea că e o schimbare cu tremurătoare în casa creștinului. Pe vremuri fiecare casă avea o icoană, două, într-o cameră. Acum intri în casele de creștini și sunt pereții treci, acoperiți cu icoane. Acesta este modul nostru de a ne apăra. Privind icoanele, apelând la Domnul din icoane, la Maica Domnului, la Sfinții Lui, noi ne apărăm de diavolii care năvălesc prin toate aceste canale, care trec pe lângă noi. Ei sunt acum, trec prin mine, nu? Dar nu se opresc pentru că nu au cârligul acela pe care îl oferim noi în clipa în care primim. Hai să văd și eu cum este. Cu copiii se trebuie discutat că în lume există oameni răi, oameni care sunt victime ale celui rău. O modalitate a acestei lumi și a diavolului de a ne răni este, și asta a fost mai ales în secolul 19 și 20, și noi suntem deja produsul acestei civilizații, este să ne asigure că nu există draci, că astea sunt mitologii. Nu sunt diavoli, nu vă temeți. Se pare că acum nu avem voie să vorbim la orele de religie despre diavol și despre iad, nu? Nu-i nimica, nici nu-i nevoie să vorbim despre Dumnezeu și El ne apără, dacă știm să ne-L dăm pe Dumnezeu unul altuia, să ne împărtășim acest dor de Dumnezeu și această, să aflăm pe unde este și cum îl putem dobândi. Însă noi trebuie să știm și copilul trebuie să știe că n-are de ce să se teamă, că diavolul este de la întruparea Mântuitorului, este legat pentru creștin. Diavolul este ca un câine rău legat și nu mușcă decât dacă te apropii de el. Și copilul trebuie să știe de mic ce anume din ce face omul este o apropiere de cel rău. Și cum să se păzească? Semnul Sfintei Cruci, împărtășania, spovedania, comunicarea cu părinții, împărtășirea tuturor gândurilor. O altă durere a familiei creștine este singurătatea în care sunt aruncați copiii și soțiile, dar mai ales copiii. Cineva spunea că a auzit că acum vreo 20 de ani a fost mare agitație în iad, că ce ne facem cu oamenii ăștia, că uite, ăștia scăpați din comunism, se întorc la Dumnezeu și au o fierbințeală și o râvnă, că nu știm ce să ne facem cu ei. Și s-au sfătuit ei acolo și au zis, facem așa, facem o revoluție informațională. O să dăm atâtea informații și atâtea posibilități de realizare încât oamenii nu vor mai avea timp să vorbească cu Dumnezeu. Și se vor apuca ca numele lui Dumnezeu să, așa cum pe vremuri în numele lui Dumnezeu îi stârneau la războaie, acum în numele lui Dumnezeu ne suntem stârniți la să zidim, să construim, să facem, să adunăm, să facem un temei, facem proiecte, facem firme, facem afaceri, facem bani. Da? Și copiii noștri, dar ce să le fac mai, că le-am luat de toate, au și telefon, au tot ce le trebuie. Numai pe tine nu te am, spune un copil care are părinții plecați în străinătate. Eu vreau pe mama, nu vreau bani. Sigur că un copil care nu are telefon se răsfață și plânge, dar dacă el ar fi ajutat să înțeleagă cât de importanță fim împreună. Deci o durere a familiei creștine este lipsa de timp. Lipsa tatălui din familie este o durere care produce sângerare. Copiii au nevoie de amândoi părinții. Copiii au nevoie și de tata. Povestea cineva că într-un sat din Maramureș, unde mulți sunt plecați în străinătate de mult cu familiile, dar copiii sunt în țară și îngrijiți pe o stradă, o uliță întreagă, sunt îngrijiți de o femeie, să zicem, de o bătrână a satului, și cu vile foarte frumoase, mașini, tot ce trebuie, doar părinții nu-s acasă. Reporterul întreba pe un copil, unde-s părinții tăi? În Spania, nu știu unde erau. Și cum îi cheamă? Și zice, Aurica și Vasile. Și surioara lui zice, nu-l cheamă Vasile, Nicolae. Este... Înțelegeți câtă durere să nu mai știi cum îl cheamă pe tatăl tău. Nu? Dar avea de toate. Lipsa tatălui din casă este o durere a familiei creștine. Și imaginea pe care își face copilul despre tatăl său îl va ajuta sau îl va împiedica să-l cunoască pe Dumnezeu ca tată iubitor. Oamenii de știință au spus că timpul s-a scurtat, cu adevărat. Și... că e mai mic, mai puțin. Bun. Din acest timp scurt, să rupem o parte în care să stăm cu copiii noștri, cu soția noastră, să stăm la masă, să fim împreună, să ne privim unul pe altul. Am plâns într-o zi de mult în București, într-un troleu, și nu, se uita lumea la mine, credeau că mi-a murit cineva, dar am plâns fără să mă pot stăpâni. Am văzut o reclamă, o fotografie cu anunțul unui nou post de televiziune, cred că acasă era. Și scria, era un ecran de televizor, scris acasă, și o familie pe o canapea mâncând popcorn cu fața la televizor. Și unul avea mâna întinsă, așa, ca să ia, știți cum, cum, da? Cum această mână întinsă către celălalt să iei ce are de ce îți oferă, dar să nu-l privești cu privirea ațintită către micul ecran. Nu este durere mai mare decât să nu ne privim unul pe altul, să nu ne bucurăm unii de alții. De multe ori ne dăm seama câte durere avem în familiile noastre când ne întâlnim cu rudele. De cele mai multe ori, aceste întâlniri atât de așteptate de frați, de surori, se termină, dacă nu cu bătaie, cu ceartă. E uimitor, ne-a fost așa de dor să ne ducem acasă, să ne întâlnim cu toții și la sfârșit ne-am certat. Ne dăm seama câtă lipsă de răbdare avem, câtă lipsă de îndurare avem, cât de puțin am iertat din cele care ne-au fost supărate, cât de atenți suntem la cum se distribuie cele câteva bunuri pe care le-au părinții. Această lipsă de jertfelnicie a omului de astăzi este una dintre durerile familiei creștine. O altă durere care este foarte gravă în familia creștină, chiar și a celor care sunt creștini practicanți, care se împărtășesc, este alcoolismul. În toată lumea, alcoolismul este o boală gravă, mii de oameni mor, milioane de oameni mor și se degradează din cauza acestei boli și în România este foarte afectată și ea și trebuie să fim atenți, trebuie să fim deschiși să ne informăm despre această boală și despre posibilitățile de vindecare și să nu fim nepăsători cu omul care moare lângă noi, urându-l și alungându-l din viața noastră fără să fi încercat să-l ajutăm să se salveze. O altă boală a familiei în general și a familiei creștine, din păcate, este violența. Violența este cumva o moștenire de familie. Foarte multe familii au trăit în violență. Violența este caracteristică mai ales bărbatului. Femeia are specificul ei în violența domestică. Ea îngăduie, permite, nu provoacă. Este o iluzie, este o minciună. Credem că noi suntem violenți pentru că tu m-ai enervat. Nu e adevărat. Dar n-am putut să mă stăpânesc. Și un consilier în violență domestică a zis, luați un violent care nu se poate stăpâni și puneți doi bodyguards solizi de-a dreapta și de-a stânga și înfuriați-l. Să vedeți că se poate stăpâni. Deci nu e vorba că nu, ci îmi permit să nu mă stăpânesc, pentru că violența, păcatul violenței este aducător de plăcere ca orice păcat. Omului îi face plăcere să lovească și să rănească când a căzut în patima aceasta a violenței. Ori noi trebuie să ne apărăm atât rugându-ne și spovedindu-ne la timp și împărtășindu-ne și mărturisind acest păcat, cât și ajutându-l pe cel violent să-și dea seama că e o boală, nu stau cu tine, nu-ți permit să-mi faci asta. Și încet, încet, odată ce poate să se potolească, să se abțină când vine poliția sau bodyguardul, se va putea abține și când noi o să apelăm la el, la rațiunea lui, la credința lui. Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi. Să îndrăznim să fim, cum spunea Părintele Rafael odată, acea moleculă de apă care nu vrea să înghețe, deși tot oceanul din jurul este înghețat. Așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

Spuneți-a de astăzi ați urmărit partea a doua a conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută de Maica Siloana, în data de 3 aprilie 2008. În emisiunile următoare veți putea asculta și răspunsul la întrebările puse Maicii Siloana. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 136. O, de câte ori ne-am strâns pe ale râurilor maluri în păgânul Babilon, și de câte ori am plâns toți cu lacrimă fierbinte când ne aduceam aminte de Sion. Plânsul nostru de pe maluri, picurant al apei valuri, când în sălciile triste, parcă pentru noi crescute, spânzurat am ale noastre harpe jalnice și mute. Fiindcă cei ce ne robiseră, cu derâdere în cuvânt, ne cereau din harpă cânt, și ziceau asupritorii sufletului nostru frânt, ci cântați-ne și nouă ca-n Sionul vostru sfânt. Cum putem cânta noi oare, covârșiți de atâta chin, sfânta Domnului cântare în pământ de noi străin? Falnice Ierusalime, de te voi uita vreodată, dreapta mea întru vecie fie Domnului uitată. Să mi se lipească limba de gâtlej, de nu voi ține gândurile mi către tine, și dacă Ierusalimul nu va fi mereu sub stele, începutul bucuriei și înseninării mele. Amintește-ți, Doamne Sfinte, de a lui Edom feciorii, care, urând Ierusalimul, au strigat de atâtea ori. În adânca lor mânie, dărâmați Ierusalimul, dărâmați-l pe vecie până jos la temelie. Fică ticăloasă, fica Babilonului pustie, fericit cel ce veniva ca să răsplătească ție. Pentru toată suferința ce făcut uniai tu nouă, fericit cel ce veniva să-ți despice prunci în două, fericit cel care atunci va putea zdrobi cu pietre până la unul ai tăi prunci. Psalmul 137. Preamărite voi, o Doamne, preamărite voi sub stele, din adâncul grai pe care Tu l-ai dat inimii mele. Te voi lăuda în fața preaputernicilor lumii, cât va fi să țină viața ce mi-ai pus în pumnul humii. Că din slava Ta, Stăpâne, auzit ai totdeauna graiurile gurii mele, când mă biciuia furtuna. În biserica Ta sfântă închinamă voi pe lume și voi proslăvi de-a pururi cu iubire al Tău nume. Pentru mila Ta cea mare și a Ta credincioșie, numelui Tău pretutindeni dând nespusă măreție. Oricând Te-am chemat, Stăpâne, Tu m-ai auzit din cer și mi-ai dat puteri în suflet să nu cad și să nu pierd. Împărații toți din lume Te-or slăvi pe-a vieții vale, când vor auzi, Stăpâne, graiurile gurii Tale. Ei vor lăuda în viacuri ale Tale căi mereu, că e mare a Ta slavă, milostive Dumnezeu. Înalt e Domnul și-a Lui milă celor umiliți o împarte, iar pe cei trufași din fire îi cunoaște de departe. Când mă covârșesc necazuri și tristeția mi stă pe față, Tu mă înviorezi cu milă, îmi iei plânsul și-mi dai viață. Îți lași mâna pe urgia neprietenilor mei și asupra mea întinzi dreapta-ți să mă izbăvești de ei. Tu, prea milostive Doamne, răsplătește pentru mine rău a celor ce fac răul, bine celor ce fac bine. Doamne, mila Ta cea sfântă nu se mai sfârșește în veci peste lucrurile Tale, cu vederea să nu treci.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Trebuie să mai avem în vedere ca atunci când rostim rugăciunea, să fim atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul de deasupra inimii, cu două degete deasupra inimii de carne, deasupra inimii fiziologice. Acest loc al inimii găsit de Sfinții Părinți, mari rugători ai acestei rugăciuni, este centrul duhovnicesc al ființei noastre omenești și se află deasupra inimii carnale. Sfântul Sofian Boghiu.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm una dintre cele mai mari capodopere ale genului simfonic și anume Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky. În momentul compunerii acestei lucrări, Tchaikovsky îi mărturisea fratelui său următoarele. Citez: voi realiza un program care va rămâne întotdeauna necunoscut publicului larg. Am încheiat citatul. Se pare totuși că această lucrare a fost influențată de un poem Requiem al unui scriitor rus, din păcate foarte puțin cunoscut în zilele noastre. Despre această lucrare se poate spune că este impresionantă de la prima până la ultima notă. În emisiunea de astăzi vom asculta din Sinfonia a VI-a, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky, primele două părți. Prima parte debutează cu o introducere lentă care aduce în prim plan o atmosferă dramatică încă de la început. Tema principală a primei părți va cuprinde motivul principal preluat din introducerea lentă, de data aceasta într-un tempo alert. Atmosfera este, așa după cum am spus, extrem de dramatică. Tema a doua creează un adevărat contrast față de prima, datorită lirismului său. Este realizată într-un tempo vizibil mai lent. Totuși, pe parcurs, și această temă va primi tensiune dramatică. Partea a doua, deși aparent mai senină față de prima, prezintă totuși anumite frământări interioare. Vă oferim în emisiunea de astăzi primele două părți din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj la evenimentul de comemorare a victimelor deportărilor din Bărăgan, găzduit de administrația prezidențială. În Arhiepiscopia Chișinăului a avut loc ședința de constituire a noii adunări eparhiale. O turistă străină a fost mușcată de urs în această după-amiază în zona comunei Arefu, din zona Montana, a județului Argeș. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul privind aprobarea probelor și a disciplinelor. Examenului național de bacalaureat 2030 se va aplica pentru elevii care încep în anul 2026, clasa 9. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine și expoziția Arest 1989, arhiva video a securității, s-a deschis în urmă cu o oră la Muzeul Național de Istorie a României. Acum știrile pe larg. Biserica noastră îl sărbătorește astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, mitropolitul țării românești. S-a născut pe la anul 1690 în insula Creta, a fost crescut în credința ortodoxă. De tânăr și-a îndreptat pașii spre viața monahală, în care a sporit duhovnicește. A fost chemat în țara românească de domnitorul Constantin Mavrocordat pentru a fi dascălul copiilor săi. În ianuarie 1737 a fost hirotonit arhiereu cu titlul onorific al Mirelor Lichiei. După un an a fost ales mitropolit al țării românești. Mitropolitul Neofit a susținut introducerea deplină a limbii române în cult prin reînființarea tipografiei Mitropoliei de la București, în care a publicat 14 cărți de slujbă în mai multe ediții și alte cărți de învățătură, cele mai multe în limba poporului. Pentru activitatea sa, Patriarhia de Constantinopol i-a conferit titlul de locțiitor al tronului Cezareei Capadociei, care, din anul 1776, a devenit titlu permanent al mitropoliților țării românești. La 16 iunie 1753, mitropolitul Neofit a trecut la Domnul ca un ierarh martir. S-au împlinit astăzi 13 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui arhimandrit Iustin Pârvu, fostul stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. A trecut la Domnul în seara zilei de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani. Prefericitul părinte Daniel a spus atunci despre părintele Iustin că a fost un mare duhovnic, ziditor de suflete și ctitor de mănăstiri. Privind la lumina vieții sale și la mulțimea ucenicilor pe care părintele Iustin Pârvu i-a îndrumat pe calea mântuirii în Hristos, consider că trecerea sa la cele veșnice este o pierdere pentru viața și lucrarea pastorală a bisericii, pentru monahismul românesc și pentru mulțimea credincioșilor care l-au cunoscut, arăta cu acel prilej patriarhul României. În cuvântările sale duhovnicești, părintele Iustin Pârvu evidenția deseori bucuria de a fi român și importanța conservării identității noastre naționale. Ascultăm o scurtă înregistrare cu vocea lui în secundele următoare.
1: În contextul istoriei universale și în contextul istoriei naționale, țara noastră, România, a avut, are și va avea un mare rol în tot jocul acesta de conflicte care ne găsim astăzi. Aici, prin de 2000 de ani, am putea spune, în istoria noastră, faci două comparații cu un mare rabin care acum vreo câțiva ani scria într-un titlu de ziar. Sunt de 42 de ani cetățean american, dar sunt de 7.000 de ani cetățean israelitean. Ei, cam asta ne sună și nouă în această, o să zic, calcă bună, sănătoasă, cam așa ar trebui să și viața noastră.
0: Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a fost înmormântat în 20 iunie 2013 în cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Administrația prezidențială a găzduit astăzi premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951. Evenimentul a marcat împlinirea a 75 de ani de când peste 40.000 de persoane au fost dislocate forțat din casele lor și deportate în câmpia Bărăganului. Acțiunea de represiune rămâne una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre recente. Proiectarea filmului, găzduită de Palatul Cotroceni, a fost urmată de o dezbatere la care au participat realizatori, martori istorici și urmași ai deportațiilor. În cadrul evenimentului a avut loc și o ceremonie de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj în care a explicat că gestul reprezintă un omagiu adus victimelor și o recunoaștere a suferinței îndurate de mii de familii de români. Mesajul a fost citit de Mădălina Gabriela Fătu, consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale.
2: Deportările în Bărăgan, una dintre cele mai agresive forme de represiune politică exercitată asupra propriilor cetățeni de către regimul comunist, a fost o metodă sistematică de persecuție, provocând moartea peste 1500 de persoane. În iunie 1951, aproximativ 44.000 de oameni din zonele Banatului și Olteniei au fost obligați să-și părăsească locurile natale și să trăiască în Siberia românească, pe teritoriul actualelor județe Ialomița, Călăraș, Brăila și Galați. Găzduim astăzi la Palatul Cotroceni premiera filmului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, în semn de solidaritate cu cei care au suferit. La împlinirea 75 de ani de la tragedia deportărilor în Bărăgan, am conferit ordinul Meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social în grad de cavaler Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile puse în slujba păstrării memoriei victimelor represiunii comuniste, pentru apărarea democrației și pentru garantarea drepturilor și a libertăților cetățenești. Totodată am conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler domnului Valeriu Antonovici și doamnei Claudia Florentina Dobre, cercetători, în semn de apreciere pentru inițiativa Memorialul Deportării, care ne arată trecutul pentru a-l înțelege mai bine și pentru a nu repeta niciodată acele greșeli.
0: Un cuvânt de binecuvântare a fost adresat și din partea Patriarhiei Române. Mesajul prefericitului părinte Patriarh Daniel, intitulat Rugăciunea și participarea la Sfânta Liturghie, izvoare de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste, a fost citit de părintele profesor universitar Mihail Săsăujan.
3: Ridicarea de troițe și monumente comemorative în diferite localități din România, săvârșirea slujbelor de pomenire și parastasă pentru persoanele deportate decedate, utilizarea platformelor bisericești media pentru relatarea mărturiilor particulare ale supraviețuitorilor și pentru mediatizarea evenimentelor organizate în acest sens, se înscrie în activitatea de solidarizare a Bisericii Ortodoxe Române cu proiectele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan. Evenimentul de astăzi constituie un prilej de comemorare, dar și de rugăciune smerită, înălțată lui Dumnezeu, cel întreime închinat, pentru mântuirea sufletelor celor aproximativ 1700 de persoane, dintre care 175 de copii, care au murit în acele 18 sate ale Bărăganului, în anii 1951-1956, și ale căror morminte, citez, au fost arate cu tractorul în anul 1964 pentru ca terenurile să fie cultivate cu legume și cereale sau transformate în sisteme de irigații.
0: Printre vorbitori s-au mai numărat reprezentanții ai Asociației Deportaților în Bărăgan, reprezentanții ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și istorici specializați în analiza perioadei comuniste. Agenția de știri Bazilica a Patriarhiei Române sărbătorește astăzi 18 ani de la publicarea primei știri pe site, moment care a însemnat începutul activității editoriale. Amănunte despre misiunea Agenției de știri am aflat de la părintele Nicolae Ieftimiu, consilier patriarhal.
4: 16 iunie este o dată care poate nu are prea multă semnificație în lumea largă. În schimb, pentru Agenția de Știri Bazilica înseamnă începutul misiunii online. Practic, în data de 16 iunie 2008 a fost publicată prima știre, marca Bazilica.ro, adică sub egida Agenției de Știri Bazilica Patriarhiei Române, în spațiul online. Ce înseamnă acest lucru? Un început de drum, iar astăzi am putea spune că celebrăm un majorat, un majorat jurnalistic. Desigur, acest lucru a avut loc într-un context proxim de ceremonia de întronizare a prefericitului părinte Patriarh Daniel. Știm bine că Centrul de Presă Bazilica a luat naștere în data de 27 octombrie 2007, la scurt timp, aproape o lună distanță de întronizarea prefericirii sale. Iar acest lucru a însemnat o deschidere a Bisericii Ortodoxe Române față de publicul larg și, desigur, față de lumea jurnalistică.
0: Părintele Nicolae Ieftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de Știri Bazilica. În primii ani de activitate, platforma a avut rolul de a centraliza și promova informațiile publicate de eparhiile Patriarhiei Române. Ulterior, activitatea redacțională s-a dezvoltat constant, iar accentul a fost pus pe realizarea unui conținut jurnalistic propriu, adresat atât credincioșilor, cât și publicului larg interesat de viața bisericii. De-a lungul timpului, Agenția de Știri Bazilica și-a consolidat poziția în peisajul media românesc. Materialele publicate sunt preluate frecvent atât de presa națională, cât și de publicații și instituții media din străinătate. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească destinată teologilor care doresc să ocupe un post clerical vacant în cadrul eparhiei. Cei 12 candidați înscriși la examen au susținut atât o probă scrisă cât și una practică. Evaluarea a avut loc la Centrul Național de Formare Continuă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae din București, iar din Comisia de Evaluare a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a evidențiat rolul acestor examene în formarea viitorilor slujitori ai bisericii.
5: Recent am auzit în cuvintele Evangheliei chemarea Mântuitorului care ni se adresează mereu și în duminica a doua după Rusalii. Iată că în acest răstimp observăm cum mulți tineri răspund acestei chemări după trecerea anilor și lasă toate, adeseori lasă familii, anumite preocupări, avantaje de multe ori și merg să-i slujească Domnului. În locuri de multe ori necunoscute, în locuri în care trebuie să propovăduiască cuvintele Evangheliei. Această permanentă chemare ni se adresează mereu și iată că mulți răspund chemării Domnului. Este și cazul Arhiepiscopiei Bucureștilor, care organizează de câteva ori pe an, uneori chiar și de 5 ori, sesiunea ale examenului de capacitate preoțească. De această dată s-au înscris 12 candidați, printre care și un monah care nu a susținut până acum acest examen. Cunoștințele lor pe care le-au dobândit în anii de școală sunt importante, dar la acestea trebuie să adauge și anumite noțiuni de administrație bisericească. Această administrație bisericească este necesară întrucât preoții din primele zile de preoție, slujitorii bisericii, vor fi puși în fața unor situații deosebite și cunoașterea acestor noțiuni de administrație înseamnă, de fapt, o abordare clară și o rezolvare a problemelor încă dintr-un început.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat că examenul de capacitate preoțească reprezintă un moment esențial de verificare a pregătirii teologice și practice pentru activitatea pastorală.
6: Examenul de capacitate preoțească reunește în fiecare sesiune un număr apreciabil de candidați care doresc să ocupe un post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sigur, părinții bisericii ne spun că cel care dorește să slujească Biserica lui Hristos trebuie mai întâi să treacă printr-o cercetare atât a cunoștințelor teologice fundamentale, cât și a parcursului, a vieții lui morale. Astăzi, în cadrul examenului de capacitate este evaluată această primă etapă a cunoștințelor fundamentale, teologice, dar pe lângă acestea și o serie de cunoștințe din zona administrației bisericești atât de importante în pastorația credincioșilor. Știm că Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe cei care doresc să slujească biserica să fie buni chivernisitori atât ai casei lor cât și sau mai ales a bisericii lui Hristos. De aceea, viitorul cleric trebuie să fie familiarizat cu o serie de cunoștințe din zona administrației pe care mai apoi va trebui să le pună în practică în cadrul parohiei.
0: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Rezultatul examenului de capacitate preoțească are valabilitate un an pentru cei care obțin o medie a celor două probe între 7 și 8,99, respectiv 2 ani pentru cei cu medii mai mari de 9. Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor a organizat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale susținută de Patriarhia Română, Donează sânge, salvează o viață, prin biroul de asistență socială al protoieriei. Organizatorii au venit astfel în întâmpinarea nevoilor celor aflați în suferință. Au marcat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, care este celebrată în 14 iunie. Amănunte ne-a oferit Toma Mariana, asistent social la Protopopiatul Urziceni.
7: O picătură de umanitate, mesajul Organizației Mondiale a Sănătății în anul 2026 pentru această zi. Este important să conștientizăm că printr-un gest aflat la îndemână putem salva vieți. Ce poate fi mai frumos? Prin amabilitatea doamnei Raluca Mihaela Cruciat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s-a deplasat la sediul protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni. Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni, dar și în cele 68 de parohii arondate, cu scopul de a implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă de a ajuta semenii aflați în suferință. Preoții au continuat acest demers început încă din anul 2015 și, alături de doamnele preotese, au donat un strop de viață, iar prin exemplul lor au contribuit la reușita acestei inițiative.
0: Toma Mariana, asistent social în cadrul protopopiatului Urziceni. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, locțiitor al arhiepiscopului Chișinăului și mitropolitului Basarabiei, a prezidat astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale de la Chișinău. Lucrările evenimentului au debutat cu oficierea unei slujbe de tedeum la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul. Ulterior, în cadrul ședinței s-a stabilit componența noului for deliberativ, format din 20 de preoți și 10 mireni. Aceștia vor avea rolul de a sprijini activitatea administrativă și pastorală a Arhiepiscopiei Chișinăului pe parcursul perioadei următoare. În cadrul ședinței de constituire, înalt preasfințitul părinte Teofan a subliniat importanța responsabilității fiecărui membru în consolidarea vieții duhovnicești și în gestionarea eficientă a provocărilor curente din cadrul eparhiei.
8: 20 de mireni și 10 preoți vor lucra împreună cu mitropolitul pe care ni-l va trimite Dumnezeu, împreună cu ostenitorii centrului eparhial, pentru bunul mers al arhiepiscopiei acesteia pentru următorii 4 ani. Au fost aleși delegații pentru adunarea națională bisericească, membri în Consiliul Eparhial, membri în Consistoriul Eparhial și delegații în Consistoriul Mitropolitan. A fost o atmosferă de pace, de nădejde că Dumnezeu este milostiv, nu ne părăsește în iertarea și în harul său. Toți și-au exprimat nădejdea că Dumnezeu, prin intermediul Sfântului Sinod, va trimite aici un păstor care să slujească acest popor minunat al Basarabiei. Doamne ajută!
0: În câteva zile, noua adunare eparhială se va întruni pentru aprobarea candidaturilor propuse de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și înaintarea propriilor candidați la demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Vă reamintim, scaunul mitropolitan de la Chișinău

0: tendință, cunoaștere și părtășie sau cum învățăm să trăim în rai. A urmat o sesiune de întrebări și discuții în care s-au evidențiat anumite aspecte ale temei prezentate. Luând cuvântul, mai mulți părinți participanți, dintre care amintim părintele Protopop Florin Călugăru, părintele Daniel Isai de la parohia Vovidenia din municipiu Iași și părintele Dănuț Damaschin de la parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan municipiu Iași și preot capelan misionar la Maternitatea Cozavod. În a doua parte a ședinței au fost prezentate spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire câteva probleme ce țin de bună desfășurare a activității la parohii.
1: Părintele Protopop Florin Călugăru de la Protopopiatul 1 Iași. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc astăzi o nouă sesiune a examenului de selecționare în vederea transferului clericilor la parohiile din mediul urban. Evaluarea s-a desfășurat la centrul eparhial sub președinția înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Au participat 10 clerici de la parohiile din eparhie care au îndeplinit condițiile canonice, statutare și regulamentare bisericești. După participarea la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și împărtășirea cu Sfintele Taine, a urmat susținerea probelor scrisă și orală. În deschiderea examenului, părintele arhiepiscop Casian i-a îndemnat pe candidați să-și exercite misiunea preoțească nu din obligație, ci din iubire și responsabilitate față de comunitate și parohie.
2: Pe preoți, și eu fiind împreună cu ei preoți, îi rog să păstorească Biserica lui Dumnezeu, nu din silă și din dragoste, cum spune Sfântul Apostol Pavel, mai presus de toate, mă mistuie grija față de toate bisericile, față de toți preoții, dar și față de toată comunitatea adunată în liturghie din toate parohiile peste care Duhul Sfânt ne-a așezat. Toate sunt posibile în Hristos, Cel care ne întărește, că fără de El nu putem să facem nimic, luând astăzi ca îndrumător, învățător și păstor pe Sfântul Ierarh, într-un fel mucenic, neofit cretanul, care prin râvna lui ca și Sfântul Antim Ivireanu, pentru desăvârșirea lucrării duhovnicești, în înțelegerea Sfintei Liturghii și întipărirea cărților folositoare preotului și credincioșilor.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, comisia de evaluare a fost formată din cadre didactice de la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați și din clerici din administrația eparhială. La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a avut loc astăzi simpozionul Maramureș, țara celor patru țări. În cadrul evenimentului, participanții au prezentat delimitarea identitară, istorică și geografică a celor patru zone care alcătuiesc județul. Un referat a fost susținut și de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
3: Am susținut prelegerea cele patru țări ale Maramureșului, patrimoniu, tradiție și spiritualitate, o moștenire pentru viitor. După aceea au luat cuvântul pe rând cei invitați, fiecare susținând câte un referat, iar la urmă au urmat un șir de întrebări și răspunsuri pe măsură în ceea ce privește patrimoniul sacru și identitatea culturală, spirituală acestei zone atât de minunate, care este Maramureșul, și de asemenea mesajele care au decurs din acest simpozion, și anume moștenirea pe care o lăsăm generațiilor care vor veni după noi. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu și felicităm pe organizatori pentru această frumoasă dezbatere culturală, academică, teologică și spirituală.
1: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Proiectul Maramureș, țara celor patru țări, a fost implementat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Prima etapă a demersului vizează delimitarea geografică a țărilor Maramureșului. Ulterior, accentul va fi pus pe tradiții, obiceiuri și modul de viață al comunităților. Proiectul se va încheia în 16 august, în preajma zilei Maramureșului, cu un eveniment organizat la Muzeul Satului Maramureșean. Continuăm acum cu alte informații. O turistă a fost mușcată de urs în această după-amiază în zona comunei Arefu, din zona montană a județului Argeș. Turista, în vârstă de aproximativ 31 de ani, este cetățean străin. A fost mușcată de urs în zona antebrațului stâng. În zona a fost transmis un mesaj ro-alert. Mai multe incidente similare s-au produs în ultimele săptămâni pe drumul național 7C Transfăgărășan, în zona comunei Arefu. Victime au fost turiști români și străini. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața Guvernului și a Palatului Parlamentului. Protestul programat între orele 10 și 14 și 30 de minute este organizat de trei federații importante: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Protestatarii vor pleca din Piața Victoriei la ora 12 spre zona Parc Izvor. Acțiunile vor continua în fața Palatului Parlamentului până la ora 14 și 30 de minute. Poliția rutieră anunță modificări temporare în trafic. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030. Pentru elevii care încep anul acesta clasa a noua, noul bacalaureat va fi diferențiat, adaptat specializării și alegerii elevilor. Ministrul interimar al educației a menționat că probele de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba B, proba de evaluare a competențelor digitale, proba C, și proba de evaluare a competențelor de bază, proba F, se vor desfășura toate în timpul anului școlar. Ordinul de ministru a fost trimis pentru publicare în Monitorul Oficial. Anexa ordinului detaliază probele și disciplinele asociate examenului național de bacalaureat, începând cu anul 2030, pentru toate filierele, profilurile, specializările și calificările profesionale din învățământul liceal. Luna trecută, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat acțiuni de control în sectorul produse alimentare de origine non-animală, produse de morărit, produse de panificație și patiserie și producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice. În total, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și cea a municipiului București, au făcut 8.980 de controle. Au aplicat 105 avertismente și 142 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a depășit 1.270.000 de lei. Numărul locurilor de muncă anunțate și angajările din județul Harghita au înregistrat o scădere în primele 5 luni ale anului. Florentina Caragea ne oferă detalii despre raportul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
4: 4.368 de locuri de muncă au fost anunțate în primele 5 luni ale acestui an față de aceeași perioadă din 2025, când au fost raportate 4.782 de posturi, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 10%. Totodată, numărul angajărilor a scăzut de la 1.584 în 2025 la 1.274. Cele mai căutate locuri de muncă au rămas aceleași. Este vorba în special de muncitori necalificați în construcții, ajutori de bucătari și bucătari, conducători auto, precum și vânzători și lucrători comerciali. Domeniile construcțiilor și comerțului concentrează cele mai multe oferte de angajare. Datele statistice mai arată că numărul șomerilor a înregistrat o ușoară diminuare de la 6.126 la 5.848 de persoane. La sfârșitul lunii mai 2026, rata șomajului înregistrat în județul Harghita a fost de 4,85%, în scădere cu 0,24 puncte procentuale față de luna anterioară și cu 0,25 puncte procentuale față de mai 2025, însă cu aproximativ 2 puncte procentuale peste media națională.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Expoziția Arest 1989, Arhiva Video a Securității, s-a deschis în urmă cu circa o oră la Muzeul Național de Istorie a României. Expoziția reconstituie universul cercetărilor penale ale Securității din 1989, anchetele și unitatea de arest. Pentru prima dată sunt făcute publice înregistrări operative audio-video din timpul interogatoriilor și din celule. De asemenea, sunt expuse în premieră în România artefacte originale din arestul Securității și corpuri delicte. Tot astăzi a fost lansată și pagina arestulsecurității.ro, o platformă de studiu care adună istorii, cazuri, documente, înregistrări audio-video operative și interviuri luate fostelor victime ale Securității. Natura represiunii Securității, poliția politică a Partidului Comunist Român va fi astfel mai bine cunoscută prin intermediul mijloacelor directe, intruzive, folosite de ofițeri pentru supravegherea atentă a victimelor și controlul deplin al acțiunii penale. Securitatea își izola victimele în secret, fără a înștiința familiile sau apropiații și fără ca locul reținerii să fie cunoscut public. Știri externe acum. Sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, dezechilibrele macroeconomice globale și reglementarea digitală figurează printre temele de pe agenda summitului G7, care se desfășoară până mâine în Franța, la Evian. Președinția franceză a transformat muzica într-un element simbolic al primirii liderilor internaționali care participă la summitul G7 pentru ceremonia de întâmpinare a participanților de către președintele Emmanuel Macron. Președinția franceză a combinat diplomația cu referințele culturale. Sosirea președintelui american Donald Trump a fost însoțită de cântecul Love is a Long Road, Dragoste este un drum lung, al lui Tom Petty. Pentru prim-ministrul italian Giorgia Meloni a fost ales cântecul Felicita al cuplului Albano și Romina Power, iar premierul britanic Keir Starmer a fost asociat cu The World is Not Enough, Lumea nu este de ajuns, interpretată de Orchestra Filarmonică Regală. Principalele autorități ale Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa și-au făcut intrarea pe ritmul Odei Bucuriei, imnul oficial al blocului comunitar. Surorile americane Venus și Serena Williams sunt invitate să dispute proba de dublu feminin de la Wimbledon. Cele două jucătoare și-au reluat carierele după lungi perioade de pauză. Venus are 46 de ani, iar Serena 44 de ani. Împreună au câștigat 14 turnee de Grand Slam la dublu. La Wimbledon au cucerit împreună trofeul de 6 ori, ultima dată în anul 2016. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vor fi averse pe arii relativ restrânse în Maramureș și Crișana, izolat în Transilvania. Pe areale mici se va forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade. Mâine, vreme instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde, în a doua parte a zilei, vor fi înnorări temporar accentuate. Maximele termice se vor încadra între 20 și 31 de grade. În București, în această noapte, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine, valori termice în creștere ușoară. Maxima termică va atinge 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

Durerile familiei creștine. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm conferința Maicii Siloana Vlad cu tema Durerile familiei creștine, susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

Fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

0: Există în viața duhovnicească și viața de familie. Viața familiei creștine este o viață duhovnicească. Este o viață în care învățăm să fim soț și soție. Pentru că ce am fost noi așa îndrăgostiți, nu eram încă soț și soție. Nunta ne-a transformat în soț și soție și devenim în Hristos, în biserică, mereu mai bogați, mereu mai frumoși. Eu cunosc oameni care se iubesc mai mult acum, după 5 ani, după 7 ani, după 10 ani, decât s-au iubit când erau îndrăgostiți în parc. Zice, nici nu știam pe cine iubesc. De-abia acum îmi dau seama pe cine iubesc. Dar asta nu înseamnă că n-au trecut prin momente grele. La un moment dat a zis, pleacă, nu vreau să te mai văd. Și a dat-o jos din mașină, ne spunea el foarte hotărât, și a lăsat-o undeva și a plecat singur. Și pe urmă a început să plângă, ce dobitoc sunt, dacă mor acum și rămân fără ea și așa. Și s-a întors acasă și au luat-o de la capăt. Ei, spuneam că în viața duhovnicească există, și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea chemării. Deci mulți sunt chemați. Și apoi perioada alegerii. Puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat. Aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine. Aha, deci nu... Nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ci este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește. Își retrage simțirea. În căsătorie... Pur și simplu se întreabă cei doi ce și-o văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează în ascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc, și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare. Apoi îmi face niște boacăne de nu poți să-ți imaginezi ce poate să facă o femeie, ce poate să facă un bărbat. Aha, deci am ajuns în etapa în care iubirea înseamnă iertare. Da? Apoi ajungem într-o etapă în care ne certăm, ne supărăm, plecăm. Aha, iată, acum iubirea a ajuns într-o etapă care înseamnă împăcare. Toate acestea sunt forme ale iubirii în care Dumnezeu ne părăsește în mod văzut ca noi să ne exprimăm credința și statornicia. Dacă Dumnezeu ar năbădi cu harul lui peste noi, ne-am pierde libertatea. Noi n-am mai răspunde da prin libertate. Aceasta este perioada în care hotărâm să fim aleși și spunem, noi de aici nu plecăm. Doamne, fă ce vrei cu mine, dar eu sunt al tău. Eu îmi fac cruce, îmi fac rugăciune de dimineață și de seară, nu simt nimic, dar nici nu am nicio pretenție. Știu că am simțit destul încât să știu că tu mă iubești, așa că facă-se voia ta până când tu ai să vrei să mă mângâi din nou cu harul tău. Știu că împărăția lui Dumnezeu se ia cu sila. Această silă include chiar lipsa de plăcere, dar nu simt nicio plăcere când mă rog. Ce e drept, e drept. Rugăciunea nu e bomboană. Da? Nu e dulce, nu e nici Coca-Cola. Rugăciunea este o întâlnire cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te lasă fără simțirea bucuriei prezenții Lui, tocmai pentru ca tu să-ți dovedești credința și credincioșia. Sunt momente în viața noastră de creștini când suntem doar bunăvoință. Zicem, cred. Am cunoscut o doamnă care spunea, eu nu mai cred în Dumnezeu. Nu cred în Dumnezeu, nu cred în rai, nu cred în nimic. Și nu trec 10 minute și vine o doamnă în vizită la ea, unde eram și eu, și aceasta îmi spune, zice, știi, eu m-am hotărât să mă duc la penticostali, că ea sunt foarte fierbinți. Așa. Și unde nu începe necredincioasa mea să-i spună, vai de mine, dar e păcat, cum să te lepeze măicuța Domnului? Și a ținut o cateheză de am rămas paf, ce... După ce pleacă doamna aceea, eu spun plină de admirație, dar ai o credință puternică, zice, și eu am rămas cu gura căscată. Da? Când m-am auzit ce spun. Deci credința noastră ajunge uneori să fie cuprinsă doar în crez. În momentele de clătinare, în momentele în care ne vine să credem că Dumnezeu nu ne mai iubește, că ne-a părăsit, că nu ne împlinește dorințele, să știm că suntem momente de alegere. Atunci ne alege și atunci ne lăsăm aleși și atunci să spunem crezul. Cred într-un Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. În familia creștină la fel. Cred, Doamne, că acesta este bărbatul meu, cred că ce văd eu acum nu e tot, cred, Doamne, că aceasta este femeia mea și ce văd eu acum nu este tot și cred că după anii aceștia de probă ne vom întâlni din nou, ne vom redescoperi cu harul tău. Așadar, să facem rost de vinul duhovnicesc în familiile noastre, chemându-o pe Măicuța Domnului la nunta noastră. Prezența Maicii Domnului în familia creștină ne asigură vinul harului. Nu ne ia mult timp să zicem Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maica Domnului ne va ajuta și ne va inspira să ne rugăm în toată vremea și în tot locul. Mulți oameni se roagă în anumite momente ale zilei și în anumite locuri ale casei și evită cu bună știință anumite momente și anumite locuri. Oamenii când se duc la baie nu se roagă în baie. Păi dacă nu te rogi, vine ăla, în baie vine, nu? Da? Dacă nu ești cu Dumnezeu, ești cu adversarul lui. Da? Oamenii nu se roagă când își fac nevoile. De ce? Ca să te apuce vrăjmașul de... De ce? Te rogi, nu stai în genunchi, dar ești cu gândul la Dumnezeu. Doamne, miluiește-mă pe mine. Psalmul 50 merge foarte bine când faci baie, da? Așa. Oamenii nu se roagă când se îmbrățișează. Ce păcat! Atunci trebuie să ne rugăm, Doamne, pune Tu vinul harului Tău în mângâierea mea. Tu ai zis să fiu eu mângâierea bărbatului meu, ca femeie. Fă Tu din mine acum o mângâiere, că mie îmi vine să mă duc să spăl vasele. Da? Fă ceva cu mine, transformă Tu apa asta în vinul veseliei Tale. Și sau adoarme-l pe binecredinciosul Tău, Vasile. Da? Și Dumnezeu lucrează, dar trebuie să vorbim cu El, să vorbim acolo unde suntem. Uităm, când ne e frică, când sau noi uităm de Dumnezeu. Ori prezența Maicii Domnului în dormitorul nostru, în casa noastră, în gândul nostru, ne face ca să ne amintim de cuvântul ei, atât de scurt, dar atât de profund. Faceți tot ce vă va zice El. Ori El zice, umpleți vasele voastre cu apa vieții voastre și El o transformă în vinul veseliei. O altă durere a familiei creștine este neîncrederea. Noi am fost răniți în familie, în școală, în societate și știm că nu putem avea încredere în oameni. Ba mai citim și psaltirea, ba ne învățăm și duhovnicește să nu ne încredem în oameni, ci în Dumnezeu. Dar ce înseamnă să nu te încrezi în om, ci în Dumnezeu? Înseamnă să te încrezi în Dumnezeu prin omul din fața ta. Nu împotriva omului din fața ta sau din viața ta. Există o lipsă de comunicare între oameni înspăimântătoare în zilele noastre. Oamenii nu spun ce simt. Oamenii pretind ca ceilalți să ghicească ce simțim noi. Și ne gândim, ia uite, cum de nu-i trece prin cap că mi-e sete? Da, nu-i pasă de mine, mă lasă să mor de sete. Nu-și dă seama că mi s-a uscat gâtul. Nu! Dar dacă zic tare mi-e sete, dați-mi o gură de apă, da? Imediat, aceste pretenții ale noastre ca oamenii să știe ce dorim și ce așteptăm noi, ne fac viața foarte grea. Nu știm să ne comunicăm durerile. Mă doare ce faci. Păi zice, dar el nu-și dă seama că mă doare când se uită urât la mine. Nu-și dă seama. Și se uită cu atât mai urât până când plângi. Și aha, zice, o săracă, uite că o doare. E această tendință a omului ca să-l pedepsească pe cel care nu face voia lui și se oprește în clipa când celălalt dă semne de durere. Și ăsta se ambiționează și zice, dar nu plâng. Și se trezește cu vânătăi, nu? În condiții normale. Deci noi trebuie să anunțăm, asta mă doare. Noi putem să spunem, eu nu-ți dau voie să-mi faci asta. E foarte simplu, nu-ți permit să-mi faci asta. Dar zice, dar dacă mă lasă, dacă îi spun asta? Păi și dacă te țină făgându-ți asta, ce o să fie? O să fie un iad. Deci acest curaj de a comunica ce ne doare, ce așteptăm de la celălalt, când se poate și în același timp și cu Dumnezeu, face ca multă durere din familia noastră să dispară. O altă durere, tot din comunicare, vine de acolo că noi anumite lucruri, în loc să le vorbim cu Dumnezeu, le vorbim între noi. S-au răsturnat lucrurile. Ne spunem unul altuia ce ar trebui să-i spunem lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu ce ar trebui să ne spunem unul celuilalt. Trebuie să reașezăm lucrurile în temeiul lor. Lui Dumnezeu trebuie să-i spunem toată durerea și să ne rugăm și pentru mine și pentru cel care îmi provoacă durerea. Celuilalt trebuie să-i spun ce mă doare, ca el să ia aminte și să devină responsabil pentru felul în care se poartă cu mine și în același timp să mă responsabilizeze pe mine pentru felul în care mă port cu el. Familia creștină de astăzi, nu la Alba Iulia, nu în Ardeal și mulțumesc lui Dumnezeu, este că se străduiește să fie creștină fără Hristos. Tot mai mulți oameni vor să fie buni, să fie blânzi, să fie corecți, dar nu cu Hristos. Nu se roagă destul și nu-L mănâncă pe Domnul. Domnul a zis, fără mine nu puteți face nimic. Ori noi îl primim pe Domnul noi, atât mâncând trupul și sângele Lui, ca să avem viața Lui în noi, cât și hrănindu-ne Duhul nostru cu rugăciune. Diavolul ne urăște, de fapt îl urăște pe Domnul, pentru că o făptură atât de minunată ca el, îngerul, a fost făcut slujitorul unui om atât de bicisnic ca noi, cu trup. Diavolul moare de invidie, tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune, e invidios pe noi că avem trup, că suntem creatori. Un alt părinte spunea ce durere trebuie să fie pentru vrăjmașul, că are talent la pictură și nu poate să picteze. Este compozitor și nu poate să scrie notele și să cânte la pian. E invidios pentru că Mântuitorul s-a întrupat, a cinstit acest trup omenesc. Ori o durere a familiei creștine este că nu cinstește trupul. Vrăjmașul a făcut, lucrează din toate direcțiile ca noi să ne cinstim trupul. Fie că îl numim închisoare, pușcărie pentru suflet, fie că îl numim păcătos. Știți ce mă doare pe mine sufletul când aud că trupul e lacom? Păi eu vă spun din experiență că nu trupul e lacom. Trupul spune, mă doare burta, nu mai îmi dau, că m-am umflat. Și eu zic, nu am puțin ca să mănânci pe asta, că e bună. Nu? Bietul trup, zice, îmi vine să vomit. Și eu zic, nu, lasă, asta, hai, vomită că îți mai dau pe urma. Nu? Ce vină are trupul? Nu e trupul, e sufletul care caută plăcerile pe care le oferă trupul dăruit de Dumnezeu cu capacitatea de a se bucura de cele bune. Ori diavolul ne îndeamnă fie să disprețuim trupul și să nu mâncăm deloc și să facem multe mătănii, să stăm într-un picior, să ne urcăm pe un stâlp, ca să fim noi ca Sfântul Stelian, stâlp de cuvânt. De unde ajungem la nebuni? Și nu înțelegem de ce Sfântul n-a ajuns la nebuni. Pentru că nu era nebun, nu s-a urcat singur el acolo. Deci ne învață ori spre o disprețuire a trupului ca să fim numai duhuri, să fim numai duhovnicești, sau spre o împăcare și o, așa să spunem, asta este, trupul este ca un animal, ca un purcel, trebuie să-i dăm să mănânce, el nu este. Ne facem că el ne obligă să nu ne aducem aminte că trupul este templul Duhului Sfânt, că este alăută a Duhului Sfânt. Sfinții sunt numiți alăute ale Duhului Sfânt. Și noi toți, după măsura noastră, suntem chemați să fim conștienți că suntem vase, potire. Vedeți? Noi ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului dintr-un pahar. Dar nu-l numim pahar, ci Sfântul Potir. Acest obiect material e sfânt, pentru că ține Sfintele Sfinților în el. Trupul nostru e botezat, e uns cu Marele și Sfântul Mir, a primit Duhul Sfânt. Îl purtăm pe Hristos în noi, măcar odată, după botez, și toți suntem împărtășiți. Suntem potire vii a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Și cum ne purtăm cu această sfințenie a noastră? Nu suntem conștienți. Cine se pipăie și spune, sunt templul Duhului Sfânt? Alta ar fi responsabilitatea noastră față de acest trup dacă ne-am dat seama cine suntem. Un copil altfel și-ar folosi trupul dacă ar ști de mic că el e templul Duhului Sfânt, că e sfințit. Suntem sfințiți din cap până în picioare, cum le spune copiilor, ce aveți în chiloței e sfințit. Nu s-a pus deoparte la botez, a scos de acolo fundulețul, a pus deoparte, a băgat omul și pe urmă i-a pus chiloței cu anexele. Nu. Totul este sfințit. Suntem minunați din cap până în picioare. Păcatul este ce facem. Mâna mea e bună, dar pot să fac lucru rău cu ea sau lucru bun. Deci cum folosesc aceste minuni pe care mi le-a dăruit mie în... Deci o durere a familiei creștine este această păcălire a ei de către Duhul Răutății de a nu cinsti trupul omenesc, care este locul în care a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut om, care este locul în care apa se transformă în vin și vinul se transformă în sângele lui Hristos. Puțini oameni din cei pe care noi îi numim răi ar fi capabili să intre într-o biserică și să scrie pornografii pe icoane. Dar foarte mulți oameni, cu bun simț și cu frică de Dumnezeu, scriu pornografii pe fața lor, pe limba lor, pe trupul lor, pe mâinile lor. Și această inconștiență a noastră este una din durerile familiei creștine. Sunt foarte mulți creștini și copii și tați, nu știu dacă și mămici, care își spurcă privirea și trupul, alunecând cu ochii pe imagini nerușinate și lăsându-și imaginația să zboare în această direcție. Nu îmbrățișarea e necurată, ci gândul, cuvântul, imaginea aceea care face ca fiorul în fața tainei ființei omenești să se transforme în poftă. Aceasta este păcatul, pofta însoțită de imaginile păcătoase. Cred că singura modalitate de a ne salva de invazia de pornografie, obscenitate și agresivitate pe care noi o primim cu multă tandrețe în casele noastre. Păi toate canalele sunt deschise în casa noastră, toate, și suntem și revoltați. Ce porcărie, maică, la televizoarele astea. Și zic, de unde știi? Păi cum, de unde știu? Zic, eu nu știu. Păi cum nu știți? Păi n-am televizor. Mă, tale, de ce ai? Păi cum să n-am televizor? E? Asta e. Da? De ce să n-avem? De ce să-l deschidem? Cât timp am avea? Câtă bucurie am avea? Câtă frumusețe am putea să trăim împreună dacă nu am avea televizor, dacă nu l-am deschide, dacă n-am lăsat toate aceste duhuri să pătrundă în casa noastră? Sunt situații în care nu se poate locui într-o casă. Nu știi ce se întâmplă acolo, nu știu ce se întâmplă. Și se descoperă că unul din familie se uită pe imagini din acestea nerușinate. Acestea sunt imagini în spatele cărora sunt diavoli cumplit de puternici și urâtori de oameni. Atacă pe om în ce are el mai sfânt, în acest trup pe care l-a luat Dumnezeu ca să se facă om, în ce are omul misiune să sfințească. Deci omul are misiunea să sfințească lumea și lumea începe cu trupul său. Singura noastră șansă să scăpăm de această invazie, fie că a intrat în mintea noastră, în casa noastră, sau bate doar la ușă, e să devenim conștienți de sfințenia la care suntem chemați, de măreția și miracolul acestui trup și să-l privim ca pe o icoană. Un părinte spunea că e o schimbare cutremurătoare în casa creștinului. Pe vremuri fiecare casă avea o icoană, două, într-o cameră. Acum intri în casele de creștini și sunt pereții treci acoperiți cu icoane. Acesta este modul nostru de a ne apăra. Privind icoanele, apelând la Domnul din icoane, la Maica Domnului, la Sfinții Lui, noi ne apărăm de diavolii care năvălesc prin toate aceste canale, care trec pe lângă noi. Ei sunt acum, trec prin mine, nu? Dar nu se opresc pentru că nu au cârligul acela pe care îl oferim noi în clipa în care primim, hai să văd și eu cum este. Cu copiii trebuie discutat că în lume există oameni răi, oameni care sunt victime ale celui rău. O modalitate a acestei lumi și a diavolului de a ne răni este, și asta a fost mai ales în secolul 19 și 20, și noi suntem deja produsul acestei civilizații, este să ne asigure că nu există draci, că astea sunt mitologii. Nu, nu sunt diavoli, nu vă temeți. Se pare că acum nu avem voie să vorbim la orele de religie despre diavol și despre iad, nu? Nu-i nimica. Nici nu e nevoie să vorbim despre Dumnezeu și El ne apără, dacă știm să ne-L dăm pe Dumnezeu unul altuia, să ne împărtășim acest dor de Dumnezeu și această, să aflăm pe unde este și cum îl putem dobândi. Însă noi trebuie să știm și copilul trebuie să știe că n-are de ce să se teamă, că diavolul este de la întruparea Mântuitorului, este legat. Pentru creștin, diavolul este ca un câine rău legat și nu mușcă decât dacă te apropii de el. Și copilul trebuie să știe de mic ce anume din ce face omul este o apropiere de cel rău. Și cum să se păzească? Semnul Sfintei Cruci, împărtășania, spovedania, comunicarea cu părinții, împărtășirea tuturor gândurilor. O altă durere a familiei creștine este singurătatea în care sunt aruncați copiii și soțiile, dar mai ales copiii. Cineva spunea că a auzit că acum vreo 20 de ani a fost mare agitație în iad, că ce ne facem cu oamenii ăștia, că uite, ăștia scăpați din comunism, se întorc la Dumnezeu și au o fierbințeală și o râvnă, că nu știm ce să ne facem cu ei. Și s-au sfătuit ei acolo, și au zis, facem așa, facem o revoluție informațională. O să dăm atâtea informații și atâtea posibilități de realizare, încât oamenii nu vor mai avea timp să vorbească cu Dumnezeu. Și se vor apuca ca numele lui Dumnezeu, să, așa cum pe vremuri în numele lui Dumnezeu îi stârneau la războaie, acum în numele lui Dumnezeu ne suntem stârniți la să zidim, să construim, să facem, să adunăm, să facem un temei, facem proiecte, facem firme, facem afaceri, facem bani. Da? Și copiii noștri... Dar ce să le fac, mai că le-am luat de toate, au și telefon, au tot ce le trebuie. Numai pe tine nu te am, spune un copil care are părinții plecați în străinătate. Eu vreau pe mama, nu vreau bani. Sigur că un copil care nu are telefon se răsfață și plânge, dar dacă el ar fi ajutat să înțeleagă cât de importanță fim împreună. Deci o durere a familiei creștine este lipsa de timp. Lipsa tatălui din familie este o durere care produce sângerare. Copiii au nevoie de amândoi părinții. Copiii au nevoie și de tata. Povestea cineva că într-un sat din Maramureș, unde mulți sunt plecați în străinătate de mult cu familiile, dar copiii sunt în țară și îngrijiți pe o stradă, o uliță întreagă, sunt îngrijiți de o femeie, să zicem, de o bătrână a satului, și cu vile foarte frumoase, mașini, tot ce trebuie, doar părinții nu-s acasă. Reporterul întreba pe un copil, unde-s părinții tăi? În Spania, nu știu unde erau. Și cum îi cheamă? Și zice, Aurica și Vasile. Și surioara lui zice, nu-l cheamă Vasile, Nicolae. Este, înțelegeți câtă durere să nu mai știi cum îl cheamă pe tatăl tău. Nu? Dar avea de toate. Lipsa tatălui din casă este o durere a familiei creștine. Și imaginea pe care își face copilul despre tatăl său îl va ajuta sau îl va împiedica să-l cunoască pe Dumnezeu ca tată iubitor. Oamenii de știință au spus că timpul s-a scurtat, cu adevărat. Și e mai mic, mai puțin. Bun. Din acest timp scurt, să rupem o parte în care să stăm cu copiii noștri, cu soția noastră, să stăm la masă, să fim împreună, să ne privim unul pe altul. Am plâns într-o zi în București, într-un troleu, și nu se uita lumea la mine, credeau că mi-a murit cineva, dar am plâns fără să mă pot stăpâni. Am văzut o reclamă, o fotografie cu anunțul unui nou post de televiziune, cred că acasă era. Și scria, era un ecran de televizor, scris acasă, și o familie pe o canapea mâncând popcorn cu fața la televizor. Și unul avea mâna întinsă așa ca să ia, știți cum, da? Cum această mână întinsă către celălalt să iei ce are de ce îți oferă, dar să nu-l privești cu privirea ațintită către micul ecran. Nu este durere mai mare decât să nu ne privim unul pe altul, să nu ne bucurăm unii de alții. De multe ori ne dăm seama câte durere avem în familiile noastre când ne întâlnim cu rudele. De cele mai multe ori, aceste întâlniri atât de așteptate de frați, de surori, se termină, dacă nu cu bătaie, cu ceartă. E uimitor, ne-a fost așa de dor să ne ducem acasă, să ne întâlnim cu toții și la sfârșit ne-am certat. Ne dăm seama câtă lipsă de răbdare avem, câtă lipsă de îndurare avem, cât de puțin am iertat din cele care ne-au fost supărate, cât de atenți suntem la cum se distribuie cele câteva bunuri pe care le-au părinții. Această lipsă de jertfelnicie a omului de astăzi este una dintre durerile familiei creștine. O altă durere care este foarte gravă în familia creștină, chiar și a celor care sunt creștini practicanți, care se împărtășesc, este alcoolismul. În toată lumea, alcoolismul este o boală gravă, mii de oameni mor, milioane de oameni mor și se degradează din cauza acestei boli, și în România este foarte afectată și ea, și trebuie să fim atenți, trebuie să fim deschiși să ne informăm despre această boală și despre posibilitățile de vindecare și să nu fim nepăsători cu omul care moare lângă noi. urându-l și alungându-l din viața noastră fără să fi încercat să-l ajutăm să se salveze. O altă boală a familiei în general și a familiei creștine, din păcate, este violența. Violența este cumva o moștenire de familie. Foarte multe familii au trăit în violență. Violența este caracteristică mai ales bărbatului. Femeia are specificul ei în violența domestică. Ea îngăduie, permite, nu provoacă. Este o iluzie, este o minciună. Credem că noi suntem violenți pentru că tu m-ai enervat. Nu e adevărat. Dar n-am putut să mă stăpânesc. Și un consilier în violență domestică a zis: luați un violent care nu se poate stăpâni și puneți doi bodyguards solizi de-a dreapta și de-a stânga și înfuriați-l. Să vedeți că se poate stăpâni. Deci nu e vorba că nu, ci îmi permit să nu mă stăpânesc, pentru că violența, păcatul violenței este aducător de plăcere ca orice păcat. Omului îi face plăcere să lovească și să rănească când a căzut în patima aceasta a violenței. Ori noi trebuie să ne apărăm atât rugându-ne și spovedindu-ne la timp și împărtășindu-ne și mărturisind acest păcat, cât și ajutându-l pe cel violent să-și dea seama că e o boală, nu stau cu tine, nu-ți permit să-mi faci asta. Și încet, încet, odată ce poate să se potolească, să se abțină când vine poliția sau bodyguardul, se va putea abține și când noi o să apelăm la el, la rațiunea lui, la credința lui. Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită. Să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi. Să îndrăznim să fim, cum spunea Părintele Rafael odată, acea moleculă de apă care nu vrea să înghețe, deși tot oceanul din jurul este înghețat. Așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În ediția de astăzi ați urmărit partea a doua a conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută de Maica Siloana, în data de 3 aprilie 2008. În emisiunile următoare veți putea asculta și răspunsul la întrebările puse Maicii Siloana. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră cu drag și bucurie are întâlnirii cu dumneavoastră aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mă bucur că suntem împreună și astăzi și vă invit, dragii mei, să rămâneți în continuare alături de noi, fiindcă v-am pregătit și astăzi, așa cum v-am obișnuit, pricezne alese, special pentru alinarea sufletelor noastre. Și de ce nu a dorului de Dumnezeu, care, de fapt, nu ar trebui să se stingă niciodată. Sunt Oana Bozga Pintea, gazda acestei emisiuni și vă propun să ne bucurăm împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă aștept în număr cât mai mare, cu brațele deschise sau mai bine zis cu inima deschisă și plină de cântec și de dor și împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, să ne bucurăm de frumusețea cântecului religios și de această stare de bine pe care numai el o poate aduce în casele noastre. Dragii mei, vom începe această ediție așa cum ar trebui să începem fiecare zi, fiecare acțiune din viața noastră, cu un Sfânt Tatăl nostru, cum zicea bunica mea. Așa că noi vom începe această ediție ascultând-o pe doamna Cornelia Ardelian Archiudean, o interpretă de seamă a județului Bistrița Năsăud, interpretându-ne cântarea Tatăl nostru.

Dragii mei, am revenit. Și să știți că încă de la începutul acestei emisiuni m-am încărcat cu o stare de bine, așa cum spuneam la început, involuntar, poate pentru că am început această ediție, așa cum spuneam, cu Tatăl nostru, cu această cântare minunată care ne-a făcut să ne rugăm împreună Tatălui Ceresc și iată că nimic nu e întâmplător. Acum, dragii mei, vom asculta în clipele următoare o priceasnă care e de fapt pentru toată lumea. În fiecare categorie, să spun așa, pentru că fiecare strofă este adresată unei categorii de oameni, în fiecare dintre strofe se regăsește altcineva. Așa că noi trebuie să ne gândim unde ne aflăm și în care dintre aceste categorii ne regăsim. Și bineînțeles, în acest timp, gândindu-ne și la ceilalți și încercând să fim mai buni. Mai apoi, dragii mei, vom asculta o priceasnă specială. Se intitulează Mărgăritarul și este interpretată de regretata Elena Bucur. Este o priceasnă pe care nu am mai ascultat-o și nu v-am mai oferit-o spre ascultare și tocmai de aceea am hotărât să o ascultăm împreună azi și să ne bucurăm de ea, de sensibilitatea ei și să căutăm înțelesul și mesajul acesteia. Ce semnifică de fapt pentru noi mărgăritarul? Viața, sufletul, bunurile materiale sau mântuirea? Împreună ne vom da seama și vom înțelege ce înseamnă de fapt acest mărgăritar din această frumoasă priceasnă. Iată că în această parte a emisiunii, dragii mei, vom asculta încă o priceasnă interpretată de Anuța Motofelia, care face referire la modul de viață al nostru din această vreme în care trăim, și anume că fiecare dintre noi luptăm, ne zbatem, uităm de noi, ne neglijăm sănătatea, familia, copiii. Pentru ce? Pentru a strânge cât mai multe bunuri lumești care de fapt rămân aici, în urma noastră, și ne fac să uităm de cea mai mare bogăție a fiecărui om, și anume sufletul. Haideți, dragii mei, să ascultăm aceste priceze minunate din care avem ce învățăm.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră. Chiar dacă ne aflăm în ultima parte, iată că timpul ne mai permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. Și am ales-o special pentru acest final de emisiune. Oarecum această priceasnă ne dă de gândit și, bineînțeles, până la următoarea noastră întâlnire, poate vom medita cu toții la ceea ce vrea să ne transmită. O vom asculta așadar pe Cornelia Goția, interpreta noastră din județul Alba, și spun a noastră pentru că mă gândesc că ați auzit-o de nenumărate ori și prin glasul său, aș putea spune specific pricesnelor, a alinat cu siguranță multe suflete. Astăzi, dragii mei, ne va alina și nouă sufletele, interpretând priceasna Un lung tren ne pare viața. Așa este, dragii mei, nu știm când urcăm, dar mai ales nu știm când trebuie să coborâm din acest tren numit viață. Pentru asta trebuie să fim întotdeauna pregătiți pentru cea din urmă clipă a vieții noastre și cum altfel decât trăind cu Hristos în sufletele noastre și, bineînțeles, încercând să ne păstrăm inima și sufletul cât mai curat posibil. Așadar, dragii mei, să fim mai buni, să iubim mai mult și să iertăm și mai mult. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru atenție!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Mă bucur că ne reauzim și de această dată și avem ocazia să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al ungurașului. Ungurașul este una dintre buruienile ce și-a câștigat un loc de cinste între plantele cu proprietăți curative deosebite. Utilizată încă din antichitate de primii învățați care au descoperit tainele medicinii, ungurașul se găsește încă pe lista minunilor oferite de natură. În vechile timpuri, părțile aeriene ale ungurașului erau utilizate pentru a calma bolile plămânilor, pentru a liniști tusea și pentru a calma stările nervoase. Planta de unguraș a fost utilizată și în perioada următoare, în afecțiunile virale, bronșite și astenie. În prezent, frunzele și florile de unguraș sunt un remediu pentru gripă, indigestie și afecțiuni biliare. În popor, ungurașul este cunoscut și sub numele de voronic și cățunic sălbatică. Crește în mod spontan în zone necultivate, neorganizate, în bălării, pe marginea apelor, în parcuri îngrijite sau neîngrijite și este o plantă ce se dezvoltă bine în orice condiții. Planta originală din Asia de Vest, Europa și Africa de Nord este o reprezentantă de bază a familiei Lamiaceae. Pentru a face față secetei, tipurilor de sol sărace în substanțe nutritive și concurenței altor plante, dezvoltă în sol rădăcini pivotante puternice, bine ramificate. Tulpina crește de obicei până la 50 de centimetri, însă când condițiile sunt prielnice, planta ajunge și la 80 de centimetri înălțime. Tulpina este groasă, acoperită cu peri foarte fini și prezintă 4 muchii, având culoare verde deschis, proaspăt. Frunzele cresc în perechi de-a lungul tulpinii, sunt ovale, dințate pe margini și acoperite cu perișori fini. Culoarea frunzelor este mai intensă decât a tulpinilor. Florile ungurașului se dezvoltă la subsoara frunzelor superioare, cresc grupate în buchete. Florile mărunte de culoare alb închis se deschid târziu în lunile iulie-august. În această perioadă trebuie realizată și recoltarea. De la unguraș se culeg părțile aeriene superioare până la 20 de centimetri lungime. Planta de unguraș conține cantități impresionante de vitamine precum A, B, C, E, săruri minerale, principii amare, acizi, uleiuri volatile, tanin, colină, mucilagii și substanțe glicozide și saponide. Cantitățile mari de substanțe chimice, complexe, minerale, vitamine și acizi din unguraș au proprietăți febrifuge, coleretice, expectorante, colagoge, stomahice și tonice. Preparatele naturiste cu unguraș sunt eficiente în tratarea bolilor respiratorii, digestive și nervoase. Este important de precizat faptul că ungurașul scade febra și reglează temperatura corporală. Sărurile minerale, împreună cu acidul marubic, ajută la scăderea temperaturii corporale. Tratamentele febrifuge cu unguraș sunt apreciate în special de pacienții cu reacții adverse la antitermicele clasice alopate. De asemenea, ungurașul reglează ritmul inimii și previne apariția tahicardiei. Ungurașul are în compoziție cantități impresionante de colină și azotat de potasiu, care au efecte deosebit de bune în aritmia cardiacă. Curele cu unguraș previn dezvoltarea bolilor de inimă. În plus, substanțele glicozide din organele de unguraș au acțiune tonică asupra cordului. De asemenea, această plantă favorizează expectorația. De mii de ani sunt cunoscute proprietățile expectorante ale plantelor de unguraș. Preparatele medicinale au efecte antispastice, emoliente, calmante asupra căilor respiratorii, ușurând respirația și ajutând la eliminarea secrețiilor bronșice. De asemenea, îmbunătățește digestia și ajută la tratarea bolilor stomacale. Mucilagile din compoziția ungurașului au acțiune emolientă asupra stomacului. În plus, favorizează producția de sucuri gastrice și ajută la îmbunătățirea digestiei.
O altă caracteristică importantă a acestei plante este aceea că împiedică depunerea grăsimilor, deci ajută la menținerea greutății corporale și a sănătății vaselor de sânge. Substanțele saponine din frunzele de unguraș împiedică depunerea grăsimilor în organism. Deci pacienții care consumă ceai preparat cu frunzele acestei plante se bucură de o sănătate a inimii mai bună și își mențin fără efort greutatea corporală. În terapiile naturiste, ungurașul poate fi utilizat sub diferite forme, infuzie, vin terapeutic, decoct și tinctură. Ceaiul de unguraș este un expectorant eficient și un febrifug desăvârșit. Pentru o eficiență sporită, terapeuții recomandă prepararea infuziilor concentrate. Într-un vas cu 250 ml de apă clocotită se adaugă două linguri de frunze sau flori mărunțite. Vasul se ține acoperit pentru 15 minute. Ceaiul de unguraș se strecoară și se consumă când ajunge la temperatura dorită. Vinul terapeutic este un medicament cu proprietăți digestive deosebite. Se obține prin amestecarea a 50 de grame de iarbă uscată și mărunțită cu un litru de vin alb sec. Soluția se agită bine și se lasă la macerat pentru 2 săptămâni. Se strecoară și se depozitează în recipiente curate. Vinul se consumă înainte de mesele principale. Decoctul de unguraș este un preparat concentrat care ajută la menținerea greutății corporale, îmbunătățirea digestiei și în afecțiunile respiratorii. Se poate prepara astfel. Peste 300 ml de apă rece se adaugă 15 grame de frunze uscate sau proaspete și se pun la foc. După ce atinge punctul de fierbere, se lasă la foc mic pentru 10 minute. Se strecoară și se consumă când atinge temperatura agreată. Tinctura de unguraș este, conform terapeuților, un puternic tonic nervos. Se obține prin amestecarea a 100 ml de alcool de fructe tare cu 20 de grame de frunze uscate și mărunțite. Preparatul se agită bine și se pune în loc însorit pentru 2 săptămâni. La final, soluția obținută se strecoară și se păstrează în recipiente sterilizate. Se consumă 15-20 de picături înainte de mese, diluată în apă rece. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, trebuie să vă spunem că specialiștii ne informează că femeile însărcinate și mămicile care alăptează trebuie să utilizeze cu precauție preparatele naturiste cu unguraș și doar după ce consultă medicul. Dozele recomandate de medic nu trebuie depășite. Cantitățile ridicate de substanțe glicozide de unguraș pot avea efecte toxice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi vorbim la Radio Reîntregirea despre Ecaterina Iorga. Ecaterina Bogdan, viitoarea soție a istoricului Nicolae Iorga, s-a născut la 13 noiembrie 1878. După cum recunoștea chiar Iorga, ea a fost cea mai apropiată consilieră și colaboratoare a sa în documentarea, pregătirea și editarea operei sale științifice. Ea era cea care îi ținea corespondența, îi ordona lucrările, transcria manuscrise și făcea traduceri. Era modelul de soție pe care îl dorea Iorga. Citez, cea mai cuminte femeie ce se poate închipui, care urăște modelele și petrecerile și ajută la lucrul științific pe bărbatul ei. Am încheiat citatul. Catinca, așa cum o alinta Nicolae Iorga, provenea din familia Bogdan, vestita familie care a dat țării cărturar de seamă, care numitul slavist Ion Bogdan, istoricul Gheorghe Bogdan Duică, profesor universitar și rector al Universității din Cluj, Ștefan Bogdan, profesor la Universitatea din București, Alexandru Bogdan, doctor în filozofie, profesor la Brașov. A făcut primele studii la Brașov, după care a absolvit Institutul Pedagogic Regina Elisabeta la Budapesta. În anul 1900, după terminarea studiilor, Ecaterina Bogdan îl cunoaște pe tânărul profesor Nicolae Iorga. Profesor de istorie la Universitatea din București, se află la Brașov în vederea cercetării unor documente ce îi erau necesare pentru a scrie Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea. Ecaterina și Nicolae Iorga s-au căsătorit la 4 februarie 1901 în Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Colaborarea lor științifică a început chiar imediat după nuntă, când merg în Italia, în luna de miere, unde Iorga și soția sa petrec majoritatea timpului pentru documentare în biblioteci, arhive și muzee. În primii ani de căsnicie, Catinca l-a însoțit constant pe Nicolae Iorga la conferințele și călătoriile de documentare la Paris, Budapesta, Cracovia, Cluj, Sofia sau Istanbul. Chiar Iorga recunoștea în mod public atât calitățile, cât și contribuția Ecaterinei la asigurarea suportului documentar al lucrărilor sale. Din căsătoria doamnei Ecaterina cu profesorul Nicolae Iorga au rezultat 7 copii, 3 băieți și 4 fete. Profesorul Iorga își iubea foarte mult copiii și permanent le ducea grija, lucru care se vede și în scrisorile către soție, cerând vești despre fiecare în parte în momentele când nu era aproape de ei, dacă aveau nevoie de ceva sau dacă se confruntau cu anumite probleme unde era nevoie de ajutorul său. Până în 1907, familia Iorga a locuit într-un modest apartament din București, mutându-se apoi într-o căsuță mică din Vălenii de Munte. În anul 1908, Nicolae Iorga înființează tipografia Neamul Românesc. Doamna Ecaterina se implica în administrarea și ținerea socotelilor de la tipografie, iar de cele mai multe ori trebuia să descifreze manuscrisele soțului pentru lucrătorii tipografiei, urmărea buna tipărire a ziarului și a altor publicații și se îngrija de distribuirea lor la abonați. Un alt așezământ cultural înființat de profesor, unde doamna Catinca s-a implicat, a fost școala de misionare. Ecaterina Iorga era cea care se îngrija de toate aspectele de zi cu zi privind buna funcționare a școlii. Înființarea în 1908 a cursurilor de vară avea să-i marcheze în viața sa un eveniment de mare însemnătate. Profesorul Iorga se sfătuia mai întâi cu soția sa când stabilea tematica, când se orienta asupra conferențiarilor, ținând seama de sugestiile date asupra acțiunilor ce aveau să se organizeze în timpul cursurilor. Doamna Iorga participa totdeauna la deschiderea cursurilor, la alegerile mai importante, iar când profesorul lipsea, făcea toate onorurile. Era o gazdă excelentă pentru toți oaspeții din toate colțurile țării care i-au călcat pragul casei de la Văleni, arătând fiecăruia respectul cuvenit și bucuria de a-i primi cu ospitalitatea sa caldă. Pe lângă corespondența profesorului, cât și socotelile ținute de doamna Ecaterina așezămintelor culturale de la Văleni, trebuia să se ocupe efectiv și de cele 3 gospodării, cea de la București, de la Văleni și cea de la Sinaia, o frumoasă vilă unde familia se retrăgea în timpul verii. În viața marelui profesor Nicolae Iorga, doamna Ecaterina a avut un rol de mare însemnătate. Acela de consilier intim, de confident, ajutor de nădejde, îi împărtășea succesele sale, planurile, dar și dezamăgirile sale. Într-o însemnare lăsată copiilor în 1932, doamna Ecaterina Iorga scria, citez, vreau doar atât să le spun copiilor mei că, fără sacrificarea mea,
tatăl lor nu ar fi fost omul să facă tot ce a făcut. Forțele mele până la extenuare au fost puse la dispoziția lui. Cu jurământ pot spune că am trăit pentru mine decât cu foarte rare excepții, când am fost singură acasă. Eu nu am putut avea un teatru, un concert dorit de mine numai doar așa că dorințele sociale le-au impus. Eu nu am putut cânta, nici plânge când am simțit nevoia, doar în rare cazuri în lipsa lui. Îmi dau seama că e nevoie de suferința mea pentru împlinirea unor lucruri mai mari. Un lucru este însă sigur, că nu regret că am servit o mare minte, poate unică în timpul de față. După asasinarea lui Iorga, s-a ocupat cu strângerea și crearea unei mari arhive cuprinzând toată corespondența acestuia și toate scrierile sale nepublicate. Totodată s-a ocupat cu asigurarea condițiilor ca așezămintele culturale întemeiate de Iorga la Vălenii de Munte să poată continua să funcționeze în bune condiții și după moartea acestuia. Ecaterina Iorga a murit la 24 noiembrie 1941, la vârsta de 63 de ani, de o boală incurabilă de care suferea de mai bine de 10 ani, cu numai 3 zile înainte de a se fi împlinit un an de la asasinarea lui Nicolae Iorga.